وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: دارك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا فيه بالصلاة قبل الممات يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا مقيل العثرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقبل شهداء
1: FM 106.0.
2: Cabinet Padjum Tiossane Waker Borom Daru Moti nek fi ci Touba Daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba Daru Marnane xal wi joge ci tele bi jëm ci penchum Daru Marnane. Wa cabinet Padjum Tiossane Waker Borom Daru Moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daara moti dañu koy traiter. Sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ilzer gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter. Jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daaru moti nek fi ci Touba daaru Marnane andi nañ len cabinet bi ginaa biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba Daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté. Cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infect infection di faj li di rheumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traiter yaram wuy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet ba jum ci san bo jokk ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
3: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn te nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamné ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamou sifay santé lekkelok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ceri don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug jariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu kané le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yeslen 5 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
1: Touba ci kanam
4: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néw ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
5: mislak mi abi jay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba مثل اسمها بجاه خير من نبات
6: ci ndigalul serigne muntaha mbake khalif sene daldi mouride khalifte fo serigne mustapha mbake mohammed khalifa serigne mbake soxna lo serigne malik diop khalifa cheikh omar diop ci mbake mo bolé kaddu nuyo yo ande ke cianta ak ñaan gital ci ndebotu serigne touba ndebotu cheikh mamoud mustapha khalife dini ak khalife adey de berel cianta yo ande ke ngeureum ak ñaan ndebotu cheikh omar diop jeurindi ak talibé ngi seni perceive ak seni taxaway ci mbollem digal yu ñu wessu gannaaw lolu serigne malik diop khalifa serigne omar diop mi ngi len di fatali bisup magal cianta ak ñaan bañu baxo defal cheikh omar diop mouride sadikh ba tamu tambali lon ko pam ñu defon ko ci téwayam mu batalé won ko njabotam ga ku ko mësa wutu and ak njabot gi dal ko wëyel ba sun borom tan dekkale ak ñom ñu ngi ñaan mu dalé leen ay ngeerëm ak lér te ba tax muhammadiya bisop magal ga nak ñu japp ko bu ñu tebeské ba tek ca ñenti fan manam fukéli fan ak ñent ci wéru tebeski ma ngay amé mbacké bawol kar ci ndioben serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yigal njabotu khadimu rasoul la ko tambalé ci kër cheikh mamoudou mustapha ba ci kër cheikh mamoudou murtala kër soxna fadja mbacké ba ci kër soxna maymouna mbacké mbokki mbacké ak ngusobé ak mbollem cheikh yoon wi njabotu mamour diara mbacké borom sam njabotu jabotu mam tierno ibrahima fatim bakke jabotu mam sheikh anta bakke jabotu sheikh masamba bakke jabotu mam balla aissa bakke jabotu mam mahram bakke bokki bakke ak musobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yegal buntu kerign jabotu serigne omar diop beug jawriñ ju ci nek serigne mbolo mom jité mu jital ci nek jawriñ ni kergui serigne khalifa diop jabotu serigne hasan diop ak talibeya rakam serigne sheikh mbay diop jabotu serigne abdullahi diop ak talibeya serigne sheikh magat diop jabotu serigne malik ndam diop ak talibeya serigne sheikh hasan diop nogay jabotu serigne nar omar diop ak talibeya serigne aliou diop jabotu serigne mustapha diop ak talibeya serigne cheikh abdou fali diop jabotu serigne basirou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop jabotu serigne mohamoudou abibou diop ak talibeya serigne hassane diop jabotu serigne cheikh mbacke diop ak talibeya serigne ngumbou diop jabotu serigne salihou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop jabotu serigne makhtar diop ak talibeya khalifa dine yi khalifa adaya serigne bangi sogni jeurigni federation yi lekkale mbollem dayri yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew mbollem cheikh yi aju ci keur serigne touba mu jital ci nak jabotu alhaji mbacke bousso ak talibeya jabotu serigne daru hassane ndjay ak talibeya jabotu mam cheikh ibrahima fall ak talibeya jabotu tierno abdullahi bousso ak mbollem cheikh yoon wi serigne bangi sogni dewriñi federation yi lekkale mbollem dayri yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew serigne bangko yegal askanu ndjoben askanu tiounen askanu mbengen julidi ak talibeyi diko yegal khalifa adaya jital ci son excellence monsieur bassirou diomay jakhar fay president de la republique monsieur ousmane sonko premier ministre monsieur ahmadou bamba cissé ministre de l'intérieur monsieur ibrahima fall gouverneur de Djourbel monsieur Kadim An préfet département de Mbacké monsieur Galoba maire de Mbacké conseil municipal et chef de village mbollem député yi mbollem responsable politique yi serigne cheikh malik diop khalifa serigne omar diop and ak njabot gi di len yeugal bisup magal tient ak ñaan bañu baxo defal sen wajur sen serigne sen soppe serigne omar diop mouride sadikh ba tamu tambali lon ko bopam and ak njabot gi def ko batale won ko njabot gi ko ko fi massa wutu and ak njabot gi diko weer ni dapp ko nak buñu tebeske ba tekke ñenti fan ma ngay amé Mbacké bawol quartier Ndioben waye nak conférence ba ñuy wajale bis ba ñetteli fan ci wëru tebeske lay doon Mbacké bawol quartier Ndioben conférence ba ñu tudde ko serigne cheikh morthioun ci njitul serigne morthioun khalifa serigne cheikh morthioun ak mbollem njabot gi ak talibey conférence ba gannaaw ge lay tambali bu asaman sété di ñenteli fan gannaaw tebeski buñu xeyé fasiyene dundal magal ga dañuy yendo jang alcorane karim qasida istighfar sikkar ak salat ala nabi def ko addé serigne touba ñaanal ci serigne omar diop ak njabotam ga dawlu 14h dañuy julli bernde 17h ci lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtane dund ak jaar jaar serigne omar diop mouride sadikh ba digënté mak serigne touba cheikh ahmadou bamba ak cheikh serigne touba yi ak njabotu bopam bi ak talibey ya buñu démé ba 21h cérémonie officielle ba mbollem kilifa diine ya ak kilifa aade ya dañuy sekk ab jotaay santante soññante doge ñaar waye la dess ci guddi gën ak ñu di ci and ak kurelu daaira miftahul quyur bañu noddu fajar dal di sant ñaan yebi mboloma serigne bang koy yëgal bokki julit yi ak bokki talibey xade di soppé yi dekkandoo yi jam bu santé borom ba dess nako dolli ngeureum ak barke xewalam dañu koy ful sant yalla ak yonen ba jaamu tafarlu am pa jog aajo laq cieur yu la jomal sant cheikh bamba sant yalla yonen ba ak sa wajur ya fatu jarna di magal sant magal siyaré gamu di jokku mbokk ak dekk jarna fonku ta sel la qualité fait la différence
7: benno fm radio bi nek ci wetu rom point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
8: bu ñu bëgg tax kon waxtaan tay ci birim bi ñu jitt jamono ci akhir zaman ñu gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak arifoul billahi tibbi qol wax nañ ci lu bari lo xam nañ nek suñu kanam la di yeen yeen yu ci bari ag nañ jar ñu xam nañ ñu xamul ko bu sété yaq yaq bi ñu waxoon mu tital na nit na fu tollu diko itte wo watandiko di ñaan ci ci ba fi ñu tollu ñu dal di xam ne kon lu diis lu rëy lu rëy bokk lu metti lu tiis mu di lëngëm goo xam ne soo tàllalee sa loxo sax doo ko gis ngay jaar ci àll boo xam ne ay kusa ay dëkk ay pont ay lancet ay rabb fekk ca nekk mu lëngëm lëndamaay boobu ñu di la ba max ndey jëm te lu lañ leeru ngën di la tax a xam fooy teg sa tànk tiis ñu ne kon mu jub jamono ak ndaw ni xaliwu di jeeg bay waar ñuy nuñ ci war a gën a dimbali di nit lu ci war a gën a takku ndax bis bu ñu xëyee rek ñu di jamono di gën a jege adduna gën a yàqu lu baax di gën a néew lu bon di gën a fay ibnis di gën a bari doole cheytaan di gën a bari doole yàqkat yi nga xam ne ñooy furgay cheytaan di gën a am doole di gën a am pexe di gën a ngembu di gën a itte woo leneen di tax a jëg te mooy won be ci nek jaaral len yoonu safara ci suba rek lañ ko doon waxtane menen balen ñu addu ci tegg buntu tu nga xamne ku tuubati yalla dina jéggal dañu ñëk jaar ci jamono jo xamne bu ci dinni nit faato la tay fexé bu mettir neuf ni gis na mandar ñu yépp ñoon xalé yi dem ci tissle ndax lima wax ne bis bu sepp jamono dana yaq xalé yi soobu jox chance bi seen lay def amone amuñ ko ñeen seen bop chance li ñu am ak ñu seen doom bu ko am seen doom lay chance bañuy am ñu muy neew seen sepp du ko am bu fekke ne ñu aduna di doxé ak ñu seen djublu wal ba tikku del wol gannaaw fa ñu ko def ndax waxo nañ ko ba nopi yaqtu yaqku bi abiti jant bi fenke sow fawu ko ko dajé muy yak te nga dajé muy défar jafé nga tok du yak do ci taram muy défar bo dégg fenn kuy wax ko xamné ki melaw jamono melaw moko nakari muy wax ngeen jema xett ni muy ak ngeen jema leral dëkk ak yoonu yalla do ko gis wala bu ñew ba tay ci ñu wax ci gëna bari wax lu neex nit ñi ak yombal ñu neen ndiri yalla ñu boole ko umpré melo ñu tamono ci melo ñi nga xamne dañu jidd ci dem melé ñom dañ ko xam ndax bala ngay xam lu bon da ngay xam lu baax bo jé lu ñu dem lu ba nga xamne ni bon la waye ki nga xamne ligul nonu rek day def ni la wara mel te ñu la mata mel te ñu lay mel ba faaw tamé on ci bu ñu né xalé yi xalé ñu leen bi ko war moy am kilifa kilifa moy ci ray ci babin ak ci zahir kilifa amna waru dar ko war digeunte mak ci nit ñi def ci gëna def muy sa dom muy sa jërbaat muy ku bokk ñen am nga ci mom haq am nga ci mom war war xon na ne yarop legi ku nekk ci jamono da ngay wal beuti ko and ak jamono ñu daan waxe ne li ci lu gëna bari ci Allah bi ak bukki sam yi wara gëna farlo fi mu nekk buñu sété mi nga xamne dañu itté wo yarop nit ñi ak seen juk ba atam ci son ay dañu ben lay doon tu li gëna bari ci jamono buñu dem deglu buñu waxe ndax def nañ ci bokk nit ñi leen li am ngariñ moy nit yow amal xaalif amal bu mu rafet amal keur gu rafet dencal lu bari lol do nga fi ne benen neppu fi mu di lo xamne am na ci lo xamne ayul moy mu la ñak waye lu ci ëpp day dox digënt nit ak yalla ndax alal day xëccio ak ngëm lu ñuy xëccio xol lañuy xëccio alal shaqiqur ruhi moy mbokk mu ruh dafa tax ci xol nit da fay bëgg alalam bëgg afiyam bëgg lu rafet bëgg nof lay bëgg nelaw yéma bëgg yépp lu ci nekk bu ko natul ci andare sharia ba yamalé ko fako sharia ba bëgg bëgg sharia yam ci loola ci safara la nekk lu ñu japp ni rek ci safara bo digge as-sirata al-mustaqim ñu ngi toll ne karam ñu ngi duñu talal ga wara jaar ci kaw bo jaar day jëm ci ndey jor daan ci safara bo jadde jëm ci chamoy daan ci safara da ngay jubal rek jaar ci xaw bu ngay ag da jëm mo misal jeki sirat lol moy siratul mustaqim bo ci ñu faratal ci jëm bu mu doon fatiha ñu jëk ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ay fatah yaangi ñaan sa borom juroomi yoon yoon bu ci nek bi ñent yoon bi ñet di ñaar nga tari fatiha di ñaan suñu borom mu jubéne ne ci yoon mu jup nit ñaan ñaar la da ngay bolé tal yalla say loxo yaakar ko ak sababu lepp boko ñaané jaar ci siratul mustaqim nga xamné bu kéro gé bëpp ci sirat dolak bo xoy mu do daan tafal da ngay jall ba ag mo xam wannu gaaway lu gaaw boko bëgg foko dé ñaané ci jibbu dañ koy itté moy ñu ma xam da fa wax ko set ñu ngi andal set ñu ngi jéki wal yeen set ñu ngi wax ak ñu ngi jaxatol bëpp waxtaan bo xamni dina rek la dara rafu ko da sakal sa bokk nimit bo xamni ci ngay ñëpp da di jéki ya nek wala tuvaat wala tujani ghayra min bi tuvaat fi nan wa aqlan abadan tan al murad bu jéki ya nek ku ñu nga xamni dañ la dool ni diine ak fu xel waye bo jéki ale ko xamni ci def lay fank gene ci yoolu wala mo jëma ni ci aduna la ko nit ci moy ya way la ta lay tammi la ma taxul quran hadina laqad zalna min an dhikri ba'da izda'ani yoma xel na akane xon duma ko xam dañu ñak sama xarit akane xon duma jaxaso mom duma and ak mom wallahi walbatu may gene ci yalla dugal ma ci sheytaane ba maa ngi nii jànn dugal li nga xam ne du naa ko mooy bët taxaw ma loolu rek la sheytaan yi def doom aadama nit kon war na tànn ni muy xaritoola ni muy àndal war naa tànn ci li nga xam ne bu toogaalee ñoom ñu fàttaliku ëllëg xale ñu kon yar bu ñuy jiitu ci liñ leen di sàkk ci yéen waxoon naa ci suba rek ñett ñi nga xam ne bokk na ci ñu gën a ci tëj ci nga xam ne doom ji dana ko layoo bàyyam bu ëllëgee yara ji dana am solo yar bi moom waxoon naa ne bu jamono soppi soo gisi ñëpp war a soppiko ni ñuy yare léegi yar naka jekk si mujul bi fam yëpp rek si góor ku bees kilaw yar ci jamono bi nga xam ne su yàqu la tey yàqu ci kaw xam-xam xam-xamu adduna nga xam ne xam-xamu adduna boobu ci li ñuy dëgg ba fab bi nit ñi ba wan ko si leen ci li ñuy dëgg ba bonal nit ñi ba ñu bonte ñu ko yëpp ci la ñuy fis ba soog leen ci yoon safara sa ñëpp ñu wëññiku kon ci ngay yar booy waxtaan ak ñoom boo ko dee yar da ngay waxtaan ak moom di ci boppam di ko leeralal dirum di ko leeralal bir jamono di ko leeral yàq-yàq yi ak bon-bon yi da nga mat kilifa mat kilifa mat kilifa mooy ki nga ñun na nga ittewoo mbiram bu jógee na nga xam fu mu jëm bi gën a bari jamono yi soo ko guddee gis da nga xam te xamu te ñenn ñoo ko xamuloon ko lu tax mu ci yoonu bon boo ko woowee mu ne ma ñëw yar fànki na ci ne ko ne nag ni ku ñu mos a woo da nga naan bërëj ci ki di fa wala da nga naan bërëj rek dan jëpp si noo loo jàppoon nga bàyyi ko la mu lay sant di sa cittee ba wa muy jeex nga soof a jenn sa bopp waaye léegi boo xale boo ne jëw kaayu ni nga ñëw nekk ca lam nekkoon ba ba mu jéem jeex mu soog a daago ndaan ñëw ne la maa ngi la wax da ngay toog ba ñaari waxtu ci guddi ñetti waxtu nga romb dajul ñaar ñoo xam ne ci góor ni ci jigéen nga ñu dem xamuñu suñu jëm xamuñu suñu jógee kenn su suñu ko defee ne am nga ko la yaroon nii waaye soxla wu la xam foo fanaan wala foo duggee wala foo newan bu ëllëg nii yéen a koy bokk ba nëggee am cef ñar waxoon nañ ko ci suba mu ngi tàmbalee ci nit ki ba lay xàmmee ñeel yar wala nga yar nag mu xam xàmmee ko ci mu yar xam ne suba xajis bi yenn tamit sallallahu alayhi wa sallam fanaan di Abdoulaye Ibn Abbas radiallahu anhu toll ci ñetti at ak benn wàllu jëm ñeenti at di lekk fu mu gis lu ko neex ci ndab bi rek mu yóbbu fa loxoom fa te laa ci la mu téye ci loxoom teg ko ci kanamam ne ko kul mun maa yenika yemal ci sa kanam ban yar fi mu tambale ko xale duggo rek yar tambale ba ci fiñ koy teural ak niñ koy teurele ak wet duñ koy teurele niñ koy jox mo lek niñ koy nankale bu koy stangé ba yop mu ci nek dafa am lu ca sharia wax mu ngi won xale bi bu juddo nit jitu ci mom nit jitu ci yar mooy toxantal jitu bindal muy alquran mu ndukk ci biram wala mu ñam wo xamne dafa am rawhani yeb dañu ci di tangarma nga xamne sharia daf ko top wala yeneen ñu nanu man nepp mu ngi aju ci tuté woro yar xale bi balay mag man ko ay yoon bu ñepp ci taxone yar mag ben man ñu daal yare xamu bu ñepp ci taxone yar mag ben man ñu daal yare amon nañu bëpp bu yare ci ko bu len da nek xamu won xey ak font ba nokku lu di ma rek ko na sam premier bi ñu ngi lay wax dang koy gis ci mom ñu ko defé gis ci mom nga la ko raf sa morom di nga nekkal ci kër gi koku bi seen ci defa mom nak ñi ñu yar xalé ñu ñu yar xamu ñu bon bu ne yar bu ci maté nit ci bu xalaat mu bon dem ko def ndax nit lo xalaat ñu doko lo xamne bu ci taxal do ngi ko fiit ci bu yalla doko def bu tax bala ngay def dara rek xalaat ko boko xalaaté nak shaytanu tabu ci bu ngi lu wax sama kan shaytanu ci dimbu na bi la gëna bu wax ci nga diko xalaat bu mu jullu ag ci do to xol ni nga dal ci ci mu jël fa tan tan nak kilifa dina yar mala wa mala lay wax lepp mom lay jexef do la wax ni ba nopi gëñu jexé lenen yow sama ko bu la nek nit ni yaru lañu ta yaru dafa yaru ta mak dafa yaru ta ni yaru dafa yaru ta ndaay dafa yaru ko bu ko fi gis rek ku yaru la ta dafa la leer ci ni mom daf la koy wax daf lay tetlu di top tayo ko djub ñaba ko ni nonu mu bu ko mëna fajj mom ci bu ko fajj bu ko mëna fajj boole la ci ko ko mëna fajj so gene ci mbedd mu sa morom yu baye ak sa morom yu yaay mo do gis ba mu lay def dara lu dul non tax bu ko gisé du ma la wala ñu xat la mom la waxon ci suba mu ne baye la bu bu re do mu jaafar ci mbedd mi mu tok la fa leen bu ñëk nak non la woon da xamne kon xalé bi ñu ko yaré ci kër bu gëne ci mbedd mi non lay yaro te moral nak di dajé ñepp ci ñu yaru dañuy doon mo xamni ñoo ngi dëng leena yaré nona légui tay féké ñu yar nga sa doom bu mu yaru bu bi ñu dajé fukki xalé yu yaqku ci mbéd li ñu yaqat ko la gato ñu tuul ko ñu tokko na xalé bi amul yar ci këm bi bu ngi mo ci bitti mbéd li ñu ko sobbe do ñu ta wone yar tax moral ñu dañ ko ri dal di complexé nan ko ko ñatt tay bu ndax yo da nga tardé ñu ngi déglu seen tamena bokku ñoom ñun jaruna nangama xew bokku ñoom ñun jaruna nangama xew da dal di wax bok and ci loola tambali melawul bon mu ngi wax suba yaangi tambale ci jang tok cigarette di gëw ba nga ak ci bërob ak sangara

0: kenn ku nekk bañ ma laaj rek lu ma sa jaar ci sa loxo ci féroolu yàlla ñu xaal lu mu jóg mu di bay dina ku dugg sa loxo da nga wax nan da ko ana ak nan da ko génnee ci sa loxo boo ko amee lu loolu ndax génn nga ci xàq yàlla yow nga génne woo ko ci ndax tamt bu ci war tamt nga ko yow nga jëkkandoo ko lépp lu muy laaj ci nekk su ma la fi am néew mu ñu amul naa yow quran wax yonente bi salaalahu alayhi wa sallam bi aaya jooju wàccee suma la gis anu nii ma gis anu naa ne gis ba karaagakat daa ñu leen laaj xewal bu leen yàlla mën sa xewal ne ko ñun lu mu yàlla xew lu ñuy leen ñuy laaj ñun arab yi amul dara lu ñu tàngar naam ndox bu ñoon mu ñu jin naa ci borom kaaba bi ma daa ñu leen laaj tàngar ma loolu ak ndox bu ñu moom ku ñun ko jëlee ba leeb ko dugg seen biir kon ay wax ci bu ñu faawal ay yëntal ko sudan ba ma doon bu ñu jekk ne dañ koy bàyyi rek mu neen mu ko neex do ba ëllëg rek dara bi ci mujj mu ni loolu da du am ndax yàlla itteewoo doomu aadama tax na mu boole ko ñaar mraay ko yoo xam ne kii ci mëbb ba yor kii ci mëbb ñu jàmmooy ba ñu xam sax xalaati xelam ñu mu xalaat sax daañu ko xam bu ñu ko bind rek daañu ko xam lépp ñu du baax kon dañ koy bind ba ko mraay ko yi nga xam ne ci cër bu nekk la ñu nekk bu ñu am kàttan di ko gëmoo ci lu war na nax lu du baax lu du bon di ko sàmm ci seetaan yi nga xam ne dañ ko fu toll te mu ko lor ba dagal ba ñëw mu soog a bàyyi fekkee yàlla dagal na mu seetaan di lor ko mu soog koy lor ci coobaral suñu borom mais ko bu ne dama bu boo bu warax bu dama na dëkk ñu jamono mi ngay dëkk mu ci jamono lu jamono yi dana yàqu yàqu boo xam ne lu ma ko waxoon tànk dañu tëj buñ ci safara waxoon naa ba leen jii àgg li ñuy def waaye nit ne mu ngi toll ñëpp ci kaw suuf bis bu ne muy boo xam ne kenn nit kuy texe di ci nekk kenn nit koy texe di ci nekk bu kalawee xew-xew yooyu ñu waxoon ñëpp ci lay ñëw ñu daan xaal xaw di alimu axraj naa lim daa bëkk ñu lam tukkal li moom ina naa kaanu bi at naa laay waxu ñu li jit yoon yi ñu waxoon yëpp ne dina ñëw ñu ko waxee woon dama am lu di def sa jëm tentu di wax ak nit ñi di ko def wetti jéego gënte soowu kenc la muy wax ba rek te ci bët nit ñi day muru loo xam ne lii moom rek la dëgg ñu ñu gën a daañ ko gëm waaye yoon bi sa laas loolu ne laa sa zaali saa itam ñun ëmma fii laa xëy na ala xaq laa yow bëgg ñun ci laa fulul xaal foofu laa gëm yoon bi sa laas loolu ne nag di dëgg bukk ci sama xeet bi kuréel boo xam ne lu adduna yàqu yàqu lu jamono ji yàqu yàqu yàqu ñu ci kaw dëgg rek yàlla du ma dund ñu ñoto ñoom ñu yàq seen jëpp ñu leen di fit naal ñu leen di jéego dund bi ñu mën ci ñoom dara ba yow ma xiyaam yàlla ñu buñ borom boole ci ñooñu ku nekk xam ne ne jamono bi yàqu yaray lu muy yàqu yàqu am na ñeen di nit ñoo xam ne ñu leen di téel mooy yàlla ñu leen di téel mooy seen ëllëg ñoo ko ci yàlla boole war ngay sant tey ñaan ñu bañ na cee génnee bu bëgg cee jógee dàq yàlla seetaane bari na doole bari doole boo xam ne fu mu toll ñu ne si yàqal doomu aadama ba ci sukuraat waxtaan nañ ko ay ñoom ci waxtu sukuraat nit ki dana mar mar woo xam ne suñu ko nàndal seen géej bi ci abbi yëpp bu mandi boo baa seetaan day amee mu sedd sedd amee melaw leem te yàlla ak lépp sa ut ñëpp muy àddina te ñëpp day waral nit ki ñaaw Dakar ndari te am nit ki ba waral nit ki ñaaw xale yi nga xam ne ñoo seen a bët kon ñu am leen bu ne moo di nañ bu ma xam seen jamono ñu xam ne seen jamono ñi nga xam ni yàq lépp lu bët ñu xam la ko tax a bët ak la muy ak la muy mën di indal jamono yi ñu toll comme yu ëpp fi mu nekk mbooloo ni dogul fi ku nekk xam ne ne ñu dugg lu baax rek fi yow ñoom la jaral fànk ci waaye bu ñu si demee koo xam ne bërëb bu ko la tey jiw buñ sété ñu nak loolu xam tan lay doon kon buñ la jumaa tere danaka la tay taxé di ma téwé sét ko ci rek ci bu sétané woté yalla woté ñu gis mu di yalla mo ñu ñi doon ay benn benn rek lañu doon ñi ci ëpp ay mat lañu doon yo xamné fayna dem na ñu sun borom defal mo leen tawfiq ñu dimbu ma laak ba kenn xel ko bu ci waat ñu ité woté ëllëk waye ñu gëna bari ci xalé yi du ñu ité bu ko fété modi ta momu dan ko mënu gëna sax xaliss bi ñuy wax tamit bari mënu def ci xel xel fa fa yaq fa da yaq xol yaq bu yaq xol nak yaq ñu ñaal wax ñu jël la yoon ñaan mo la bu ne gar do soppi ci sop fa fu mar sa yaq san ci mu ngi koy moye am ngi koy dabbe bu ko yagge non da xol def xol non da xol def xol jamana nit bi ni nak bu ni ñeneen dina ci seen gannaaw alal moo musik moo musik bu nit moy dam fatte mu ci yalla ci bu do ko di ni football lamb kuts ak lepp lo xamne day tax mu du xalaat ëllëk bu gëdé bis bi nga xamne moy bis ci bitu nopp lo programme am na ci yàq yàqu jabaru bis boo xam ne rek nit ñi wër ñu ko liggéey am nañu noppalu sëriñ am jub na ay programme yu bari si ba ñëpp dégg ko fenn ku nekk ñàkkam ci waxtu wa jot ba nga dem teew ci bërëb boobee seetaan seetaani sa boo fa jógee bis dem nag Dakar loolu gën a mel kon di nit yar wa dénnee si xalam ben yi nag mooy li ma wax ñun ñu jëm ci adduna boo xam ne dañu gën a yàqu rek ba ñu war a waaj waajum ku jëm ci xare waajum jëm ci xare li ñu war a waaj ndax adduna bu ndëm-ndëm te muus bu tëx bu lëg la ñu jëm adduna bu lëg boo xam ne ñu ci jafe na lool mu ci jafe na jafe boo xam ne kenn ñu la am minute la am waaye doo gën a jafe rek doo gën a jafe kon li ñu war moo di nañu xam ne nañu xam ne ndax bu kull man laa yuqbahu sharra yushku an yaqaa fihi ruwa mu àgg si jamono boo xam ne xew dama tekkiko tekkiko jëm ci ceytaane kenn ku nekk la nga nekk buñ la dégloo nga wax ba mel na loolaay bi jub xam ne lu gën a dëng képp koo xam ne sa xel ubbikoo jaar na ne ay boog ba génnee ñu fi réew mi la ñoo nekkul ci l'islaam ak ñoom kuréel yu ne ci l'islaam kuréel yu nekkul ci l'islaam seen mbir mu góor li nga xëy nit ñi alal ak place bu place bu kawe mënoo ñu boo ci nit ñi yóbboo ko seen xel ba jaar nañ ñu ko ñu bëgg ñu jaar fa dugg ci seen bopp ñoo nit teqlikoo nañu teqlikoo yu bari di ay kuréel yu kuréel ku nekk na fii na fii na fii na fii na fii na kenn ku nekk xeet sa morom adduna bi gëndoo ba nga xam ne lu xew ci benn pàcc pàcc adduna yi gën a wër adduna bi ndax télévision yi ak téléphone yi ak rajo yi nga xam ne woon yàqu-yàqu dagal dagal na adduna li nga xam ne bu nag amoon na ci li tubaab industrie maanaam ba tey ci yar la bokk waaye noonu mooy nisaam xamoo ñu ko mën a ne ci wolof pour ñu la am ba tey mu dellu ci clip séew ow ñi amoon na ñu ngir mu ñu nekk nga xam ne ku fi jëli rek yaa ngi ci ngir moomu ngir moomu ñu nekk ñu jàngi ni alko aan yi ñu am jàngi nga xam ne moom lañ ci tànn ku nekk ci réew mi nag jàngi ngay jàng mu am itam xalaat yoo xam ne moo fi nit ko l'islam ci la guddaale ci xalaat yooyu doomu adama nit te jàpp ci gawaaw gi loolu dëndoo gi adduna gënnee yuy xalaat yi mel mu nekk dajalo daje si la fi xalaat mel mu nekk daje la fi te ni ñuy indil xalaat yi jàngunu ba ñor ba yow ba xam xàmmel ñoom ñi fa xalaat ñu gën a jaxasoo la ñu tàmbalee xam ñu leen doon xamal di borom xalaat yu mu wutee yooyu leen ñoom yooyu nit gën a jaxasi bi nit nit ba mu leen a féewale ba mu ñu ànd ci dara moom jaxas loo xam ne dugg na ci jaxase ñoom mi jaxase dunit ñi yàqal kan li ci ëpp ay dunit ci seen bopp rek ñoo ko def bu ko réew mi jàng alquran mi ñu daawoon jàng te liñ ci daa jaay si sax ci jàng boobu rek la ñu gis fi ñu bu leer boo xam ne amul wuute ku yàq ñu xam ne ñu yàq la ku jàng jàng ñu bëgg ñu xam ne ci jàng bi dugg la jaxasoo bi tax na bépp claa dugg na ci réew mi ba koy jàng bu yàqee doo ko xam bu fekkee ne xam loolu bu leen naari njàng mi nit bu yàqee doo ko xam bu yàqul doo ko xam kooku itam di yàqu yàqu boo xam ne dafa waroon a ànd ko xam bu fekkoo ne dafa dugg ci réew moo xam ne ñëpp dañoo xam wala mu gën a bëri dañoo xam leer ga du bëri waaye ci réew moo xam ne xamuñu dara dana indi li ñuy wax taw baa mooy njax noonu ñu ko indee ci alquran noonu lañ indee noonu lañ ko indee itam ci tax tax yëpp xam nga ni tax tax moom bu fekkee ne aqida bu gën ci tawxid la l'islam du ca bale dara l'islam bëri ci dara salaam yi la ma ne woon ne xeet wi dana teqali ko juróom ñaar fukki kuréel ak ñett yéene ñeent yéene ñaar ba ci juróom ñeent benn kuréel ci mucc mooy bi fa tànkam teg ci kaw sunu amul benn kuréel bu mu ne yaa ngi woote ne yaa fa sa tànk teg ci kaw sunu mu ne kon luñ feewal dëgg lan mooy feewal dëgg xam rek jàng ba xam kenn bañ laa nax amul dara yoo xam ne nii ci l'islam da nga ko wax mu ngi wér lu mu ne am na ñoo xam ne wax nañu safaan ba wala muy bu yokk moom ñëw ko ci aaya wala hadith ci seenu wëlbati loolu bu fekkente ne dafa dem ne jamono yàqu na yàqu koo xam ne dañoo tin ci xel ni kenn tëmpootun ci lenn ñàkk fa tënku ci lenn lu mu jur ñàkk fa tënku ci lenn lu mu jur lu tax réew mépp ñu tënku woon ci mbirum imam malik ibnu xanas radiallahu anhu léegi ñu dund ko sànni ñoo ñu xamul te bëgg a yem ne xam nañ ñoo ñu dongal mu dem ba bëgg ne malik ay waxam amul solo ñoo ñu xamul fex li malik wax ñoo ñu dong ko waaye ñu xam li malik wax moom malik daf moo ne ñu wër borom xam-xam ñëpp daje nañ ci nit bi yonente bi salaa sallam di wax ne yushiku an ordre ben naasu a baatal udbi wala yajiduuna aaliman ala min aalimin badimati mun ci jublo imamu daali di jëre mooy malik ibnu xanas radiallahu taala léegi nga gis nit ñi di takk xéeni dinoom ak seeni fas di wuti borom xam-xam te mu ñu gis ñëpp ku raw malik ci madina malik lañ ko firee shafii ñu firee ko xadis bi ne rahimallahu quraishan fa inna aalimaha yumlaku baqa al ard ilman yàlla nag suñu borom ngiram waa quraysh ni am nañu borom xam-xam boo xam ne dana feetal bombi suuf yi ak xam-xam ñu dem nag dane ay nit doom lañu woon dama am seen xalaat ma ne dama am sama xalaat moom la may dëgg moom nañ la ko gisee man ñu laa ko gisee munu mel na rek munoo koy faral di misaale ci jàng tubaab ba am certificat de tudd wala mu paasu ko at moom mu dem ci lepp fi nga xamne day fajj dafa jang ba am diplôme nek ci ñoom mu ne ñun mo wax ñun mu té d'accord ñoom la ko gisé man jangoré man duma ko fajé ni la lim wax amul man nga ma dem né kum neex nga wax kenn téewul kenn ñu tan do ci waxé kon ñi xamul ñoom ñu leen di xamal mu xam lu ñu neex xamé ñu wax li am ak ñu wax li amul ñi ñu leen di xamné mo tax mané xalé jamono bu metti ngeen jinn mu ngi war mo bëgge l'islam di sax fi ta ban fi jëgë moy ni ngeen ko jang ba xam ko bu baax mu ngi ko jang suñu ko xam ba mu leer ñun ko bëgge ngeen am pour li teyete da nañ wax man ni da nañ ko gissale naan bu mu demé ko ci mbi jam ko am so biine dang ko yéggu bëtt sa bu mu ji xam nga ni ko biiram rek seen mbettin ci ko fo bo ngaane rek mu wadd wala way wax ci ko ci lan ko di nek lamu nek lay wote boko topé sa wax bok rek ñu dimbali té la nga nekkon ñu bu ñu té lamu nek mom ko wote ni ko fi nak Sénégal ni islam bi sel fi nek mom ci lam ñu indi won islam bi sel jo xamné ji amul dara lu ci mecc mu sa bu sel do bu moy lan yaronte bi sallallahu ta'ala wa sallam da tane ñaari nit nit sax bu ñu andal ñu sax ci kon nit ñu ñak mu waxon tank ci kilifa ko am kilifa du ne di sa kilifa kilifa da la ñu tank ci biir ci tere tank mo ma sa ki nga xam ne dañ ko xam tan lu mu gën am lu bëgg ko yow bëgg dem tan wat ndax mu ñu ko bu melne ci nga xam ne da fa ru tolam ba mu set mu xel lu wéten wala mu defal dugg dem mu taw mu jikko ba mu ñor mu bëgg ko ba sox ko wal ko ba mooñ ba tay ba am cereem ba dimb ko ba siin na la ñu lan la nga xam ne bañ ni damay yëruy ji maa deet la mel ndax xadis yi nga xam ne ci leen ñu sukkandiku xadis yi sahaba yi seen bopp dagal ñu doon xadis ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan tere ku bind bu jul alquran ndax bañ alquran jaxasoon dara yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ñaar da am téméré ak ak ñaar fukk ñu soga tambalé bu ngi xadis diko dagalé ñu ngi tambalé dagalé xadis ñu nga xam ne xadis ñu ngi tassaru ndax sallallahu alayhi wasallam bu ngi jige bayyi na fi mu nak ñaar fukk jinni doom adama ak juroom ñet yo xam ne kenn ku ci nekk am nga ñeul ñet li ci wax yi yaramte bi ñu nga xam ne dina nañ ci mel lu mat juroom ñet téméré hadith ba ci ñu gëna ci ñoom juroom téméré hadith ba ci ñu xam ne gëna nañ ci woon jooni hadith ak lu tok ba ñaari gëne ak nga xam ne ñetti hadith ak ñaar lañ nga xam ne comme sahaba yi biñ fi nekkee bu dara xewee dañuy laaj ku fi mësa bëgg bi yaramte bi wax dara ci li ñu xew ndax ñoom dajale wuñu hadith yi bu ñu jigee ba am témer ak ñaar bu ñu tambalé dajale hadith ñu ñëppoon na tambalé dajale hadith bi seenu fan may ñoom ñu dajale nit waaye dañ ciy dajale juróom ñaari jinni hadith wala ñeen fukki jinni hadith ñeen fukki jinni hadith yi mu wóor leen ne ñu ci jaxasoo te yeneen di wax ko bari na trop ñu di ko sellal di ko sellal di ko sedd di ko sedd ba génn ci ñetti jinni wala ñeenti jinni wala ñaari jinni nga xam ne yooyu ñoo leen di doy ñu tëye ko ca ñu jikkiwaat seen gannaaw ñu fekk ku dajale ñeenti jinni nga jàng la mu dajale dem seeti keneen ku dajale ñaari jinni nga boole ko yi nga xamoon fee fekk keneen ku dajale ba mu jinni nga boole ko nga xam ne kon yow ñepp ñoo nit li ñu xamoon yow kenn xam na ko ñu ngi koy def ba nga xam ne kenn ki day xam lu tollee lu fukki borom xam-xam xamul nga xam ne lu jamono gën a yàgg lu jamono gën a yàgg rek borom xam-xam yi di gën a dajale hadith yu bari moom nag ba def ko fànn boo xam ne dañ koy càmbar di ko sedd ndax xam moo yonente bi wax ak yu mu waxul ba tànn ñu ci gën a wér ñu ci gën a wér itam ñu tànn jamono yi ko yonente bi doon wax ak la taxoon ndax ku la gën a jege jamono yonente bi nag boo gëstoo mu gëst ngeen tolloo itte mu gën laa xam ndax la mu gën a jege waxtu ba nga xam ne moom la ko yonente bi day waxe gis ñu gis ñu gis ñu fekkoon ba mu koy wax ñoo ñi nga xam ne nag ñoo tànn hadis yu leen yooyu ba tëral ko mu wóor boo xam ne hadis yooyu yëpp te xam ne usulul fiqh jaar fa ñu jaaroon ba tëral fiqh ba mën a am yoon mu dugg ndax doo dajale hadis yëpp tan nga tëral masala moo xam ne ci chaque farne ak sa xiyaas ni la ngi fekk am na hadis boo xam ne dikk ni ñu jàng ko mu dindi loolu nga xalaat. Kon da ngaa war a dajale hadis yëpp bala ngay nekk mujtahid, wala ñu ci gën a bari ba nopp xam usulu fiqi ñu leen tër fiq nan lañu ko tëree ci yan chart ak nu ñu tëree loon fu ñu jaar wen la ñu jaar. Loolu lépp nag ñu di ko def ba agsi ci tànn la gën a sell. Noonu lañ ko defee ci fiq, noonu lañ ko defee ci tawxid, noonu lañ ko defee ci tasawuf. Tawxid mooy lan? Tawxid waaye ñu dañoo nekkoon ci ñërëm Abul Hasan al Ashari. Abul Hasan al Ashari ana summiti ñu ci ëpp doole ci ngërëm la ñu nekk ci tawxid, ndax mboolem fuqahaa yooyu borom ñoom di ngëriñi ku ci dul Ahmad ibn Hanbal. Sa ngir fiq rek la da ngay jàng ci moom fiq ba noppi jàng ci meneen ngërëm borom tawxid, jàng ci tawxid. Imam Ahmad moo nit ñu di ci borom ñeen di ngëriñi moo boole tawxid ak fiq. Waaye Imam Ahmad doo imaam ci tasawuf, ndax moom ak Imam Shafii mi doon turjam dañ daan bëgg ci kanam maaruful kerxi mi nga xam ne amul woon xam-xam waaye su mborom daf ko xamaloon tasawuf mu nit ko ragal yàlla, mu ko xam yàlla. Imam Shafii bi ñu ko masaan ne borom xam-xam bu toll na yow du bëgg ci kanam maaruful kerxi mi nga xam ne amul xam-xam mu ne te yéen sa gën waay ana lu ñuy doyee xam-xam du ñu bëgg mel nit yi. Imam Ahmad noonu la daan waxe moom it. Naka noonu ak Cheikh Raay nan lañ daan boofi ci kanam am naa si ko ndabaw yi nga xam ne kon ñoom muy Malik ak Shafi ak Abu Hanifa ak Ahmad ñoom ñi nga xam ne ñëpp ci ñoom la Ahlul Sunna bi sukkandikoo li fecc ci ñaan ku mel ne Al Awdaai ba ca Sham wala Laysa bin Saad ba ca Misra booroom xam-xam yu mag yooyu nga xam ne Ahlul Sunna gënul leen ci ñoom la ñoom ñaar nang nga ñu nekkoon kilifa ku tasawuf dana nga nekk seen gannaaw. Imam Ahmad bu daan jàngale ci Baghdad Baghdad Abu Hamza al Baghdad bi nekk ci yatam daf naan ko ma taqin fi hada ya sufi yow mi nga xam ne sufi wa yàlla leeral na sa xol loo wax ci nafala mi lu ko wax ci leen léegi. Imam Ahmad Abdullahi boobu bu ma saan nekk yow ngay ngay boobi ci kanam maarufu kër ndax maarufu kër am na xam-xam mu ne ko nekk yi lu ñu dee xam-xam lu ñu bëgg a mel ni maaruf. Maaruf mu meloon ragal yàlla xam yàlla, ragal yàlla xam yàlla nag mu ngi koy jëlee ci nit doomu aadama ci boppam yàlla set ko mu ne cëpp ci suuf baylu ba soxla ba aaj ñoom nit ñi bu jubee nit ñee koy for ñoo koy sëng ñooy dëgg lu tan bi ñoo koy ngënte ñoo koy jàngal ñoo koy yar bu deexee ñoo koy sëng ñoo koy sàng ñoo koy dulee doomu aadama mu la baylu wani si doomu aadama. Doomu aadama lu mu xam dañ ko beneen morom bi doomu aadama moo ko xamal ba mu muy àgg ci mën a xame ci yàlla muy al ilmu la bi mii. Kon ci mun nga weesu doomu aadama mukk mun nga weesu doomu aadama nag ku ne mu la gën morom bi nit dafa mbekk koy wëriñ àdduna yéen yëpp. Nit bu fekkoon te ne dafa mbekk koy jëriñ bu nee bi ñu ko ñaanal ndax ñaan bi ñu jëriñ kon bu ñu ko jullee ndax bu ñu ko tëralee bu ñu ko jullee. Allahumma innahu abduka wa abduka wa amal kana shawlan la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa annahu abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi allahumma in kana muhsan burid fi ihdaru in kana wa kunta tajaru an tu'atihi allahumma la tahrimna ajra wa la fitna ba'du sun borom ki sa jam la bi sa doomu jam bi goor sa doomu jam bi jigen deugal na sa yonentu bi deugal la seede na ne amul benn bu bu yow amul len ndend amul aju bokkaare moom mat moom la ñu moom mooy sa ndaw yaay ci mu gën a xam bu fekkee ne benn jëf mu rafet yàlla na nga benn mu rafetam loolu mu doon jëf bu dee jëf mu ñaaw yàlla ñoo ko jëggal ah loolu du jëfam moom ci dee loolu du jëfam. Kon ku ne doomu aadama jëfam bekk ko mën a jëriñ jéem nga ñee ñu bëgg ci bëgg seenu lay ba li ñu gis te mënuñu koo weddi alquran wax ko mu di ci saaru kër fi sëydinaa xab bu nga xamee ne Moussa topp na ko ngir mu xamal ko xam-xam lu baatin bu mu xam te yàlla jagleel ko ko te xamal ko Moussa ndax bopp ñu yor ñu aw Moussa la ma xam ak gëm li xabil xam ndax Moussa yàlla la xam xabil nag li aju ci kàttanu yàlla ak ci jëfam ak ci merom la xam. Waaye teewul Moussa gannaaw umpale na loolu mu toppoon xaga bu mu weesoo xale ba mu reyoon bu mu demoon dara ñu moom te mu fekk tatabu daal xaju yëkkati ko mune yow dagu la soogal nga laaj leen pay ci mbeddu bënte seen tapaat bi ndax ñaan na ndox may ñu ñu ñaan na ñaan tam ko ko dara nga defal leen yow dara lu ma leen defal mu nga leen fay mu ne ko nag fii la muy tàq ni ko newoon naa la bu ma laaj dara nga loola bisum borom di wax ne xale yu ndaw ñoo la moomoon kër ga tàppaat ba daanu woon ci leen bàyyi dafa ba nit ku baax tax sun borom bañ alal bamu dénkoon ca sufu tàppaat ba néew moo tax sëñ dinaa xaju yëkkati tàppaat ba kon yéen seen bàyyi baax ñoo tax ñu defal leen loolu ñi nga xam ne dañoo bëgg ne nit dara mun koo jëriñ ñu dul jëfam ñu bëgg a jubbal ci foofu aw lay ñu ne kon ñu ne nag bàyyi doom bi jëfam la bàyyi bi jëf doom bi xanaa kon ma ne ñooñu dañoo bëgg ne kon yonent yi nit yi nga xam ne seen réew bi am na si ñoo xam ne ñeefar nga ñu kon ñeefar ngeen ñoo def ñoo def yonent yi yooyu kon ñeefar bu ne dem di def kay yoo rek yoo bu ñu dundul ay yonent kon ñoom ñeefar yi dul yonent ñoo leen bëgg def bu fekkee ne kon bàyyi ñoo jëf doom ba tax na ñu ne bu doom jëriñoo ci alali bàyyi wala ci baaxu bàyyi wala baay baaxu ci baaxu doom ñu ne bañu jëfam moo tax xanaa bu fekkee ne kon dañoo bëgg a saxal ne doom jëfi bàyyi bee kon yéefar bi jur yonent bi yonent bi jëfi yéefar bi xanaa lan lañ bëgg a wax kan te loolu xel na ruu ko wa qaala ibrahim li ibni aadara attaxidu asnaama ku nee ayat waqa nag fi ibrahima diin bi ibrahima alayhi salatu wasalaam di wax bàyyam ni ko dañ leen di sàkk ay yàlla yu dul suñ borom di ko jaamu léegi ni suñ réew bi xam nga ne kon bàyyam moom ci biir ibrahima moom ci bopp ñu ne jëfi bàyyam ah xanaa ko jëf jëf jutal ñu yenen ci day nga jëf ko war a koy lekk xanaa ko war a yaay bëntu ñu jëf yaay ko mu nekk jëf yow ñu jëf yenen ci bu fekkee dañoo wax ne kon doom jëfi bàyyi baax seen lal mu ngëna dëgg na lal muy am ñoo bi nit dana jëriñu si jëfam jëriñu si jëf fi keneen bi ma góor dama ñaana lan ko ba ci taaya sax boo dee taaya bu jëmu dug taaya da nga ñaana jub fépp yonent bi salaa salaam daf daan wax ne ku si gis tëñoon suñ xarañ yi ñu ko jébbaluloo suñ borom ndax bu jébbaloo suñ comme jébbaloon suñ borom koo gën la ah vraiment da nga jëf di ñaan ba da nga amul ci rëbbal ci loolu la nit mun na mun na jëriñu kon ci jëf bi ñu jëfam moontaa ñu ñaan ba aarona nekk yonent te bu aarona nekk ñoom nga ñut kon aarona ñu nekk yonent yi jëriñu ñu ci jëf bi moontaa lay mu bëgg a bëgg leen ñu bëgg a indil yow wépp nag ay caaxaan yoo xam ne te ñun fenn ñu fenn fenn kenn moo tax mu ne xale yi nañu ittiloo xam nañu xam xàmme ba kenn di ngeen mën a fëkk kenn di leen jaarale ci loolu lu dugub dugg leen ci islaam loolu ba tey toogalug yàlla la fekk ngeen seen leeg seen bàyyi bëm wér loo xam ne dafa tegu fu wér loolu ku ne xam ne ñu lu am des na nag moom ndax jamono yu nekk bu fekkee xëy na seen leeg seen bàyyi duñ ko fekkee bu ma daanak ñun ñëree doon kilifa yi ñëree doon jàngalekat yi ñëree doon waarekat yi ñëree doon attekat yi yéene doon lo nit da ngeen fexe bu keroogee mbir ñett la ngeen doon place doon ngeen fees ko ba jubbanti ñooñu topp si ci yéen bu ko defee yàqu-yàqu bi bañ a àgg si fa ngeen nekk ndax yàqu-yàqu bi kat da nga dajale suuf si bu mu seetee xabis yi daan wax si ñu di jamono yëpp dafay bari bari yoo xam ni waaye lu muy bari bari bari ñu ci ëpp àgg si na kon nag tas bi mag ak ndawoo ko bokk waaye nag ñuy soog a jóg fekk jamono bu mel ne jóot na ñu ngi gën a am liggéey ndax fi mu nekk dayul ñuy yàq ba ne kenn mënu koo lim kon nag defaru bu baax te defaru bi du dara ngu mu nga góoma xam la nga war a xam xam bu wër mbiral na waaw comme mën na taxaw yu tuñ bant na sax léegi mu soo bu fekkee ne kon am na ay laaj yi ay ab laaj yi fu mënoo di nga bëggee laaj ci mbiri bislaam rek mun te xam ñu wax ko salaamu aleykum allahi barakatu ki laaj ndax stay kum ci sa baat aram ñu wala dagam ñu waaw loolu mu ci aram aram kaw mu ci dagam na maari lépp baa ngi di wax rek ne
1: sankum ci fa baax da nga wañu leeru dëkk loolu itam nag di sharia boo xam ne dañ ko tëj ci kaw dagan ak haram booba dañuy wax rek ne ñoom xëy na seen tëj li da leen ko xam ne dafa pour sel ko ci sa baat da nga wàññi leeru bët ci zahir waaye nag haram ñëw ko ci dagan na bu baax dafa ñëw ci dagan na
2: ñaan par jëpp kurs bi baat ci kanam
1: waaye ñu am dañ loolu itam ba tey moom la boo dee ñaan ñaare nga si karaw nga def sa wër bu ba àggale ak pour yàlla lu nga doon wax nga fab sa kurs teg ci sa kaw wala teg ko ci bërëb bu laab tàllal say loxo taxlu say loxo raay ndax toxale ñu ci kenn ci gaa ñu baax ni nga ñaan taxlu ci kontu bi taxlu ci sa raay ci sa kanam boobu li ñu toxal daal mooy nga taxlu ci sa loxo boo dee ñaan daal nga yëkkati say loxo mu jóg ba tolloog say mag nga tàllal ko ba mu tànn nga teel ñu xalee ko suñ borom bi nga ñaan bu nga bëgg gannaaw bu nga jubloo sotti nañ nag ñaan nga def ko gannaaw bu nga defee benn jaamu yàlla bu mu doon moo xam da ngaa sarxe wala da ngaa julli ñaar rakka wala da ngay woor ba ngoon jot wala nga jàng alxuraan ba àggale nga def daal loo xam ne ak jaamu yàlla la nga àggale fekk ci ñaan bi daañu am yaakaar ci bu ñaan bi dana nangu insha allah bu ko defee boo noppee nag nga taf ni ci say loxo raay daañu def nag ci aayatoon yi bi nga xam ne fonk nañu tur yàlla lool bu ñu dee taf ni ñu fab seen loxo ndeyjoor teg seen loxo càmmoñ taf ni bi nga xam ne moo jóge ci alquran bi nga doon jàng ñu tur yàlla ñu dal ci sa ndeyjoor bañ a dal sa càmmoñ xam ngeen na ndeyjoor ak càmmoñ bañu leen a sédd ne kenn ku ne dafa am fum ñëkkee tale ndeyjoor ci gënul ci alquran ci tur yàlla càmmoñ moom it am na ci service doomu aadama yi bu muy dox xam ngeen ko kon nag ngay jar ak càmmoñ ba tey dafa am lu ñuy wax tafaqul li ma waxeel ci arsaan xal yi da ngeen ko ci gis bu ngeen koy yëree asxaabu yamin yow ma siyaan ñuy féetal lay jar yooyu ñuy texe asxaabu chimal yi ñu ko tudde waa càmmoñ ñu féetal càmmoñ mooy ñu dëkk ca safaan ba dañu wax ne bu keroo veer ngay jooru aras ñuy jëm àjjana fala ñuy jaar ñuy jëm ko ngeen fa jaar ci càmmoñu aras ba ñu ne yonente bi salaatu wasalaam keroog mooy taxaw ci càmmoñu aras sayidina ibrahim alayhi salaatu wasalaam mooy taxaw ci ngay jooru aras bu mu ko waxee keroog ci ngay joor mu ne damay taxaw ndax su ngar daf na daf ne wër na leen jàmm bu ma taxawee ci càmmoñu aras bu xam ne ci la ñu jëm ca safaan bi di jaar lan la nag koo xam ne mërëm naa ko wala ne bëgg naa mërëm àjjana wala suñ borom boole woon naag nag ban na ma wëree ma tiinu ko ñu baal ko ñu dem àjjana loolu laa ci dugg suñ borom nag tabaraka wa taala ñaan nga tam ñëpp ndaw jaar la
3: loolu borom dund kër bu wax wax nga ay maan naa mar na mu aafina xaafidatam ay taari naa ma amoon si wër bi ahwaal almanna magna muafin qatibatun ay terna ma amanin fi yom ahwal ci du haqiqat ni mo ko fon ko ko o mo ko ni dum ba ci woron dum la mo xam ni ni itor fi mo don xale wu rek ak ni mo ngi dum dum bu woru wé wo yar ak jang ak farlo ak watin ko yu bari wa dum ko xam ngeen moom ñu dañu ñu bëre waa dañu dañu jàpp ba lekk ko li ñuy wax lekk dañoo lekkoon la ñuy arab wa mun ko li ko arab yi mën seen wëllu kon wëllu arab yi ñu ngën a wërgul dara ñu rafet la daanu jaar itam ci mbir bi nga xam ne ci la arab yi daan jaar du ñu wéy arab yi xam ngeen ne dafa am ay mawdu maanaam ay sujet yoo xam ne ci seen wéy moom lañ daan traité seen nattu jamono seenu muur seen tabe seenu ponk dan ak teral ko seenu fajjàcce yooyu mooy mawdu yi gën a bari ci arab yi gannaaw bi nga xamee ne afri bu ci nekk maanaam étape bu ci nekk am na lu ara lu arab yi ëppal booba gën a nelawee ci seen wéy ñu ngi daan mëlale àll bi ñu ngi daan mëlale faw ñu ngi daan mën ñu seen njàmbaar ci teel a jóg ak dox guddi ak taal taal boo xam ne kuy dox guddi ku ko féew ñu këroo nga ne bu accès ñu nga mëne ko gan dana le ko bu baax yow ñu xam ne moo da leen féew ni meloo ay man ñoo naka ma doon aafee na xaatu ba tam boroom xaali yi alku fabri xaali yi mën xaali la tàmbale xasiba ba xasiba bi
1: et tout le monde ci wax ñu ndawam la ko defoon ñu ko la fayam te batay ay tank la ñu ma beba amone ñu ndam mebb bu mu ñëw ci ko ko de ñu xam de ñu ñu tan ko fek ñu ko neub ndax da la ay fat di dawal ñu ngam ci dafa am ñu jaay bu ko bidal motax ñu ñu motax ñu xalu da am tabiqal min al khalid ci mo di te ba ci gëm ko dogu nak di nga xam ñu ñaan la arab yi daan wax ci ni xaaral ñu def ak ci barke ñu ko du ñu tabe sama ñu ko tay ba mu ñu alal ci xam xam ci barke ci ñu doon rek mu tax ñu jël ay maamina kan ci ci metre bu ñu wé ko ngi leen jor ñu leen rek dang ko fet bam fet del bam bari waye ñu ay saay na ñu tan ma ñu fi yé mi ak wa ci tam ñu tan ku ko nek dama mo won bis bo xamne bisu tit la yepp dañu tit bo mu pété ci ak tambour bu ne bo ngi ci ko ngay war da nga bari le da nga djibal da nga am ba defal waye woru ko ko ak tambour te da nga ragal nga la tatito
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

0: كفيتني اللعين معداك جعلت فطري فوق كل صوم جعلت نومي كقيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفا يا من برحمن رحيم وصفا صل صلاة تجلب العطايا بها على ما حل محل خطايا وآله وصحبه ولتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصل أفضل صلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبور
2: بسم الله تابسكي جوبسينا اكسبريسو انديتنا اي خوالم ngir dolli ci sa panier tabaski ay bon d'achat au champ 25000 francs yone mout ngari malako wax degoma de activer ce bourre 3000 ce bourre 500 wala ce net 500 ngir bokku ci ñi expresso di sargal ci tabaski bi retrouve toutes tes offres sur web wala bok ci 111 tiers ou sur ton application osé expresso dal moy sénégal
3: Ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
4: Sa xar
3: validé?
4: Sa jazzner
3: validé?
4: Wa sa ndugu
3: validé? Do ma laaj naka?
4: Gawema?
3: Xana si fay ñeegu 1500 francs wala lu ko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi, meuna gagné xar, jazzner wala yeneeni lo. Taxi, luy gën di fay ak wave, di gën di yok ses chances gagné.
4: Hein?
3: Ah, kon yang fi ba tay loy xaar pour fay ji ga bokku ci ndanan wave fi
4: tabaski ndanan deug ak wave la li ba taxalu wave digital finance la
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
5: ñu agge rek fu ñu wara yam yam ba do ñu xamna ko ci ko du yene ba ca tay ñu jinné ñu dal jinné ba agal nak am ca ñen ñu deug wagnako ñene ñadi ay bokkam ñene di xaritam melni dal mo ñu xaar ta ag ci armel yi dañu bëgg wagnako rek ci buñu jullé ba noppi su boba dañu waxat ci taw li kaw bu ñu yakam ci mukk ay wagnako ñom ci jullu kay rek dañu ag ci armel ya dedet ñoo leen jullé ma ba suñu ba agal su ñu agge nak ca armel ba tek ko di waja sul nak mo yeen sama mbokk yi xamna ne bu ñu sulé té ñu bayyi dem wala yalla dogal waye nak bu yag yag dal dañu ñu faté ci dima ñaanal fu ñu toll lool nak moy bu ñu axé day waja sul lay wax lool bu ñu sulé ba agal nak mu waxanté ñi nga xamni ñokoy don na leen

ni nga bayyi ci alal lépp day yéen laa ko bàyyil. Damaa bëgg nag ngeen di nga ca saraxeel ngir yàlla booleeg ñaan nga dem ma ñaanal di ma saraxeel. Ñaana sarax moom maase nañ ci ne faw rek ñëw ba jot ca. Moo tax dénkaa leen bu mujj mooy yéen ñi nga xam ne yéen laa bàyyee sa alal ngeen di ma doon daal doonul ma ci saraxeel te di ma ñaanal. Da leen fàtte ne maa leen yaroon jàngal leen alquran yar leen yarub diine xamal leen nu ngeen di àndeek waa àdduna. Kon nag da leen ma fàttaliku di ma saraxeel te di ma ñaanal. Netli boobu daa xaw a gudd. Ku ñuy wax Abu Qulaaba dafa géntoon gis ay armel bàmmelee xar. Bàmmel bu ne am ku ca génne toog ci bitti ca pegg bàmmel ba mu gis kenn ku ne ci ñoom yaa ngi tiim ndab yu fees akuk leer. Ñoom ñëpp daal gis na kenn ku ne bu nga génnee ci sa bàmmeel yaa nga toog ca pegg ba tiim ndab lu fees ak leer. Ba mu des nag kenn koo xam ne moom tiimul dara dara ci leer. Abu Qulaaba ta laaj ko ci gént gi na mu gént ne ko waaw lu tax ñi nga bokkal nekk ci armeel yi kenn ku ne tiim ndab lu fees ak leer yow nag tiimoo dara. Mu ne ko ñii day seeni doom ak seeni xarit dañu leen di ñaanal di leen saraxeel moo tax nga gis kenn ku ne ci ñoom tiim ndab lu fees ak leer. Man nag bàyyi naa doom yu baax sax waaye moom dama dul ñaanal duma saraxeel loolu moo tax gisooma tiim ndab lu fees ak leer. Mu ne ko moo tax am naa kersa lool ci ñoom samay dëkkandoo am loo xam ne man aw ma ko. Moo tax it maa ngi rus lool nekk seen biir yu am loo xam ne man aw ma ko. Naka Abu Qulaaba tey yow ca gént ga dem ca doomi néew boobee ne ko man day biit gént naa gis armeel ya sa waaju rek laa gis tiimut ndag lu fees ak leer. Laaj naa ko nangu ne ma ñii nga xam ne am nañu ndag lu fees ak leer ñee ñu bàyyi dañu leen di ñaanal ak saraxeel man nag saa doom jëkku baax la waaye duma ñaanal duma saraxeel. Doom ñu ne ko ah kon day dama wóor ne tuub naa li ma yos lépp dafa séenee sax ci di ko ñaanal di ko saraxeel. Tey doom ja na mu ko waxee noonu la ko defee sa daal tàmbali saa jullee farata ba sëmmal rek daal di ñaanal bàyyam sax itam ci di ko saraxeel. Bañ ca tegaatee biir nag Abu Qulaaba tam mu géntoon gént gi ne mu géntaat gisaat armeel ya noonu la njëkkoon a gisee waaye nag bi yoon moom ki nga xam ne te bi dëkk amatoon ndag lu fees ak leer maanaam tiimutoon dara te mel na moom rek moo ko amatoon bi yoon moom gis na ne moo ci ëppale ak leer. Leer ko yàlla may daal dafa réew réew ba man nga ne moo gën a leer jant bi te amu ci kenn ku fa nekk koo xam ne am nga leer gu toll ne gi mu am. Mu daal di wax Abu Qulaaba te ne ko yal na la yàlla fay ay yiw la nga wax sama doom ja ba mu wëlbatiku di ma ñaanal di ma saraxeel kat moo tax ma am leer gi nga xam ne kenn ci ñi ma dendal amu guni toll. Mu ngi daw rus ci toogaale ñoom rek dañ na ndax maa leen ëppale sax leer amatuma kersa mucc naa sant naa. Nett li bind bi war naa tax
képp ku am ñu ko jiitu ca këru dëgg ga rek ñu bari ni di leen ñaanal ak di leen faraxeel. Day wax nag ci dog bii dee mi nga xam ne yàlla ko booleeg ñuy dund te li feek boromam réew mi ngi fi rekk muy am ci coobare yàlla. Day wax nag bu ko yàlla ëndee ne musiba nañ ca war a muñe te bañ a saalit muñ bu baax rek te yaakaar tuyaaba yàlla ca muñ ga ak rafetal ga. Xabar ba nee na ku yàlla teg musiba ne ki yàlla teg ko mu faatu le tax muy xottite ay sirëm mbaa muy dóor ak dënam. Kooku dafa mel ne daa jël ab xeej di song yàlla naa ko damay xeex ak yow. Kon nag ku yàlla teg musiba ni ki mu faatu le na moytoo dóor ak dënam mbaa fenn ci yaramam mbaa muy xotti esiram mbaa mu koy nuru mun ñu rekk te rafetal muñ ga. Am na addis ñu nekk li leerante bi nee na woon kuy déjeetu déjeetu mooy di jooy ku faatu di neexantal jooyee mel ne am muus di wàññiwaale nag ay baax baaxam ak di wax naa dañ koo këf di wax wax yu mel noonu loolu mooy déjeetu. Di ci ëpp jigéen dañ ko daan def mu ne nag ku koy def ak ñu ko wër di ko déglu ñoom ñëpp yàlla da leen rëbb malaaka yépp rëbb leen. Ñu boole ci yeyoo doomi aadama yépp yépp rëbb leen donte sax mën naa am ñenn ci doomi aadama yi di leen seetaan ak a yéem ak a naw waaye daal kay def déjeetu boobu ak ñu ko wër daal. Yeewoo nañu rëbbum yàlla yeewoo nañu rëbbum malaaka yi ak rëbbum mboolem nit ñëpp ñëpp ñëpp. Nat li boobu dane al Husseynu waaye daa mel ne al Hassan la gën a ñëw ba mu génnee àdduna soxnaam ak ñeneen dañoo bokk ànd ak moom sanc foofa ca bàmmeel ba toog fa rekk mel ne fus ñu fa yéenee jóg am soxna si ak ñam àndaloon sax nañ foofee ca armeelu asan ba baa bu dee Usainu du toll ni at ba at ma matee nag bu daal di dal yu ñibbi sa kër ga moog ñamu àndaloon dañuy dellu nag ñu dégg kàddu goo xam ne mel na ne ma nga bàyyikoo ca wetu bàmmeel ba naa leen waaw ndax da ngeen a for na ngeen wérle woonam déet maanaam ka faato woon ngeen toog di ko xaar ndax daa génn ba ngeen gis ko moo tax ngeen di dellu ci kër ga. Geneen kàddu tontu laajte boobu moom it ña ngay dégg kàddu ga mu bàyyikoo ca wetu bàmmeel ba et ga ca des mu naa ah déedéet foon ñu kay lañu rërle yoon maanaam ka faatu woon ñu toy di ko xaar kay génnut ba ñu gisaat ko dañoo naagu rekk xam ne lu yàgg-yàgg ka faatu dem na dem na bu deseeti moo tax ñu ñibbi ca kër ga. Ba tey netlee nañ ci yonante bi mu ne ku yàlla teg musiba ni ki mu faatu le tax mu daal di jël lu ñuul di ko ñuulale bunt neegam mu def daal lu ñuul ca bunt neegam ndax ku ko gis xam ne moom ni ko dafa faatule mbaa boog mu faatule tax muy xotti ay yéeréem mbaa tax muy wat kawaram kooku day suñu borom dana ko teg yu diis a diis bokk na ci yam koy teg su watee kawaram ngir faatule gam faatule ku wàññi kawar ya nañ toll
yalla nako defal ay neeg yu tol nona ca sawara ñu kawar ya bare rek non la ay neeg yu sawaram di bare tay yalla du nangoti dara lu mu def ci lu bax mo xam day farata mo xam day nafila ni fe nga xam rek ñu bamu defon ci buntu neegam batay ma nga fa rek yalla du nangu dara du farata jum def du nafila tayit bu faato ba dugg ci bammelam yalla day xatal bammel ba ba mu xat lool ci mom tek ko hisab yu mette metti tayit mbole malaaka yi dañuy marché ci diko rebb muy malaaka yi kaw ak malaaka yi suuf misal gi ni misal nak ni nga xamne mom la bakaram di rewe motax mu ne yalla da koy bindal juni juni ñaawteef muy ci misal million yi ñaawteef tay day ngal ne ku fekke won ñoom ñaar fukki yonente nit ñi ray mu and ci ray ga bok ci tour de rete yonente yoyé ko nonu ci bakkar lay gaddu su gis pencé nak ba yalla dekkal jaar ñu buñu jog ba taxaw yaramu neen lay def du amé dara dara lu ko wër muy sang awram mu jall nak wax né ku yalla tek musiba tax muy xotti batu mbibam ko yalla fayé moy xotti diinem manam yaq diinem te diine kat moy xewal gi ëpp solo ci mu yalla xewal ab jaamum tax sun borom bi dé aduna ci dana ko jox ku mu sopp dana ko jox ku mu sopp way diine mom ku mu sopp rek la koy jox mu tekke ne ku yalla tek musiba ni ki fatule tax muy pes ay neexam yalla day aramal ci mom gis jëmum ju tedd ji bu ëllëgé ci bis penc ta nenañu ñu dem aljana gis dañuy gis jëm yalla ju tedd ji moy dakk ci ñom jëmi aljana jëmu jëm dañu nekk hadis bobu dañé yalante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba doom je tuddu ibrahima genné aduna dañ ko gis ay bëtam di sorti ay rongoy ñu wax abdurrahman ñu wax ibnu hawfu ne ko waw ah da na la yaangi joy te da nga nu da ayé joy mu ne ko lama da ayé kat moy dejjetu manam am ku faatu diko joy ci kaw di neexantal joye melne mus muy sap ak wayantu mba bok fatule tax ngay xoti sa kanam mba ngay xoti sa xel niki sa bat mbub mu ne lol la len ayé won waye ndax lolou ñu wedd yalla ak say say rek ñokay def waye soti rongoñ kesse mom te andut ak kaddu andut ak ñaxtu yermande rek la ji yalla def ci xoli yenn jaaw mi nga xam dañu bari yermande bu seen xol fessé rek faaw ñu soti ay rongoñ ndax seen xol gif muneko xol bi dana metti lu bëb bi mi ngi soti rongoñ waye mu yalla gëreum rek lay wax lool nak yonent bi aw roy teuf na ci moy ku yalla tek nga ñak ku sori ci yow man na metti ci sa xol say petit man na soti ay rongoñ waye fex waye na nga fexé ba bu wax ci sa lamagn numay la yalla gëreum bu jëf ci say cër numay la yalla gëreum tax yonent bi neena
xol bi dana jàq ka métteellu bët bi di sotti rongo ñu waaye duñu wax lu may la yàlla gërëm rekk la ñuy wax. Abu Hanifa daa wax ne déjjeetu moom daa araam, waxoon naa léegi nii déjjeetu mu ne waaye nag jow goo xam ne ay rongo rek mooy sottiku waaye wax andu ca loolu moom awut. Mandarga moom mandi la sax ci ni ko yonante bi waxe woon léegi. Mu ne waaye nag ku ko man damay mun bu rafet rek baña jooy baña sotti ay rongooñ ñu mun bu rafet, ndax suñ borom nee na munkat yi moom bu ëllëg yëpp moo leen di fay tuyaaba dama koy sotti rek di sotti waaye du nekk lu may nattaka peese. Munkat yi moom seen tay bu ëllëgee dañ koy sotti muy ay jali jël di ay jóor jóor rek waaye du nekk luñ mën a peesee ka wàññee ko takk. Nett li nañu jëli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu wax ne li yàlla njëkk wax xalima gi ne ko bind ko ci allahu al mahfuz moo di danañ ko bindal ne man yàlla man rek may buur kenn du buur ku may man. Teg ca ne Muhammad sama jaama moo ma gënal ci ñépp ñi ma sàkk, ma def ko it muy sama ndaw mu di yonante. Ma teg ca ne ko bindal ne képp koo xam ne lu ma dogal mu neex la su ma la tegee balaa nga muñ, su ma la joxee xéewal nga sant, si diq te daraja ju kawee kawee bu yonante yi jàllee seen sahaaba ya nga xam ne dañu leen a gëm ba àgg ci dayoo ba rafetal topp ga ba àgg ci dayoo ba ni Abu Bakar meloon ci yonante bi ñooñu la ñu wax asiddiqoon. Mu ne nag képp koo xam ne lu ma dogal mu neex la su ma la tegee balaa nga muñ, su ma la joxee xéewal nga sant, dal naa lay boole ci siddiqoon yooyee nga amee seen daraja yu kaw yooyee, te bu ëllëgee bu ma leen dekkalee ñoom gaa yu mag yooyee dama lay boole ñoom ngay kenn ca ñoom rekk. Teg ca nag ne koo xam ne nag su ma dogalee du ko neex, su ma ko tegee balaa du muñ, su ma ko joxee xéewal du sant, kooku daal na génn roon sama asamaan si mooy na fexe ba bu ko sama asamaan si tiimati mukk mukk, te it na wuti jeneen yàlla te bàyyi ma fi man yàlla. Alfaqihu daa wax ne ab jaam war naa benn FM 106.0.

ويعطينا

يا سميع يا بصير.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ñettelu jotay ci anda ak hujjaji fatli ay njangale l'islam ci jaamu yalla gi di haj mak jotay bi tay day don yi ñu téré ci ku xarmal di haj wala moy umra yoyé nak ci gattal day delu ci not bakkan moytu lepp luy ñorok noflaay ak banex ki haj da wara sori lepp luy ñorok banex lepp lu koy noflaayal waye not bakkanam gaaw ko ci ak jaamu yalla gu tuddu haj wala gu tuddu umra ba bamuy noppi awulan tere nañ ko muy sol lu ñu ñaw ak lu mëna tek ab cër nang ko waxe won ca jotaaye wer bu juube wala bu fat def ko waye bamuy sol ca saasa la gaaw summi koku dara waruko bu ko solé ab dir nak da wara fidya jotu benen bi moy tere nañ ko sey budé gor wala jigen tere nañ ko muy joté kamuy dencantel ak muqaddimaté yey jitu sey du melni lal ci yaram ngir dublu banex wala fon wala sax di khalatako xol lu muy banexo ak lepp lu meuna sabab banexam yeungu rek rawat na ba man yu di genn ci mom ak yuri mel dañ ko koy tere borom bi neena al hajj ashhurum ma'lumat hajj ay wer la yuñu xam ñi wote al qur'an yuun bëgg jël islam ci luddul sunna waro nañu wax ni wer yi yan la fan la ko al qur'an tuddu wer yi ñu xam nak sunna mo ñuko jangal dul qa'da manam shawwal dul qa'da dul hajj weru qari digi jëm ci tabaski borom bi ne faman farada fihinna al hajj kep ku faratal moy ku yene harmal hajj ci wer yi na xamne fala rafata lepp luy xew digeunte gor ak jigen ci walu sey ak banexu dañ ko koy tere mutlaqan la nafiyatun lil jins wala futuq lako daga non ci banex ci walu sey ñu tere ko naka nak ak tay tay genn ak top lu haram dañuy gëna fedli tere gi wala ji dara daggi sante khulu werante ciow xato rawat na xex yeb dañ koy tere ci haj ba tarafa bi mo ñu taaju moy lepp lu laal ci banexu lu laal ci walu sey ak muqaddimatami mo xam wax la wala jëf la dañ koy tere ku ko def ci jamono haj wala mu fa ba man ñuy genn ci mom loolu day yaq hajam naka non tak ab sey ki harmal nek di haj budé jigen kèn du ko mayé budé gor duñ ko may soxna waye sañu la nek kilifa di mayé ak njabotam wala muy wotu karen ci mayé la yankihul muhrimu wala yunkah ku harmal du tak soxna duñ ko takal ba hajam di jeex ku harmal umra yit ba umram di jeex kon munta ñaanal bopam soxna wala karen diko may munta may kanen budé jigen kèn mënu ko tak sey buñu tak ci jamono harmal rek batil la foko l'islam fekk da koy tass qabla dukhuli wa ba'dahu naka non xeti gëtt laal gëtt wala diwo yaram diw ko am tak bu neex yoyu dañ koy tare ludul darura dafa loru wara faju di diw yaramam lu koy faj lolu mom jéggal nañ ko ngir day faju waye day yeggon na ci kafaatu won fekk da harmalon sax nañ ko wajal jebal ko borom waye bu ko kenn defal geut rawat na ki dundu nek ci hajj gi nek ci umra gi Allahu akbar diw yaram ak parfum xet gu neex ak tusugal ay beutat ngir yokotar bu re tusugal ngir faju dara nekuta yoy yep dañ koy tere am ñuy laaj legle buñ fiisoo miiru kaaba ga gëtt galen cay xeeñ galen ca taqee loola jéggal nañ leen ko dara nekkut ja fuddanu ci jamono yi nga xarmale it nga moytu ko loolu yoon salaa salaam moo ko tere woon ci ay xadis yoo xam ne yu leer luy wër la naka noonu kii xarmal xaj di jarat ak kawaram wala muy wat benn kawar ci yaramam yëpp dañ ko koy tere ndax mën naa sangu abu wute am na ci diggante borom xam-xam yi wax yu li ëpp ci borom xam-xam yi mooy mën naa sangu rawat na ba tilimee mën naa sangu raxas boppam sangu ba set na moytu rek saabu yi ànd ak xet gu neex ndax loolu day dugg ci xeetu gëtt ak diw yu am xet yu neex yi waaye am na ci madhab bi ki xaj day moytu sax sangu ak raxas boppam loolu ñu tuddee isalatu chaas dañ ko koy tere léegi ñu ko tere nag lu tax ñu tere ko ñu ne yàlla mu wax ci alquran summa lyaqdu tafasahum walyuufu nudurahum walyatawafu bilbayti alatiq ba tey dañuy wax ne ibnu omar radiallahu anhuma daawul sangu bu xarmalee lu dul rek gént maanaam sangu mu mënta ñàkk muy farata kon ab wët la waaye nag li gën a wér daal mooy bu xarmale yi teewul bu ko neexee mu sangu ngir set sangu ngir set borom xam-xam yi nag dañuy wax ne bu waa buy sangu it na moytu bés yaramam bés bu baax boo xam ne bés boo xam ne ci misaal mën naa rey ay teen ak yu ne mel ci jamono ya nit ñi daan teeñ yooyu dañ ko daan moytu ci jamonoy xaj naka noonu lawee ay wexam ngant ni ki gaañu-gaañu bu mu bëgg a faj mooy tax mu sañ ko bu dul benn ngant lewi peek lewi wex dindi kawar yi na ci poqutaan ak wala yeneen kawar dañ ko koy tere borom bay wax ci alquran wala taxliqu ru'usakum xatta yabluga alhadyu maxilla léegi nag ko am ngant muy faman kaana minkum marida maw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun bu ko defee na jotu nu muy jotoo daan ci ñëw min siyaami naw sadaqati naw nusuk koor wala saraxe wala pour dret dañuy wax ne saa bu lewee benn wex day tibb ñaari loxom ba mu fees ak ñam mu saraxe ko loolu la koy kafaara waaye bu lewee ay wey yu bari nag wala boog bëgg naflaay képp tax mu lewee ay wexam daa war a fidya jotu daan ci ñëw bu tuuti ci kawaram dañee moom it tibb ñam saraxe waaye bu dindee kawar gu bari daa war a jotu ay teen ak yooyu lu mu ci rey lu bari daa war a jotu bu dee benn ak yu ne mel nag tibbu ñam joxe min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk fa fidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk naka noonu dañ koy tere moom mi xarmal rey dawaab yu ndaw yi lu mel ni ay teen ak mat ay fel yooyu dañ ko koy tere da ko war a moytu gàtt te bu ko ngant taxee def fa fidyatu na jotu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk siyaam jotu gi nu mu koy defee mooy day wor ñett fan kon wor bi mooy wor ñett fan nusuk nag mooy pour dret bokk na ci ñu koy tere rëbbu ak ray bépp xayawaan bu ay njéeréer bari woon wala lu mel ni ay yoog yooyu bari moytu ko ba du ca rey dara yomb ko ma ngay dox di dëgg njéeréer ya wala ma nga tëdd léegi mu xarangu wala mu wëlbatiku ci kaw weñ wala yoo mu dee yooye jéggal nañ ko ko am ma rëbb nag jubloo rey benn rab dañ ko koy tere yàlla wax ci alquran wa xurima aleykum saydul barri ma dumtum xuruma féeg yéen ngi xarmal xaraamal nañ ci yéen rëbb benn rabu jéeri kon lañ ko may mu rëbb mooy rabu géej borom bi wax na ci alquran yaa ayuha alladina amanu laa taqtulu sayda wa antum xurum féeg yéen ngi xarmal bu leen rey benn rëbb bu ngeen nekkee ci xurum ji doonte xarmalu leen bu leen rey benn rëbb loolu ma nga ca suratul maida kon aja xarmal ji am rëbb moom na ko moytu na ko sori bu mu ca jàppale kenn, bu mu gaaral benn xayawaan fu di ko yóbbu fu ñu koy jàppee, wala yu nerew yooyu. Am na xayawaan yi lor nag lu mel ni ay jaan ak ay jana ak jiit ak yépp yiy lor, xaj bu saay ak yooyu bu ko jekkoon na ko rey. Yoonu moo jàngale am na ci dawaab yi juróom yoo xam ne ay saay-saay lañ fu leen waay fekk ci xaram jeeg fépp na leen rey. Moo xam dafa xarma wala xarmalu tudd ca alxuraab, xuraab am picc la mooy baaxoñ. Tudd ca alxiba ñu koy firee liccin, am picc la muy lor. Tudd ca alxaqrab muy jiit ak alfara muy janax ak alkalbul xaquur xaj.

lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doleel li fi nekk mbokk yi. Darussalam tournage di entreprise bo xamné dikk na ci dëkk bu sel bi di Touba nekk ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi. Ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi. Entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides mu yagg fi lool

قلوبهم ليست تميل أبداً.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi imanin wa islamin wa ihsanin ila yawmiddin ginaaw buñu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci ab yonentam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi len di nuyu ci nuyu l'islam di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di len ndokel ci wéru koor wu tedd wi ñu nek di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ni ñu ko tambulé ñu agalé ko nonu da limu ci digé lepp ci aw yiwu mu defal ñu ko di ndokelit wa daira mukhaddimatul khidma ci seen yitté ju kawé ak yitté wo gi ñu yitté wo jotaay yu am solo yi nga xamné danañu koy amal ci biir wéru koor tamu nek jotaay yu mengo nak ak barab bi ndax barab bi barabu jang la niko borom waxe waj'alhu daban maskana ta'allumi wa mawdi'a al-fikrati wa tafahumi kon ñi ngi len ci ndokel di len ñaanal sunu borom defal len ci ngeen ji pay te boole len ko ak bepp julit di ziyara nak sama mbokk mi serigne may jang di ko ndokel momi ci wéru tedd wi ni mu ubbe jotaay bi leral na li nga xamne mom la bokk yi tannon di tombe bu am solo ñu sakko won ne nañ ci def gestu ngir fatelante ci ak suñu bokk julit yi muy sunanun nabawiyya تهاون بها كثير من الناس لن تي سنة يونتبي عليه الصلاة والسلام تدون أي سنة يو خمني لأبو تي نيدني دن كوي دو يدل دن كوي ساقني دن كوي تونغ لول نك تومب بو ام صلو لا بو ماتا وقتاني لا ndax buñu dikké ci ni nga xam

ne non la len ci borom xam xam yi di ta'rifé sunna da nga gis ne kon sagane sunna moy sagane sal islam te tere bi nga xamne ci la julit ñi di sukkandiku te di ci delu moy alquran gis nañ ni batub sunna ñew na ci lu wara tollu ci fukku ak juroom ben ci fukki barab ak juroom ben lol nak amna lu muy tektale ngir ñeukante ak waxtu wi bala ñoo ñew ci sunna yoyu nga xamne mom lañuy tek ci loxol ñi diglu ngir ñu xamne li kat ay sunna la yo xamne ñu bari sagane nañ ko dañuy ñeuk ñew ci lan moy sunna baat bi ci bopam moy lan niko sunu mbokk mi waxe legi señ may jang sunna buñ ko waxe ci lugha arabiya dañuy wax ne moy at-tariq al-masluka moy yoon wo xamne rek dañ ci soobu dañuy wax sunna muy tekki lolu ni nga xamne non la yunus tibbi alayhi salatu wasalam waxe won ni man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah kon sunna moy aw yoon wo xamne dang ci meuna jaar dañu ko waxit nak ci lugha buñ ko itlaqé djublu ci al-urf wal-aada liñu wax aada dañu wax sunna djublu ko ci buñ né sunna nak ci istilah lan moy aw deginam ci sharia ci njangalem l'islam koku ta'rif bi day wuté ci julit ñi kem wuté domaine yi nga xamné ci lañ koy jëfëndiko mom baat bi xamlé baatub sunna lan lay tekki koku dafa wuté ci kem wuté ñi nga xamné ñoo jëfëndiko baat bi buñu démé ci borom xam xam yi nga xamné ñoy jàngalé pass pass muy aqida ñoo buñuy ta'rif sunna dañuy wax né sunna moy hadiyun nabi sallallahu alayhi wa sallam fi usulid din wa ma kana alayhi min al-'ilmi wal 'amali wal hadi wa ma kana shara'ahu aw aqarrahu مقابل البدع والمحدثات في الدين تي غاتال موي لو خامني يونت بي عليه الصلاه والسلام دا فا خوتي وون او يون جارتا سخال كو مودون يون و خامني نك دنجكاي مانا جاكار ليك لو ووتيك موم لو ملني بدع ولا ييغا خامني دنجكاي سوس تي ديني جي ñom ulama ul aqida yi dañu wax sunna yi djublu ci diine bo ñewé ci borom xam xam hadisi muy muhaddisuna yi ñom dañuy wax ne sunna kullu ma udhira 'anil nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn أو سيرة أو صفة خلقية أو خلقية سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها محدثنا دا نيو وخني سنة موي ليب لو خامني دنجكو جيلي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موي اي واخ يو خامني موكو واخ ولا جيف جو خامني موكو جيف walla lo xamne da ko saxal lum fekke nit wax ko mu nopi ca wala mu fekke nit def ko mu nopi ca wala muy lo xamne dafa aju ci aw doxinam ben muy melo wo xamne melo jëmmam la wala melo wo xamne melo jikkom la
mo xam loolu doon lo xamne jitu na sunu borom diko yoni wala ginaaw biko sunu borom yoni ñom non lañuy taarifé sunna muhaddisuna yi bo ñewé ci ulama usul al fiqh ñom dañu wax né sunna moy al masdar as-sani lit tashri' moy sukkandiku kay bu ñaarel bi ci sharia buñ ko waxe djublu ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ta'rif bobu nak ta'rif bu am solo la ndax julit bi warna xamne liñuy tuddé masadiru tashri' al-islami al-muttafaq alayha sukkandiku kay yi nga xamne ci l'islam di sukkandiku di atté ak di doxal teñ deppo ci ñent la bu ñëk ba moy alquran bu ñaarel ba moy sunna alquran ak sunna moy ñaar yi nga xamne moy ñaari sukkandiku kay yu magi su ko defé nak la ca top liñu wax ijma moy lo xamne borom xam xam yi dajé nañ ci depo ca ak liñu tudde khiyas ñent yoyu moy natuka yi nga xamne ci lañuy nat ci l'islam ci atté lepp lu mëna don ci yi nga xamne depo nañ ci donte amna yo xamne nak amna ñuko saxal am ñu ca depo way yi mom moy ñent yi nga xamne moy masadiru tasri' al-islami al-muttafaq alayha ku ne xam na ni l'islam dafa bari ay kurel l'islam dafa bari ay kurel amna ñu ñuy tudde ay qur'aniyun ñoñu seen masadir at-tashri' ñom ben masdar lañ am nenañu muy al-qur'an way ci seen tafasir nak dañuy tabanni ay usul yo xamne day tollu ci ñatt nga xamne mom lañuy i'timad ci seen tafsir ba ci ñeek di hasbuna kitabullah ñaaral ba di al-i'timadul kulli 'ala al-lughati al-arabiyya ñettel ba di al-ilhad wa at-ta'wil wa tahkim al-'aql fi bayan muradillah ñom ci ben masdar bobu ci lañuy i'timad ñom bo demé ci shi'a yi ñom ak ahlu sunna so rewuñ ay masadiru tashri'a bu fekke am nañ ak wuté ben la ndax ñom al-qur'an la ak sunna ak al-'aql ak al-ijma' kon ñent yi moy yi nga xamne ci l'islam di sukkandiku ngir de atté mbir mu mëna doon ci lo xamne da koy xol ba gis ne li farata la wala li sunna la wala mandub la wala li lu haram la wala luñu sibla wala lu dagan la bo ñewé ci fuqaha yi moy ñi nga xamna ñoo jàngalé fiqh ñoo bu ñuy ta'rif sunna dañuy wax né ma yuqabilu al-wajib aw al-fard buñ tégué farata wala wajib liñu tuddé wajib mok farata lég lég ñu bokku ay tour lég lég ñu takalé leen la jakarlok ñom moy sunna daldi wax ne fa hiya kullu ma fa'alahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam aw raghaba fi fi'lihi la ala sabil al-ilzam bal ala sabil al-istihbab wan-nadb lepp lo xamne yonent bi alayhi salatu wassalam defon nako ta xemem lu def ga wax ca def ga lutax ñu diko xemem ta waxu ko ci anamuk nak mu nek lu war waye ci anamuk sop rek lola ñom mom lañu tuddé sunna ñom fuqaha yi leg leg yi ñu ta'rif ko ci ne as-sunnatu ma dalla 'alayhi ash-shar'u min ghayr iftirad wala wujub aw ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku sunna moy lo xamne da fay tektale sharia
waye nekkut nak lo xamne day doon farata wala mu doon lu war ba leg leg sax ñu wax ne moy lo xamne boko defé dess na la ci bindal tuyaaba waye ñak ga def menes na la ci baña mbugal leg leg it ñom fuqaha uy ñu ta'rif sunna ci ma yuqabilul bid'a lo xamne day jakarlo ak bid'a lolu mo waral bo deme ci seeni téré fiñu jàngalé at-talaq leg leg ñuy wax ni hada talaq sunna wa hada talaq bid'a nga xamne dañuy jakarlé sunna ak bid'a bu dé sunna nak ci nonu nga xamné non la ko usuli yunay di ta'rifé ta moy كمصدر ثان للتشريع سوبابا داني اعتبار سنه كي نكو القران ليرالي ني موي سوكانديكو كايو نياارل بي لولو بو ديمي سي القران داغي ديغ سون بوروم سبحانه وتعالى دي واخني يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون دي وخاتني واتيعوا الله واتيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين فوفو نك داني غيس نيكون ضروره التمسك بالسنه النبويه الشريف لغي كون جاب سنه داي نيك لو منتا نياك سي بيب جوليت وايي فوفو يي داناج في غيس نيكون tombe bi nga xamne bokk yi tan nañ ko muy as-sunanul mutahawana danañ gis ne tombe bi tombe bu am solo la lan lañ djublu nak ci sunna yi nga xamne dañ koy doye dal buñ ne as-sunanul mutahawana moy sunna yi nga xamne dafa siiw ci bir julit ñi ñu xamne sunna la yo xamne yoonte bi alayhi salatu wassalam da naka def ben muy lu aju ci wax wala muy lu aju ci jëf wala muy lu mu saxalon te gis nañ ni li ëpp ci julit ñi bayyi nañ ko loolu lañu jublu ci sunan nabawiyya tahawana biha kathirun minan nas lool nak liko sabab moy xam nañ ni l'islam mom dafa sosu ci ak tumu rank niko yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam jangale won l'islam bi muy sosu ci ak tumu rank la sosu di dem ba yag mu deugër am force jamono di dem ba yag mu tambuli di wagne ko wat niko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxe won innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba sahabay niko qila sahabay niko man hum ya rasul allah munelen alladhina yuslihuna idha fasada an-nas moy ñi nga xamne bu nit ñi di yaq ñom ñu jema defar ñoñu dañu dem ba mujjigi dañuy melni ñu tumu rank ngir neew ak ngeew doole sunna yi nga xamne nak nit ñi dañ koy sagane bokkuñ ben waccu way ndax amna ci sunna yi ay sunna yo xamne muakkada la yi nga xamne yoonte bi ali sallatu wasallam daf ko saxalon waccu way bim am bokul ak yi nga xamne yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam saxaluko won lolou moy suñu xolé rawatib yi nga xamne dañu ko def ñeek julli juroom ak ginnaw julli juroom mo gëna fétaliku ci yenen julli yudul mom waye nak rawatib yoyu witar mo leen gëna fédaliku ndax rawatib yoonte bi alayhi salatu wasalam daf ko saxalon muy nawafil yim daan def bala julik farata ak bu julik farata ba nopi waye witar mo leen gëna fédaliku ndax witar yoonte bi alayhi salatu wasalam musuko bayyi mo xam mu ne ci dekk bi mo xam mu nek ci ep tukki motax mbolem yu bax yoyu nga xamne yépp dañuy sakku ci nit ki mu diko def dañuy wax ne la ca gën moy le yonnati bi alayhi salatu wassalam saxalon ta suñ ne sunna mahjura sunna bo xamne dañ ko abandonné wala dañ ko tongu koku dañuy wax ne
shay'un nisbi lay don mbir lay don mo xamne day nek lu relatif ndax day wouté ci kem wouté ak jamono yi ak barab yi ak kenn ku nek sa mbirum bop namuy doxé ak waccu way bi nga xamne am nga ko ci xam xam ak ci diiné ak bi bi nga xamne fa ngay dundu nafa sunna mel manam nañ ko fa jappé ak nañ ko fa woyé falé kon tongu ab sunna mom man nañ ko ragné ci barab dem ci benen barab gis na ñoo ñu ngi koy dundal bu baaxa baax ba taxna kon sunan yi nga xamne dañ ko indi muy ay amsila ci lolu man nga nek ci barab bo xamne dundal nañ ko fa lol waye man nga gis benen barab bo xamne nak doyo dal nañ ko fa lol kon nekkun mbir mo xamne buñ ne sunna bi kat sunna buñu doyo dal la wala buñu sagane la dafa matale ci julit ñepp dedet day aju ci barab rek ak ci jamono ak ci mbirum nit ki ci bopam waccu way bimu am ci diine ak tollu wayam ci xam xam ak barab bi nga xamne fa lay dundé suñ dé joxé misal nak ci sunan yoyu dañuy tambalé ci hadith bi nga xamne Abu Hurayra radhiyallahu anhu daf ko netli wax né kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha labisa khamisan bada'a bi yamini nena yonent bi alayhi salatu wassalam bu masan di sol yere day njeke ci am nday joram day njeke ci ri nday joram mom lay njeke bu masan di sol yere lolou man na am nak nga gis ay ben yu samonté ak mom ci sinu ciol ngir dundal sunna soso waye nak bari na ci nit ñi ño xamné samonté wuñu ak mom ci seenu ciol waye nga dégg ci né kon ndekété julit bi mom néw na lu muy def ci kaw suuf lu dul né bu gëstu diiné ba xam ko dana fekk yoonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam jangalon nako lolé naka lako wara def nga gis né kon sol yéré sunna la ci nit ki mu tambulé ci wétu nday joram budé sol mbubu mu tambulé ci loxom nday joram budé sol tubey mu tambulé ci tankum nday joram yemul rek ci yéré waye ba ci ay dal sunna la ci nit ki buy sol ay dal mu ñëk sol dalu nday joram Abu Hurayra netti na hadith bo xamné néna yoonte bi alayhi salatu wassalam idhan ta'ala yoonte bi ci bopam mo wax né idhan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna kuy sol dal ci yeen kuy sol dal ci yeen na ñëkke tankum nday joram wa idha nazaa falyabda bishimal buy summi dalam na ñëk summi tanku ci amoñam yemu ci waye li yakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza nday jor bi dal na don tank bi muy ñëk sol waye na don tank bi muy mujjë summi kon ndeke sol yere amna aw solin ci sunna waye sol dalit amna aw solin ci sunna kon nek julit bi duñu ko neex rek mu solé ay yereem duñu ko neex mu solé ay dalam bu fekente ne

ñu daldi ko koy lémul ñaanal ko ca mu doga sol yéré bop légui nak ñu bari topatotuñ lolu ta abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mo waxne kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam istajada dhawban samahu bismi thumma yaqul allahumma lakal hamd anta kasawtani as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a la wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a la abu sa'id al-khudri nena yonent bi alayhi salatu wa salam bu masana am ab yere dakoy lemu day lemu yere bi nena budé mbubbu wala muy kala wala muy lenen lu meuna don day jaar ci turwa daldi ñaan boromam nak sant yalla ci jox gim ko ko jox waye ñaan ko nak lepp luy aw yiwu wo xamne lambo nako mom jumtukay bi yalla nako ko ci yalla defal waye lepp luy aw ay wo xamne lambo nako yalla nako ci yalla mussel kon nit ki bu yore ciol gu yes nako lemu na ñaan yalla la gën nak moy mu xam nako yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam daan defé te moy ñaan gi yoonte bi daan ñaan mu ñaan ko amna ñu jambaré nak ño xamne dañu gor gorlu waye seenu ñak xam agna ci buñ koy lemu yit man nañu lemo nenen su boba def nga lu bax waye fexé ba xamne kon ñaan gi moy allahumma lakal hamd anta kasawtani as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a la wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a la moy ñaan gi nga xamne mom lañuy ñaan ci ciol gu yes bokku na ci sunna yi nga xamne bari na ci barab yuñ ko sagane bari na ci barab yuñ ko doye dalé muy ashurbu jalisan boy nan nga ag suuf ñu bari dañu japp ne teggin la waaw teggin la waye ndekete sunna yunus bi alayhi salatu wassalam mag ñi da nañ ci yare di aya taxaw di nan nga xada dañu ag ci di la wax ne taxaw di nan baxut anas ibn malik nena naha kon dafa tere yunit bi daf ko tere naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yashraba ar-rajulu qa'iman yunit bi alayhi salatu wassalam day tere nit taxaw di nan kon sunna la nit ki buy nan mu ag suuf te bokku na ci sunna yi nga xamne sagane nañ ko ci barab yu bare bare waye ci jamono bi nit ki di nanit amna aw nani ndeke kon nit ki lima waxon ci ngelben rek leppi ak dundam su gesto dinem lum wara def dana fek ne yaronte bi alayhi salatu wasalam jang nako lolé lan moy aw definam nit ki lumu marmar yaronte bi alayhi salatu wasalam jangal nako suy nan la nga xamne moy sunna ci mu nané nonu ta bokku na ca yoyu atanaffus kharij al-ina'i salasan lele nga gis ko xamne lamuy nan ben yon la koy teru di noy nak ci bir nan gi nam ko sobe lolou yunus tibali sallallahu alayhi wasallam daf koy ayé te lolou man nako xagn wergu yaram ndax ci bir hadith bi wanena ci ni mo geuna mana maye wergu yaram anas ibn malik nak mo netti hadith bi ci mom lañ ko jele bukhari moko netti muslimit indi nako mu wax ne كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ يونتي عليه الصلاة والسلام بودان نان دانا دوغ نان غي نياتي يون يو خامني دا فاي نوي مانام دو نان كونتيني دي نوي تي بير جومتوكاي بي موي ناني ولا دي نوي تي بير جامونو بي موي نان waye dana dog ak nanam noy nanat dog ak nanam noy ba muy ñett yoon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne nak innahu arwa mo geuna mana mandal njariñ li nga xamne soxla nañ ko ci nan di neena lolu mo la ko geuna mana jox waye wa abra

mo gëna mëna joxe yit wër gi yaram kon bok na ci sunna yoyu nit ki buy naan mu dundal sunna si ta moy mu baña noy ci pot bi nga xamne ci lay naané wala bitel bi nga xamne ci lay naané bok na ci sunna yoyu at tashmiya 'inda al akl nit ki buy lek mum yakamti rek ba fatte wax bismillah kon bismillah moy sunna ci ak lek su nit ki lek mom lay sunna ci mom moy mu wax bismillah leneen luko sobi nak man na def waye bismillah dal moy sunna si bayiko ci yunus tibbi alayhi salatu wassalam sayyidatna aisha radiyallahu anha waxna ni yunus tibbi alayhi salatu wassalam waxna ni إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله كن تي يين سوي جيفانديكو نا واخ بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره نانا ميم بوكو فاتي ساخنا ميم بو فاتي واخ بسم الله واي فاتليكو نكو تي بير جيفانديكو بي نا واخ بسم الله في أوله وآخره digelon nako gone gu ndaw muy abdullah ibn abbas bokku nak mom di lek ne ko khul bismillah ta boba ci irshad la tollu nga xamne mom nekagul mukallaf waye yonnati bi alayhi salatu wasalam diko orienter ci yi nga xamne moy yi nga xamne su magge mom lañu soxla ci mom meme ci bi muy ndaw mom lañu soxla ci mom mu ne ko khul bismillah yemul ci bismillah ja waye wakul bi yaminik nga lekke sam day jor wakul mimma yalika nga yam ci sakanam wata mahal bokki abdullah ibn abbas ci niko yunus bi sallallahu alayhi wasallam jangale adabul akl kep ku samonté ak mom da nga meuna bokka ku ne ta ay wu mana nek ci aw ñam suñu borom mana la ci mussel khul bismillah bala nga tambali nga tuddu yalla mu def barke ci li nga xamne mom ngay jëfëndiko nga jëfëndiko yi sa loxom nday jor bu fekente ne amul ben ngant waye ndekete bokku na ci teggini lek yit nga yam ci sa kanam nak nga yam ci sa kanam waye bokku na ci teggini ya mu andakuk tay ci jeufandiku bi ci bopam mu andakuk tay lolou ci sunna yi nga xamne ñu bari sagane nañ ko ci la bok amna mbokk mo xamne wax nañ ni dafa yoro sagom lol ci jeufandiku bis nak muy def lo xamne dañ koy ayé am mbokk mu koy irshad ne ko li nga def señ diiw da koy ayé señ diiw oliye ko mu tire ci leçon mom xamne li ke wuti na ci teggine waxe mom lam ko tontu moy señ diiw ci bopam momul li ñu lek nga xamne koku mom wajul ngir kon wajul ngir adopté wu ci teggine ñi koy jangal señ diiw momuko waye nak lim lay wax mom am jangalem yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon nit faaw muy nafar bopam ci naka lay jëfëndiko même bu dé mom dongu rawati nak bu fekkenti dafa toga mbolo yoy ay sew sew la yo xamne bari na borom xam xam yo xamne dañ koy setlu ci nit tayit day woné sak fonku sunna ak sak ñaka fonku sunna ndax nit ki mom bu fekkenti ne ak dundalam sunna mom mang ko aju ci yu siiw yi rek ci yu siiw yi way yi nga xamne yunus tib ali sallallahu alayhi wasallam mom daf ko daan diglé ak daan ko def ta jangale ko tam doon yo xamne ñu bare bare meñ ko baña setlu amu ci yitte lolu mom mën ta tektal ak fonk sunna bokku na ca lu jafé la nak al aklu bi salasati asabi' lolu mom ñiko man bari wut legi manam jëfëndiko ñetti baram yunus bi ali sallatu wasallam mom la daan def jëfëndiko ñetti baram lolu nak dana tektale neewu la ngay jëfëndiko
tayit su noppé ñetti baram yi nga xamné mom la doon jëfëndiko da koy mar ba mu sét wicc mu do ko fomp wala mu do ko raxas jëlé nañ ci Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu mu jëlé ci bayam mu né ko yonnte bi alayhi salatu wassalam kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'kulu bi salasi asabi' wa yal'aq yadahu qabla an yamsahaha neena ñetti baram la daan jëfëndiko te bu noppé day mar baram yi bala mu ko fomp lolu buñ ci doon joxe misal man dañ na ci joxe misal ci jëm ji nga xamne mo teud ni ci sunu wedd cheikhul khadim radiyallahu anhu kenn ci soxna yi nga xamne nekkon na ndiarem ñi diko wax soxna fati aw balla job nekkon ci waawon mas nañ ko fa fekk diko laaj ci serigne bi waye ni le misale serigne bi ci walu jefandiku neena bol bi nga xamne mom lañ ko daan indil su genné yow mëno xamal sa bop fan la doon jefandiku bol bi nga xamne mom lañ ko daan indil su genné mëno xamal sa bop yow fan la doon jefandiku te bol bi mom dañu ko indi lol nak day tektal rek dundal gum doon dundal sunna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci mbollem walu yep nak ndax mbollem yi nga xamne jotna jall ci sunna ni ben bu ci nek bo xolé ci ñi nga xamne ño jégué won sëriñ bi tay bind ci mom ak mag ñi nga xamne lañu nekkon jaarém rawati na wa barsaq ñoñu so leen di laaj buñ la misalé na sëriñ bi doon dundé ci anam gogou dalay jox ni yunus bi alayhi salatu wassalam doon dundé kon boy jëfëndiku nga baña jëfëndiko sa loxo bép nekk lolu moy sunna sun mbokk ndaw ko nday nak bo moytuul dañu jëfëndiko seen loxo bam ag ci cioncé yam waye bokku na ci sunna yi nga xamne dañu ko doyo dal bo lekke ba nopi nga mar say baram ba mu set nga doga fomp sa loxo wala nga do ko raxas lolou nak bu ko nit ki tamul ci ak ndawam da koy top ba ci ak magam lela nga gis ku yaro sagom ko xamne su joge ci fam doon jefandiko ba ag fa muy raxaso dana fa bayyi ci aw ñam lo xamne buñ ko dajale waton mu meuna reg xale lolou wute nak sunna wutena ak sunna ndax sunna si moy kana idha akala ta'aman la'iqa asabi'ahu as-salas qabla an yamsahaha bala fomp ay baram wala mudiko raxas danako mar ba mu set amna benen sunna bo xamne mi ngi aju ci ñam wowo te ñu bari xamuñu ko sax bo moy tuut nga xamne man na sabab sinu sagane ko moy idha saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha min al-adha walyakulha wala yada'uha lish-shaytan wa amara an tuslat al-qis'a qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-baraka Anas ibn Malik radiyallahu anhu nena yunitibi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne soy lek ba yag sa tibbu rot ci souf neena na nga ci dindi lañuy tuddé al azar manam na nga am lo dindi ci tib bobu jëfëndiko ko bul ko bayé shaytané ndax xamulén ñam wi ngeen tim fan la barké ñam wi nek amna nak ñu défaru ño xamné waxuma la tib wayé suñu sukké ci ndab fep wurot bala ñoo jall ci seenu xewlu fep wowe dañ ko yewelal mëna pi doga jall lolu sunna la bo xamne bokku na ci sunna yi nga xamne bari na barab yuñ ko sagane ak barab yo xamne ñang ko fay doyo dal waye naka nonu nimu waxe won ci naan ne na nga noy ñett yoon waye bo naane ba nopi amna ñaan gu yunitibi alayhi salatu wassalam daan ñaan sa bu naane ba nopi lolou bokku ci sunna yi nga xamna ñu bari ñu koy sagane jele nañ ci abi umamata al-bahili radiyallahu anhu mu wax ne kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha rufi'at ma'idatuhu khal alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fihi
غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا نانا بو مسانا ليك با نوبي ولا منان با نوبي داي سانت يالا ميغا خامني موكو جوخ نيامو تي وباركيل وي دال ديكوي كاج ناك نيكو امول كين كو مانا ام لوكو دوي كودول ياو amul kenn nit ko xamne man na doylo bopam walis boromam subhanahu wa ta'ala lolou ñaan la go xamne yonente bi dawu ko bayyi ginaaw lek wala ginaaw naan mu bok ci sunna yi nga xamne ñu bare bare lek ak naan mom jappuy ne ak jaamu yalla warna ci am wala aw defin warna ci am wala luñu fagotu ya bo warna ci am ta le seigne touba daan wax mag ñe ci ndiarem jëf yi nga xamne jëfi aadala da ngeen ci yene ak jaamu yalla ndax sunu borom bindal leen ci tuyaaba kon jeuf yi nga xamne ak jaamu yalla ma tuta wax bokku na ci sunna yoyu nga xamne ñi ngi koy sagane ci barab yu bare bare addu'a 'inda nuzulil matar suy taw amna ñaan go war di ñaan te yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam daana ko def sunu nday sayyidatuna aisha radiyallahu anha mo wax ne yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam kana idha ra'a al matara قال اللهم صيبا نافعا سمسان دي تاو داي نيان يالا مو ديف كو وامي و ام جارين تباركيل نيت ني ني سي باري باري بايتو خيل ني كون جامانا جوجو براب لا بو خامني امنا سن سون فا ورا دوندال تا باي سا بوي تاو داغا نيان يالا تاو بي سونو بوروم ديف كو وامي و اما ام جارين وامي و باركيل ndax ku ne xam na ni ndox ni muy jariñe noonu lay lore ndox ni muy jariñe noonu lay lore moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam bu ma saan di taw muy ñaan boromam mu nekk taw boo xam ne dafay jariñ waaye du lor daw ca yam nag waaye daf daan génn léeg-léeg ci taw bi wog ay yéeréem ba ndoxum taw bi dem ci aw yaramam loolu sunna la boo xam ne jamono jii moom mu kallaf mu ko don def sawaker dañuy japp ne wéré de xel mo la feñu ngir tumuranké gumu tumuranké ba minuñ ko ta'ridul jism lil matar 'inda nuzulihi suy taw mu genn mana xoos ci bir taw bi ngir ndox mi wacc ci kawam lolou ci sunna yi la bok yenente bi da ko dan def anas ibn malik radiyallahu anhu neena أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحصر رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربي أنس نينا دانيو اندك يونتبي عليه الصلاه والسلام دي دوخ با ياغ اب تاو دال دي سوب سي سونو كاو xam nga kuy dox moom ba yàgg taw bi suub ci kawam loolu moom tawte la waaye moom gaaralul boppam ci taw bi waaye nee na yonente bi alayhi salatu wasalam dafa wogas ay yéeréem dafa wogas ay yéeréem ba taw bi dem ci yaramam ñu laaj ko ne ko lu tax nga def lii mu ne ndox mii kat moom dafa gëjul ci boromam li annahu xadisu ahdin bi rabbihi day loo xam ne gëjul ci boromam lolu don sunna so xamne nak sahaba yi dañ ko ci don roy mu bok nak ci sunna yi nga xamne ñu bare bare ñi ngi koy sagane tay lu ama am solo waye bok na ci sunna yoyu nga xamne ñi ngi koy doye dal ci yenn barab yi mashu adar an-nawm bil yad yenente bi ali sallallahu alayhi wasallam bu masana nelaw ba yewu jeexiti nelaw yi nga xamne mi ngi ci kanamam da koy fompe loxom da koy fompé loxom lolou sunna la bo nelawé ba yewu jël sa loxo bép jeexiti nelaw bu nek ci sa kanam nga dindé ko sa loxo lolou ci sunna yi nga xamné yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam da naka def ci la bok da bok na ci sunna yi nga xamné ñing koy doyo dal ci barab yu bare bare istayqadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam famasaha an-nawma an wajhihi wa fi riwaya bi yadayhi lol nak bokki dafa bok ci likoy sabab
moy nit ki bu fekente ne geustuul dinem jangul dinem da ci bari yo xamne ab xam xamam da ci dul ag da ci bari yo xamne ab xam xamam da ci dul ag motax nit ki faw mu yitte wo dinem ngir mana xam naka la wara dundé surtout nak liñu tuddé ilmu sira muy jang dunduk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mana xam naka la koy mana royé mu bok ci yoyu nak sunna bu ama am solo te julit bu nek war ko yitte wo muy liñu tuddé salatu tawba rak'atayn ba'da zanb salatu tawba julik tup ginaaw borom xam xam yep depo nañ ci ne al insanu ghayru ma'sumin min al khata doomu adama yalla musul ko ci njumte rik buñu yonnte bi ali sallallahu alayhi wasallam jangale salatu tawba muy julli go xamne sa bo defé bakar so noppé julli ko ñaan yalla yalla jéggel la lola lu mata xam la waye lu mata fonku la ndax yaangi dundal sunna waye nak yaangi dimbali sa bop Abu Bakar radiyallahu anhu dafa wax ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul degna yonent bi yalla bi muy wax ne ma min rajulin yuznibu dhanban summa yaqumu fayatatahhar summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafara la summa qara'a hadhihi al-aya والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أبو بكر نانا أمود بن جلت بو خمني دانا دف بكار دال دي جوب لا بسل julli ñaari rakka sakku ci sunu borom ak njegal lu dul ne sunu borom dana ko njegal ginaaw nak doomu adama sunu borom musul ko ci njumte te bakari def lu yombu kon julit bu nek warna fexé xam salatu tauba sa bo xamé ne def na njumte muy lum xam wala lu mu yegul mu julli ñaan boromam subhanahu wa ta'ala mu njegal ko ndax njegaluk yalla soxla nañ ko fi soxla nañ ko ëlëk bokku na ci sunna yoyu nga xamne legui liñi tuddé civilisation danaka jëlé nako fi muy assiwak muy soccu soccu ku ne xamna ni ma'junul asnan yi ñu jëfëndiko muy pad dentifrice taxna ba nit ñi yité wotuñ ko lax dañoo japp ne rek wa mag ñi dañ daan soccu ngir sétal seen gimiñ waye nak buñ démé ba am lo xamné moko gëna mëna sétal duko jarati fekk dédé soccu day sunna yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam dafa wax né lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salat suma bëñtona sonal sama xéet wi dama leen di digël waxtu julli wu nek nañu soccu kon soccu sunna la bokku na ci sunna yi nga xamné nak bu ñëk lañ ko gënon na min légui gox yu bare bare sagane nañ ko xeyna bo démé ci all bi niti all yi nga xamné légui jumtukaay yi nit ñi di jëfëndiko muy pad dentifrice ge ci aju aksi wul ci ñom ñom fonk nañ ko ba légui légui légui nga gis nituk sunna ko xamné mom da koy fonk moy lima wax légui ko xamné mom day xamné soccu sunna la foko fekk mi ngay ko soccu di dundal sunna lolu lu mata baye xel la buñ ci doon joxe misal la dama joxe misal ci ku melne serigne cheikh nambek abdul wadud ku fonku sunna soso la foko fek mi ngi ko soccam fonku ko lol nak lu ama am solo la waye bokku na ci liñuy tuddé istizan qabla dukhul salasan istizan manam diso bala nga dugg ci neek ñett yoon nga koy def wala tataadda ñett yoni bu ko rombu amul kenn ku am sañ sañ dugg ci ab neek te diso wul sunu borom subhanahu wa ta'ala
da fay wax ci alquran ya ayyuhalladhina amanu su fekente ne boole nga sa bop ci ñooñu yaw jappal ne kon li aya bi di wax ci sa kaw la dal ya ayyuhalladhina amanu bu fekke boole wa sa bop ci ñooñu nak aya bi meena baña dal ci sa kaw ndax fofu mom ñi gem la yalla di waxal la tadkhulu buyutan bu len dugg ci ben neek ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha istizan dafa bokul ak assalam mok nuyo dañuy ñaari mbir yu wuté nit ki day yeglu man na nuyo ñu fay ko mu yeglu nak ba xam jox nañ ko ndigalu dugg wala deet kon julit bi bu ñewé taxaw ci buntu bi ni assalamu alaykum ñu dello ko nuyo ci wa alaykumus salam dañ ko fay rek dañ ko fay waye joxoguñ ko ndigal nak ci mutab bi ci bir su to xawé ab dir yeglu wat assalamu alaykum ñene ko wa alaykumus salam batay na taxaw su ko defé ñetti yon nak te degul bismillah wala waxin ukoy wan rek jox nañ ko ndigalul mu dugg mom na delu wat fam jugé won da xamna joxuñ ko ndigalul mu dugg ci bir nak ki ngay nuyu bu dé ku kuy samonté ak dinem diko fonk sunna so nuyo dara la fay waye fay gi am nuyo nak tekteli wut ne jox na la ndigalul nga dugg ci bir nek bi sunna la bismillah nak nga dugg su la joxul ndigal nga delu wat fa nga jugé won kon ana mok nak ñi nga xamné ñom assalamu alaykum sax du len ci fek dañuy aksi rek ne bañax tabbi ci bir lolou wuté nak sunna te yaatu na lol nak lolou faw dañ ci yar xalé yi suñu maggé tam ko seeni ciir laggi ci nonu ko borom risala di jangale bo demé ci muwatta bu imam malik day wax ne akhbarana abu mus'ab qala haddathana malik an as-siqa malik mo netti jeele ci ñi nga xamne ñuko doyla an as-siqati indahu an bakir ibn abdullah ibn al-ashaj an bisr ibn sa'id an abi sa'id al-khudri an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu muné قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فرجع ديسو موم نيت يون لاي دون سون لا جوخي نديغال nga duggu buñ la joxul ndigal nga wagne ko ki nuyo ñu fay ko ba ñet yoon yi ma ta joxuñ ko ndigal man na wagne ko même ki nuyo wu sax nda am na ño xamne buñ dikke dañuy feug rek wala ñu yeglu ci geneen anam go xamne man na baña tektale ab nuyo waye so yeglo bam woor la ne ki ngay yeglu yegna la ta joxul ndigalul dugg ba man ñet yoon jërul ñentel amna nak ño xamne dañu yeglu dañ sa jima samonté ak ñetti waye bu ñetti maté té kén waxu len dara dañuy yirndu ba xam lu fi né lolu mom moy yéseti ginaaw dundal nga sunna ci mom nuyo nga kén fayu la nga xamné xamu ba xam nité ngi fém nit nga nuyo wat kén fayu la bamuy ñetti yoon yow ké sax jambar rek mo donon nga wañéku waye day daldi andalé rido bi nak ngir yirndu bëgg xol ba xam kén dafé nékku tam dét lolu kon jëru to nuyo sa bo diiso ba ñetti yoon yi mat mom bo amul ndigal rek demal waye boko rombe rek legui la nga jikon def lepp yakuna mo bokku nak ci sunna yoyu nga xamne dañ ko sagane ci barab yu bare bari li ñi tuddé i'tikaf i'tikaf i'tikaf mashru' la bil kitab was sunnah wal ijma' bo demé ci alquran sunu borom day wax ni wa ahidna ila ibrahim wa isma'il أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود القرآن عندناكم سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جانغلناكم برين أحاديث يترون واي بوكو نترك حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها بمي وخني كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد nena yonnte bi ali sallatu wassalam da dan i'tikaf fukki fan yi mujju ci ramadan ginaawam wa alaykum assalam ay soxnam di i'tikaf diko ci diko dundale nam ko dan dundale benen ko fekk je i'tikaf ci fukki fan yi mujji lañ ko dan def
ak tumurankem nak agna ci barab yu bare bare deggato barab yam daan am sax boko buñ ko fa tuddé kenn ci la saxel di dem ko xamne daanako dundal nga xamne mo ci gënon siiw sunu barab yi ñu nek ku melni cheikh muhammadun al murtada radiyallahu anhu yalna yalla yokko ay leram siiwon na ci lol ta lako sababon nak du ciagi ne da jublu won mu siiw waye taxawé gim daan taxawé salatul eid ta bu waxtu wa joté muy génné ci jakka ji nit ñi xamné fukki fan yépp fi la nékkon ci lañu bari xamé lan moy i'tikaf i'tikaf bobu amna ay benn ñukoy dundal ba légui waye nak luñu saggané la ndax waron na bok ci sunna yi nga xamné mom momit waras da ko dundal lol amna ay benn nak yukoy dundal ci barab yu bari bari ba ci touba gi xamnañ ci ño xamné al ashrul awakhir min ramadan dañ koy fatu ngir dundal sunna sosu lolou ci sunna yi sagane la bokku ci yenn barab yi bokku na ci sunna yi nga xamne momit ñing ko tambule doya dal muy at takhatum mana tak jaro ko ne xamna ni ci l'islam mayna gor mu tak jaro khalis waye nak budé ci masab malik mi nga xamne ci lañu teunk te serigne bi dañu ko denk lu bare bare mom da ko woutal ab tambulikay ak ob yamukay moy ben jaro khalis lay don ben jaro khalis tayit poa bi bu mu upp ñaari dërëmi sharia ci loxol nday jor nga koy tak wala ci loxol chamagn koku mom ikhtilaf la amul solo ndax lenn du ci lu arab ci ban baram nga koy tak khinsar wala binsar wala usta koku batay ikhtilaf la amul solo ndax ben du ci lu arab waye li arab kay moy tak lu upp ben jaaro ci mazhab yi lol li sunna bo xamne nak sunna buñu sagane la ndax legi dafa melni nit ñi dañoo tollu ci jamono bo xamne dañuy concurrence ci tak jaaro yu bari ko seen mu tok te nit ñi jakarlok mom loxoy baram bu ci nek mo ngi duuy gi jaaro ba mu fess del lol nak budé ci l'islam mom dafa haram lay sunna moy ben jaaro bu mu upp ñaari dërëmi sharia tay na doon jaaro khalis budé jaaro or haram na ci goor mu takko téré gi nak ci jaaro burus hadith la bo xamne abu hurayra radiyallahu anhu mo wax ne jele nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu téré tak jaaro burus mu téré gor mu tak jaaro burus manam or kon gor suñu ko tak même anas radiyallahu anhu wax na ni kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashara ila hadhihi wa ashara ila al-khinzari min yadihi al-yusra mom da don préciser fi yonenti bi eppulum dan tak jaaro ci baram bu khinsaram waye donte nak wax nañ ni dagan na ci ñu tak ko ci benen baram bu bokut ak bobu la ci am solo dal moy la ci aram mom moy tak lu upp ben jaaro lol nak xewna yaatuna ba lele sax nga gis ko ci ko xamne woor na la ni defuko mom ci kaw ak ñaka xam ndax da nga gis ko xamne xam xamam rombu na fofu legi nak mba ñooñu nga xamne seen xam xam rombuna xamne tak lu upp ben jaaro dafa haram mba ñoom ñi xamul duñ leen bëgg def hujja kon ci ne kat gisna diiw mu diko def te diiw ab jang kat la amna xam xam dede lol nekul hujja lol li ñu bayiko xel bu baaxa baax bokku na ci sunna yi nga xamne yu ñu sagane la as-salatu fi an-na'layni isa tahaqqaqat taharatuhuma julli sol say dal bu fekente ni wour na len dal ye lab nay lolou mom sunna la yunitabi alayhi salatu wassalam dafa waxone khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khufafihim ñom buñuy julli duñ sol seeni dal duñ sol seeni bot seeni sang kon na ngeen fexé ba wutante ak ñom kon wutante ak ñom moy buñu julli ñuy sol suñu dal kon nit ki julli même julli farata lélé nga gis ko lako laacc ci fiñu jullé neew yi
na xamne julli la go xamne amuti ruko amuti sujud taxaway bobu amna ñoon buñu julli dañuy sol seeni dal taxaw lele nga gis ko xamne lolou da koy jaxal waye même julli farata bu fekente na say dal labna sop nañ ko sax la wax nga julli walé dal yoy ngir wuté ak yahudi rawati na nak genen julli waye nak charte bi moy na dal yi lab na la wurné dal yi labna bu labul mom ala kulli hal soko julli walé julli ga du bax yeralti bi ali sallallahu alaihi wasallam danako julli walé ay dalam dana julli walé ay dalam bo demé ci sahihul bukhari Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena laaj nañ ko ko mom ne ko akana nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli fi na'alayhi mun na'am Anas lañ laaj ne ko ndax yonent bi dana julle ay dalam dana julli sol ay dalam mun ne waw kon julli sol ay dal yaqul ak julli

jël ben doyadal ab sunna amru nisbi la man nañ ko doyadal ci barab dundal ko ci benen barab ñen nak man nañ ko doyadal ñen diko dundal mi ngi aju rek ci nit ki ak famu nek ak ci jamono ba ak waccu way wañ am ci diine ak nañ ko jappé mom diine bu re ci gox bi ñu nek nak nga xamne sunan yi mom ci gox bi ñu nek lañ koy atté jamono yu mujj yi sawmu ashura ku ne xam na ni legui ñing koy dundal bu baakha baax te yonnati bi alayhi salatu wassalam daf ko daan wor tasu'a moy bis bi nga xamne mom daf ko yene won ne la in baqitu ila khabil la asumanna at-tasi'a far yalla dogal fekkatu ko fi mu juroom ñenti fan la ne won su deme ba nga xamne fek bu su ko fi deewen fekke dal dana wo juroom ñentelu fan bi yalla dogal fekk ko fi muy tasu'a di juroom ñenti fan ci wéru tabaski wéru tam xarit la bëgg wax benen ngi ni bo xamne bu am solo la ci sunna yi nga xamne dañ ko bëgg sagane muy ikhtiyaru amir fi safar tan njit ci ep tukki kon da xana ku nekkul ci ep tukki mom taxul ñuy wax momit aw nit fuñu dajalo rek yonent bi bëgg nañu tan kenn muy seen jit nga gis ne kon l'islam bëggul nit ñi tisaro kenn ku nekk tek sa njit ci genn wet wala nit ñi boy kenn du yilif kenn dafa bëgg di teunk nit ñi ci bir kiliftef jamono bu nekk nga xamne nit li feek mi ngi boole bopam ci kureelu l'islam gëm gëmam moy na xamne li feek mi ngi dundu day nekk ci ron kiliftef kiliftef gogu nak man nay tuxu ku ne man nako yilif ca kem nako ko don la ko don ci mom waye julit ñi nga xamne dañoo dajalo ci all bi ne ci tukki bi yonentiba ali sallallahu alayhi wasallam neena nañu dajé ci seen biir diiso tan kenn muy seen kilifa koké moy jël moy décider ci suñu waré dem ak suñu waré tok ak fan lañu wara wacc idha kharaja salasun fi safar falyamuru ahadukum ñett rek buñu andé nek ci tukki nañu tan kenn ne ko kat yaay suñu kilifa suñu waré dem mune nañ dem buñu waré tok mune nañ tok luñu wara def moy joxelo moy wax lolé ñu def ko bokku na ci sunna yi nga xamne momit ñu bari dañ koy sagane muy tashmitul atis ndokel aji tisli yonnati bi alayhi sallam da wax na julit aqam ci mborom julitam juroom yi ci la bokku haqqul muslimi ala al muslim ahadith yi rot te dikke non dafa bari motax doone rek aqi julit ci mbokum julitam juroom la kon bu benen hadith ñewé indi lolu naka nga koy duggalé ci biir lolu mais juroomi mirangi yo xamné bokku na ci aqi julit ci moromum julitam raddu salam bu la nuyo nga fay ko ab nuyo ayadatul marid yuk aji febar mana sété ku tawat ittiba'ul janaza guggi am neew ijabatu da'wa nongu ñaan tashmitul atis ndokel aji tisli nit ki bu tisle mom dañ ko diggal mu sant yalla waye yow mi ko deg nak dañoo bëgg nga ndokel ko ci yarhamukallah lima doon wax legi ci cheikhul kharim radiyallahu anhu wax nañ ni naron na takale ab donga ko serignam ngir ñaka jangal gum ko ñaka jangal tasmitul atish xamne kon mom jëlale na jëmi bopam ci nim doon dundale sunna waye ñi and ak mom sax mi ngi jangat sew sew yoyu ci ku dem ba nit and ak yow war nga fexé ba lepp lo xamne sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam ta aju ci dunduk doomu adama bi lu ci sa xam xam ag nga diko jangal lola lima doon wax legi nak ñaka yaatal xam xam ak ñaka jang siro man na tax nit ki yu bare bare ci yoyu xelam du ci ag mbok mu bax dafa tok ba yag mu tisli ñepp ne ciel am señ diiw mu tok ci wetam mu ne ko señ diiw yow lay diglu mu ne ko ci lomay diglu mu ne ko dama tisli de sante te degguma nga wax dara ndax ñun ci sunna lañuy dox waye bokku na ci sunna yoyu ñu doy dal addu'a lil marid ñaanal ko febar yonentiba ali sallatu salam
Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu neena man ma tawat yonenti bi setsima bim dikke daldi ñaan Allahumma ishfi Sa'dan Allahumma ishfi Sa'dan Allahumma ishfi Sa'dan neena ci la sunu borom safara tawatam jojje Ibn Abbas radiyallahu anhuma waxna ne yonenti bi alayhi salam masna seti ben arabiy bim ñewé ci mom diko setsi bim accé lam ko wax moy la ba's tahurun insha Allah lolu bokku na ci ñaan yi nga xamne yonenti bi danako ñaanal ko febar nga xamne yubashiruhu bil khair da koy beggal ci aw yiw waye bokku na ci sunna yi ñu sagane yit addu'a 'inda sama'i siyahid dik so degge sekk guy sap nga gaw tabal ak ñaan ci bir ndax wax nañ ni budé sap gis na malaika yonenti bi alayhi salatu wassalam neewon na isa sami'tum siyahad dikati fas'alu Allah min fadlihi fa innaha ra'at malakan waye bokku na ci yi nga xamne dañ ko sagane yit bu nit ki yegge aw metti ci yaramam mu fab loxom tek ko ci fa fay metti bole ko nak ñaan ñaan bi nga xamne ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam la bayiko ta moy yoonte bi dafa wax ne su sa yaram so yegge aw metti fabal sa loxo tek ko ci fay metti nga wax bismillah ñett yoon wax juroom ñaari yoon a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajru wa uhadiru lolu ci sunna yi nga xamne ñi ngi koy doyal ci barab yu bari ci la bok waye bokku na ci sunna yi ñuy sagane yit boy dugg ci wanak amna ñaan goy ñaan so genné amna ñaan goy ñaan nga xamne kon bayiwul dara soy dugg ci wanak allahumma inni a'udhu bika min al-khubs wal khaba'is soy genn ghufrana lu ci nek rodna ci hadith yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam jangale ko ba suy ngelaw sax suy ngelaw amna ñaan go xamne mom la yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam daan ñaan muy sunna so xamne sunna suñu wara fonku la Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma arsalta bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma arsalta bi waye bokku na ci ñu wara fonkit ci sunna yi nga xamne dañ ko doye dal ñaanal sa mbokum julit fu mu nekkul sa mbokum julit boko ñaanale bi zahril ghaibi sunu borom da koy nongu ba nopi bindal la yow tiyaba ju tol manam lam ko defal mu defal lako yunus bin ali sallallahu alaihi wasallam neena ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال الملك ولك بمثل سن بروم داكاي واخ نكو ليغا كو نيانال ماينالاكو واي ييت ماينالاكو يوميك كو نيانال نكا نونو سو مصيبه دالي سي ساكاو سن لاغا نيان انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يونت بي علي صلي الله عليه وسلم نانا امول بن جام بو مصيبه دال سي كاو مو واخي كو نونو illa ajarahu allah fi musibati wa akhlafa lahu khayran minha sunu borom danako xetili ci musiba ma danako defali du gën lola waye bokku na ci li ñi tuddi ifsa'u salam nuyo siwal ab nuyo assalam dafa bokku ci asma'ullah yi yonent bi lolu waxon inna as-salama ismun min asma'illah ta'ala wada'ahu allah fi al-ard fa afshu as-salama bainakum legi nak nuyo day melne nit ñi dañu dem ba ag ci jamono bo xamne dañ ko acc ci nit ki dal da ngeen koy sekk wala ngeen ñak ko sekk bo setlo ñi dox ci mbedd mi buñu tassé kuñ xamul duñ ko nuyu buñu rombé ñu xamul man nañ leena bañu nuyu waye buñu tassé kuñ xam nuyu ko buñu rombé kuñ xam nuyu ko ta fekk nuyu sa mbokum julit mom dafa bok ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal dem na ba sayyidina jibril alayhi salatu wassalam bu daan ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fek ci mom ab sahabi da koy nuyu sayyidatuna aisha neena dama tok yonnati bi alayhi salatu wasalam nema hadha jibril yaqra'u alayka assalam jibril de molay nuyu neena ma dal dikoy fay ne ko wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh kon nuyu sa mbokum julit da fay kafara ay bakar waye nak aju wul ci nga xam ko nga ñak ko xam bokku na ci

man na nuyo ñu fay ko mu yeglu nak ba xam jox nañ ko ndigalu dugg wala deet kon julit bi bu ñewé taxaw ci buntu bi ne assalamu alaykum ñu dello ko nuyo ci wa alaykum assalam dañ ko fay rek dañ ko fay waye joxoguñ ko ndigal nak ci mutabbi ci bir su to xawé abdir yeglu wat assalamu alaykum ñu ne ko wa alaykum assalam batay na taxaw su ko defé ñetti yoon nak te degul bismillah wala waxinu koy wan rek jox nañ ko ndigalul mu dugg mom na delu wat fam jugé won da xamné joxuñ ko ndigalul mu dugg ci bir na ki ngay nuyu bu dé ku kuy samonté ak diinem diko fonk sunna so nuyo dara la fay waye fay gi am nuyo nak tekteli wut ne jox na la ndigalul nga dugg ci bir nek bi sunna la bismillah nak nga dugg su la joxul ndigal nga delu wat fa nga jugé won kon ana mok nak ñi nga xamné ñom assalamu alaykum sax du leen ci fekk dañuy ax rek ne bañax tabbi ci bir lolu wuté nak sunna te yaatu na lool nak lolu faw dañ ci yar xalé yi suñu maggé tam ko seeni ciir laggi ci nonu ko borom risala di jangalé bo démé ci muwatta bu imam malik day wax né akhbarana abu mus'ab qala haddathana malik an as-siqa malik mo net li jeele ci ñi nga xamne ñuko doyla ani siqati indahu an bakir ibn abdullah ibn al-ashaj an bisr ibn sa'id an abi sa'id al-khudri an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu mune qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-istizanu salas fa in uzina lak wa illa farji' diso mom ñet yon lay doon suñ la joxe ndigal nga dugg buñ la joxul ndigal nga wañé ko ki nuyo ñu fay ko ba ñetti yoon yi mat joxuñ ko ndigal man na wañé ko même ki nuyo wu sax da am na ño xamne buñ jikke dañuy feug rek wala ñu yeglu ci geneen anam go xamne man na bañé tektali ak nuyo waye so yeglo ba mu wor la ni ki ngay yeglu yeg na la ta joxul ndigalul dugg ba man ñetti yoon jërul ñentel am na nak ño xamne dañu yeglu dañ sa jima samonté ak ñetti waye bu ñetti maté té kene waxulén dara dañuy yirlu ba xam lu fi né loolu mom moy yéseti ginaaw dundal nga sunna ci mom nuyo nga kene fayu la nga xamné xamu ba xam nité ngi fém nit nga nuyo wat kene fayu la bamuy ñetti yoon yow kay sax jambar rek mo donon nga wañéku waye day daldi andal rido bi nak ngir yirlu bëgg xol ba xam kene dafay nekutam dé loolu kon jëruta nuyo sa bo diiso ba ñetti yoon yi mat mom bo amul ndigal rek demal waye boko rombe rek legui la nga jikko def lepp yakuna mu bok nak ci sunna yoyu nga xamne dañ ko sagane ci barab yu bare bari li ñu tuddé i'tikaf mashru' la bil kitab wa sunnati wal ijma' bo demé ci alquran sunu borom day wax ni wa ahidna ila ibrahim wa isma'il أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود القرآن عندناكم سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جانغلناكم برين أي أحاديث يترون وأي بقنا ترك حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها بموي وخني كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد nena yonentibe ali sallatu wasallam daan i'tikaf fukki fan yi mujju ci ramadan ginaawam wa alaykum assalam ay soxnam di i'tikaf diko ci diko dundale nam ko daan dundale bani ko fekk je i'tikaf ci fukki fan yi mujji lañ ko daan def ak tumurankem nak agna ci barab yu bare bare deggato ko fa barab yam daan am sax boko buñ ko fa tuddé kenn ci la saxel di dem ko xamne daanako dundal nga xamne mo ci gënonu siiw sunu barab yi ñu nek ku melni cheikh muhammadun al murtada radiyallahu anhu yalna yalla yok ay leeram siiwon na ci lol ta lako sababon nak du ciagi ne da jublu won mu siiw waye taxawé gim daan taxawé salatul eid da bu waxtu jotey muy genn ci jakka je nit ñi xamne fukki fan yépp fi la nekkon ci lañu bari xamé lan moy i'tikaf i'tikaf bobu amna ay benn

0: koy dundal ba legi waye nak luñu sagane la ndax warona bok ci sunna yi nga xamne mom momit waras nako dundal lol amna ay ben nak yikoy dundal ci barab yu bare ba ci touba gi xamnañ ci ño xamne al ashr al awakhir min ramadan dañ koy fatu ngir dundal sunna soso lolou ci sunna yi sagane la bok ci yenn barab yi bokku na ci sunna yi nga xamne momit ñing ko tambulé doya dal muy at-takhattum mana tak jaaro ku ne xamna ni ci l'islam mayna goor mu tak jaaro khalis waye nak budé ci mazhab malik mi nga xamne ci lañu teunku te serign bi dañu ko denk lu bare mom da ko woutal ab tambulikay ak ob yamukay moy ben jaarop khalis lay don ben jaarop khalis tayit poids bi bu mu upp ñaari dirhami sharia ci loxol nday jor nga koy tak wala ci loxol chamagn koku mom ikhtilaf la amul solo ndax lenn du ci lu aram ci ban baram nga koy tak khinsar wala binsar wala usta koku batay ikhtilaf la amul solo ndax ben du ci lu aram waye li aram kay moy tak lu upp ben jaaro ci mazhab yi lolou li sunna bo xamne nak sunna buñu sagane la ndax legui dafa melni nit ñi dañoo tollu ci jamono bo xamne dañuy concurrence ci tak jaaro yu bari ko seen mu tok te nit ñi jakarlo ak mom loxoy baram bu ci nek mo ngi duye gi jaaro ba mu fess del lolou nak bude ci l'islam mom dafa haram lay sunna moy ben jaaro bu mu upp ñaari dereem sharia tayit na doon jaarob xaalis bu dee jaarob or aram na ci góor mu takk ko tere gi nag ci jaarob wurus xadis la boo xam ne abu huraira radiallahu anhu moo wax ne ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu tere takk jaaro wurus mu tere góor mu takk jaaro wurus manam or kon gor suñu ko tak radiyallahu anhu waxna ni kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashara ila hadhihi wa ashara ila al-khinzari min yadihi al-yusra mom da don préciser fi yonenti bi epp lum dan tak jaaro ci baramu khinsaram waye donte nak waxna ni dagan na ci ñu tak ko ci benen baram bu bokut ak bobu la ca am solo dal moy la ca aram mom moy tak lu epp ben jaaro lol nak xewna yatuna ba lele sax nga gis ko ci ko xamne wurna la ni defuko mom ci kaw ak ñak xam ndax da nga gis ko xamne xam xamam romb na fofu legi nak mba ñooñu nga xamne seen xam xam romb na xamne tak lu upp ben jaaro dafa haram mba ñoom ñi xamul duñu leen bëgg def hujja kon ci ne kat gis na diiw mu diko def te diiw ab jang kat la amna xam xam dede lol nekul hujja dole ñu bayiko xel bu baaxa baax bokku na ci sunna yi nga xamne yu ñu sagane la as-salatu fi an-na'layni isa tahaqqaqat taharatuhuma julli sol say dal bu fekente ni wuur na leen dal yi lab nañ lolu mom sunna la yenen tabi alayhi salatu wassalam dafa waxone khaliful yahud فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم نيوم بني جولي دون سول سين دال دون سول سين بوت سين سان كون نين فخه با ووتانتك نيوم كون ووتانتك نيوم موي بني جولي ني سول سوني دال كون نيت كي جولي ميم جولي فراتا لالا نغي غيس كولاكو لاتي في ني جولي نيوي نا خامني جولي لا غو خامني اموتي ركوع اموتي سجود تخاواي بوبو امنا نيون بني جولي دا ني سول سين دال تخاو lele nga gis ko xamne lolou da koy jaxal waye meme julik farata bu fekente na say dal labna sop nañ ko sax la wax nga julli walé dal yoy ngir wuté ak yahudi rawati nak genen julli waye nak charte bi moy na dal yi lab na la wone dal yi labna bu labul mom ala kulli hal soko julli walé julli ko du bax yonente bi alayhi salam danako julli wala ay dalam dana julli wala ay dalam bo demé ci sahihul bukhari Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena laaj nañ ko ko mom ne ko akana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi na'alayhi mune na'am Anas lañ laaj ne ko ndax yonenti bi daana julle ay dalam daana julli sol ay dalam mune waw kon julli sol ay dal yaqul ak julli bal dafa bok ci sunna yi nga xamne dañ ko sagane minatuñ ko ba ñu bare bare mu poser len problème ta fekk lolu mom ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal ci la bok waye bok na ci sunna yi nga xamne yit ñu bare ngoy doyo dal mi as-salatu ala al-janaza julle neew bo xolé bok yi nit ñi defatuñ ko ngir dundal sunna danaka ko seen mu dem ci armelia mbokam ma fa nek mbokam lañu mbokam mbokama faatu mu wara teewé ji julle waye sagane gi nak mi ngi feñ ci ni ñepp dañuy tok di xaar seen mbokk mi ngir ñu war ko julle ñu tek benen neew buñu wara julle ñu neewey taxaw diko julle ñi ci dess tok di setan jullit yi te juk and ci julle gi mom di sunna nga gis na ko yiwu bari ma nga leen di raw bo demé ci armée li di xaar ku ñi wajal te noppegut da nga gis na sa buñu tege ab neew dañ nan sax ana ñi and ak mom legi bañ nañ ko ba ki yeglé ana ñi and ak diw lay wax te fekk na jullit ñi fa nek ñepp ño warona ma ci and ci julle gogu ñaanal ko lolu moy sunna kon nit ñang koy def ngir gungi seen mbokk ak taxawu ko waye def ko ngir dundal sunna sina ñu bari ñu koy sagane leele nak nga tasek ay ben yo xamna ñom fiñ tok di xaar keñ andal sa buñ ne ana ñi and ak diw ñom ñu juk dem and ci julle ga sa buñ ne ana ñi and ak diw ñom ñu juk dem and ci julle ga lolu nak lu am am solo la ndax jeuf jo xamne mom ki ng koy defal du lako fay mukk ndax du delu ci wat kep kuñ ngay defal boko ko mané lebal ko ndax sunu borom fayla ko ñi ci sa ginnaw Abu Hurayra radhiyallahu anhu da wax ne yunente bi ali sallallahu alayhi wasallam mo wax ne man shahida al janasata hatta yusalla alayha falahu qirat ku teewe julleg neew and ci julle ga sunu borom dana ko bindal ak pay ci lu tolok qirat waman shahidaha hatta tudfana falahu qiratan ñu ne ko wamal qirat lan moy qirat yow yunus bi alayhi salatu wassalam mune mislul jabalayn al a'zamay al azimayn al qirat buñ ko don misal dañuy set montagne mi gëna reuy ci kaw suuf ñu ne non lay tollu motax am ni koy tollo lek jabal uhud ca jamono bobé nga xamné bokku na ci gënon reey ci kaw suuf bokku na ci sunna yi nga xamné ñing koy dawé dal bokku yi ñu bare bare lek lek diko def jappé ko ak jambar wala ñëmé ab xif muy as-suhur li ñu tuddé xëd bu fajar joté ci koor gi nga juk xëd bari na ño xamné du juk fajar xëd fekk juk xëd sunna la Yunus bin Ali sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne barke ngi ci as-suhuru akla baraka fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jur'atan min ma donte da ngay juk guur ben guuxum ndox sax nang ko def ndax fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala al-mutasahhirin ndekete yemul ci barke ngi ci waye sun borom ak malaikam nañuy julle ci Yunus bin Ali sallallahu alayhi non lañuy julli ci ki nga xamne dafa jug ngeel ngir xëd ngir dundal sunna sos man nga ko bañu defé nak niko bokki ndaw ko nday di defé japp ne mom ci waxtu rër lañ toll wala ci waxtu agn waye nga jug dundal sunna si donte ben guxum ndox la donte ben doomu tandarma la nga jëfëli goko lolu dundal nga sunna waye nak fagul nga sa bop julli borom bi subhanahu wa ta'ala ak malaikaam ci sa kaw bokku na ci sunna yi nga xamne bokk yi batay ñi ngi koy doyo dal ci barab yu bari moy as-sawmu sittata ayyamin min shawwal wéru kor yi nga wor ci juroom benn fan loolu yoonent bi ali sallallahu alayhi wasallam daf ko diglé won wax nak tuyaaba ci nek na mu toll abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu mo wax ne أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر
2: كور وير كور بمت nga tofal ci juroom benn fan ci wéru shawwal mel nga ni ko war jamono jep juroom benn fan yi nak du charte ci ne dang koy toftale waye wéru shawwal yi mom nang ci wor juroom benn fan su boba mel nga ni ko wor jamono jep lol nak amna barab yo xamne ñang ko fay dundal waye amna barab yiñ ko sagane te ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal ci la bok sunna yep lañ wara dundal waye dafa bok ci sunna yi nga xamne dañu leena sagane te lolu waru ci ab julit bok na ci sunna yoy sawmu ashura wor bisub ashura ci sunna yi ñu doye dal la bok buñ xolé nak ci jamono yu mujj yi mom ci barab yi ñu nek ñun gis nañ ne ñu koy dundal bu baaxa baax ndax lima waxon ci ngeel ben doye dal ab sunna amru nisbi la man nañ ko doye dal ci barab dundal ko ci benen barab ñen nat man nañ ko doyo dal ñen diko dundal mi ngi aju rek ci nit ki ak famu nek ak ci jamono ba ak waccu way wañ am ci diine ak nañ ko jappé mom diine bu la ci gox bi ñu nek nak nga xamné sunan yi mom ci gox bi ñu nek lañ koy atté jamono yu mujjii sawmu ashura ku ne xamna ni légui ñing koy dundal bu baaxa baax te yoonte bi alayhi salatu wassalam daf ko daan wor tasu'a moy bis bi nga xamne mom daf ko yene won ne la in baqitu ila khabil la asumanna at-tasi'a far yalla dogal fekkatu ko fi mu juroom ñent fan la ne won su deme ba nga xamne fek su ko fi deewen fekke dal dana wo juroom ñentelu fan bi yalla dogal fek ko fi muy tasu'a di juroom ñent fan ci wéru tabaski wéru tamkhari la ma wax benen ngi ni bo xamne bu am solo la ci sunna yi nga xamne dañ ko bëgg sagane mu ikhtiyaru amir fi safar tan njit ci ep tukki kon defana ku nekkul ci ep tukki mom taxul ñuy wax momit aw nit fuñu dajalo rek yoonent bi bëgg nañu tan kenn muy seen njit nga gis ne kon l'islam bëggul nit ñi tisaro kenn ku nekk tek seen njit ci genn wet wala nit ñi boy kenn du yilif kenn dafa bëgg di teunk nit ñi ci bir kiliftef jamono bu nek nga xamne nit li feek mi ngi boole bopam ci kureelu l'islam gëm gëm mooy na xamne li feek mi ngi dundu day nek ci ron kiliftef kiliftef gogu nak man nay tuxu ku ne man nako yilif ca kem nako ko don la ko don ci mom waye julit ñi nga xamne dañoo dajalo ci all bi ne ci tukki bi yonentou bala sallallahu alaihi wasallam neena nañu dajé ci seen biir diiso tan kenn muy seen kilifa koké moy jël moy décider ci suñu waré dem ak suñu waré tok ak fan lañu wara wacc idha kharaja salasun fi safar falyamuru ahadukum ñett rek buñu andé nek ci tukki nañu tan kenn neko kat yaay suñu kilifa suñu waré dem mune nañ dem buñu waré tok mune nañ tok luñu wara def moy joxelo moy wax lolé ñu def ko bokku na ci sunna yi nga xamne momit ñu bari dañ koy sagane muy tashmitul atis ndokel aji tisli yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da wax na julit aqam ci mboromum julitam juroom yi ci la bokku haqqul muslimi ala al muslim ahadith yi rot te dikke non dafa bari motax doone rek aqi julit ci mbokum julitam juroom la kon bu benen hadith ñewé indi lolu naka nga koy duggal ci bir lolu mais juroomi mbire ngi yo xamne bok na ci aqi julit ci moromum julitam radd salam bu la nuyo nga fay ko ab nuyo ayadatul marid yuk aji febar mana sété ku tawat ittiba'ul janaza guggi am neew ijabatu da'wa nongu ñaan tashmitul atis ndokel aji tisli nit ki bu tisle mom dañ ko diggal mu sant yalla waye yow mi ko deg nak dañu bëgg nga ndokel ko ci yarhamukallah lima doon wax legi ci cheikhul kharim radiyallahu anhu wax nañ ni naron na takale ab donga ko serignum ngir ñaka jangal gum ko ñaka jangal tasmitul atish xamne kon mom jëlale na jëmi bopam ci nim doon dundale sunna waye ñi and ak mom sax mi ngi jangat sew sew yoyu ci ku dem ba nit and ak yow war nga fexé ba lepp lo xamne sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam ta aju ci dunduk doomu adama bi lu ci sa xam xam ag nga diko jangal lola lima doon wax legi nak ñak yaatal xam xam ak ñak jang sira man na tax nit yu bare bare ci yoyu xelam du ci ag mbokk mu bax dafa tok ba yag mu tisli ñepp ne ciel am señ diiw mu tok ci wetam mu ne ko señ diiw yow lay diglu mu ne ko ci lomay diglu mu ne ko dama tisli de sante te degguma nga wax dara ndax ñun ci sunna lañuy dox waye bokku na ci sunna yoyu ñu doye dal addu'a lil marid ñaanal ko febar yonnati bi sallatu wassalam sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu neena man ma tawat yonnati bi set sima bim dikke dal di ñaan allahumma ishfi sa'dan allahumma ishfi sa'dan allahumma ishfi sa'dan neena ci la sunu borom safara tawatam jojje ibn abbas radiyallahu anhuma waxna ne yonnati bi sallatu wassalam masna set ben arabiy bim ñewé ci mom diko sétsi bim accé lama ko wax moy la ba's tahuru insha Allah lolu bokku na ci ñaan yi nga xamne yoonent bi da naka ñaanal ko febar nga xamne yubashshiruhu bil khair da koy bëggal ci aw yiw waye bokku na ci sunna yi ñu sagane yit addu'a 'inda sama'i siyahi diik so déggé siq guy sap nga gaw tabal ak ñaan ci biir ndax wax nañ ni budé sap gis na malaika yoonent bi alayhi salatu wasalam neewon na إذا سمعتم سياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا waye bokuna ci yi nga xamne dañ ko sagane yit bu nit ki yegge aw metti ci yaramam mu fablo xom tek ko ci fa fay metti bole ko nak ñaan ñaan bi nga xamne ci yaronte bi alayhi salatu wasallam la bayiko ta moy yaronte bi dafa wax ne su sa yaram so yegge aw metti fabal sa loxo tek ko ci fay metti nga wax bismillah ñetti yoon wax juroom ñaari yoon a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajru wa uhadiru lolu ci sunna yi nga xamne ñing koy doyalal ci barab yu bari ci la bok waye bok na ci sunna yi ñuy sagane yit boy dugg ci wanak amna ñaan goy ñaan so genné amna ñaan goy ñaan nga xamne kon bayiwul dara so dugg ci wanak allahumma inni a'udhu bika min al-khubzi wal khaba'is soy genn ghufranak lu ci nek rodna ci hadith yunus bi alayhi salatu wasalam jangale ko ba suy ngelaw sax suy ngelaw amna ñaan go xamne mom la yunus bi alayhi salatu wasalam daan ñaan muy sunna so xamne sunna suñu wara fonku la allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma arsalta bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma arsalta bi waye bokku na ci ñu wara fonkit ci sunna yi nga xamne dañ ko doye dal ñaanal sa mbokum julit fu mu nekkul sa mbokum julit boko ñaanale bi zahril ghaibi sunu borom da koy nongu ba nopi bindal la yow tiyaba jutal manam lam ko defal mu defal lako yonentiba ali sallallahu alaihi wasallam neena ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malik wa lak bi misl sun borom da koy wax ne ko li nga ko ñaanal mayna lako waye yewit mayna lako yomiko ñaanal naka nonu su musiba dale ci sa kaw sunna la nga ñaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يونت بي علي الصلاه والسلام نين امول بن جام بو مصيبه دال جي كاو مو واخي كو نونو الا اجره الله في مصيبتي واخلف له خيرا منها سونو بوروم دا نكو خيتي لي جي مصيبه ما دا نكو ديفالي لو گن لولا وايي بوكو نتي لي ني تود افساء السلام نيو سيول اب نيو السلام دا فا بوكو سي اسماء الله يونتي بي الله وخون ان السلام اسم من اسماء الله تعالى ودعه الله في الارض فافشوا السلام بينكم لغي نك نيو داي ملني نيت ني دانيو ديم با اغ سي جامونو بو خامني دنجكو اتي نيت كي دال داغين كوي سيخ ولا نين نياكو سيخ بو سيتلو ني دوخ سي مبد بي بو ني تاسيكو ني خامو دنجكو نيو بو ني رومبي ني خامو مانا لينا باني نيو واي مو ني تاسيكو ني خام نيو كو بو ني رومبي كو ني خام نيو كو da fek nuyu sa mbokum julit mom dafa bok ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal dem na ba sayna jibril alayhi salatu wasalam bu daan ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fek ci mom ab sahabi da koy nuyu sayyidatuna aisha neena dama tok yoonte bi alayhi salatu wasalam neema hadha jibril yaqra'u alayka assalam jibril de mo lay nuyu neena ma dal dikoy fay ne ko wa alayhi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kon nuyu sa mbokum julit da fay kafara ay bakar way nak ajiwul ci nga xam ko nga ñak ko xam bokku na ci sunna yi nga xam na dañ koy sagane surtout nak ci jamono bi ñu tollu muy rafet ndortu ci nit yi rafet ndortu yonentibi dafa wax ne iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna aksabu al-hadith ndortu lu ñaaw dafa bokku ci li gëna mëna yaq digënté julit ak mbokum julitam waye nak surtout yi nga xamne da ko lim ben par ben wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan atahassus wa tajassus ulama yi dañ koy tekkale nga xamne ñaari baad yu ñew ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne tahassus moy al istima' lil hadith manam di gëstu waxi nit ki nit ki di wax ngay gëstu ay waxam ta fekk xamoo ba xam bëgg na nga jot ci wala jotu ci lool nak jamono dem na ba yaqku jamono ji ag na ci legi nit ñi kenn ku nekk ñi ngi yitté wo xam say wax ba sa mbokum julit mi ngay waxal sax te la ngeen di wax di lu yam seen digënté même bu dé lu rafet la da ngay gis ne ma ngay wufum denc wax joju ngir jotale ko ñeneen leg leg nga gis ko xamne say wax yonam neeku ci mais ma ngay wut num def ba captire say wax mom ngir jot ko ngir gëstu ba xamna la ci dégg aw ñaawtef ci yow wala dit ata jessus nak moy gëstu awré nit ki lan la ci nek yonnati bi alayhi salatu wassalam dana da ngeen na ngeen ko maytu ndax ñaari yi li fi mi ngi am li fi nit ka ngoy def mbokum julitam ñom ñaar mënu ñoo bokk doon ay mbokk wa kunu ibadallahi ikhwanan la leen def ay ikhwan moy ñu effacer seen digënté lolu baña iñaanante baña wonante ginnaw baña fañonte waye bokku na ca yoyu liñu tuddé at-talaq sunni nga xamné man nañ ko tejé sunu jotaay bi at-talaq sunni nak ku ne xamna ni lu jafé la ci jamono bi ñu tollu ndax gis nañ né taggo yi nga xamné mi ngi am ci sey li gëna bari fa muy juddo ci waxtu mer lay soqiko mo xam ku goor ki mo mer mo xam ku jigen ki mo mer su fekke ku goor ke mer fasé man na baña samonté ak shurut yi nga xamné moy tax fasé ma nek fasém sunna su fekke gu jigen ke mer tak taxawal ku goor ki ci ñaan ko batam ba mu fasé ko yit man na baña samonté ak fasé mi nga xamné moy fasém sunna ta fasém sunna yonnati bi alayhi salatu wasalam daf ko jangalé ci hadith bu leer nangi malik mi nga xamné ci mom lañu teunku to serigne bi teunkuñu ci wax né fasem sunna mom dafa am ay charte lu jafé la nak lu jafé la ndax nit ki bu fekente ne mi ngi jema samonté ak charte yoyu su dé mer moko narono duggal ci lolu yalla mëna délo ci wat am xélam bu mu génn ci bu dé ku jigen ké méroné yalla mëna délo ci wat am xélam ba fasé du am kon lolu malgré ñi ngi dundal sunna waye ndekete solution la bu l'islam tek bo xamné man na tax ba fassé man na néw lool su fekkonté nit ñi ngi samonté ak mom ndax ba ci jitu moy mom ki nga xamné moy ku jigen ki su ko goor gi defassé nako fassé men fassé tayit men fassé momu na fekk jigen je doon ko xamné du goné ba mënta gis mbeureuk doonul mak ba weso gis mbeureuk jamono bam koy fasé yit na nek ci ak lab goge yit na don lab go xamne sekku ci ak mom dara tayit ginnaw bu ko bum don fasé mo xamne amna fasé mu ko jitu ci bir mbeureuk ma bu fekke amna fasé mu ko won mu ko jitu won ci bir do tul tuddati fasé sunna te ginnaw bim ko fasé ci lab gi yit bum tofalat menen fasé ci lab gogo tayit bum don fasé mo xamné ndaw si dako jox lum summiko ci sey bi mum don fasé mo xamné dafa am iwad ndaw si dako laaj alal dako dello alal ngir genn ci sey bi bu sorte yoyu dajé lolu moy fasém sunna lolu nak ngir sorte yi dajé bu fekké ndéna fasé mi ci mer képp la narona soso mom day fom muy ko gor ki muy ko jigen ki bu fekké nak day fasé mo xamné nak moy li fi seuss su boba mu tuddu fasém sunna momit bokku na ci yi nga xamne legui sagane nañ ko ndax fasé yu upp ci ngay deg mom ci mer rek lay soxiko jappante ku jigen ki ñaan batam forcer ku goor ki wala ku goor ki mer gis bopam may ko batam lolou it bokku na ci sunna yi nga xamne ñing koy sagane kon sunna yi nga xamne ñing koy sagane bari na lol waye lolou manes nako ci japp suko defé nak buñ doon joxe misal ci nima ko waxon ci njelbeen gi ci ki nga xamne mo dundal mbollem sunna yoyu nga xamne bayu dara ci sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam saxal ko lol manes na joxe misal ci jëm ji nga xamne mom lañu tudon legi mu sheikhul khadim radiyallahu anhu lolo sabab ñi nga xamne ñoko jégué woon mu yar leen nga xamne bu fekkonté ne ku ñuy xam la mën nañu wax ne ñoña ko gëna xam ku dul ñoom li ëpp ci seeni tag ak seeni wax jëne ko ci mom day déllu wat ci dundal gum doon dundal sunna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ngi ci ñoom ko xamne tag nako tag wax na tag mënu ko fété kaw ta moy amata ma sannahu al khibbul la'in kama ahya alladhi zannahu khubul awida'i señ ibrahim djub al mashari bokuna ci limu tag cheikhul khadim la iblis yon wa iblis khoti won amata ma sannahu al khibbul la'in mana yon wa iblis khoti won ngir jaar la ci nit ñi mom bimbi ke dafa ray yon wowe kama ahya alladhi sannahu khubul awida'i yon wi nga xamne moy sunna yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam bimu dikke dafa dundal sunna sos kon manes na joxe ci mom misal lolu yit manes nako joxe ci ay amsila ci sunan nabawiya tahawana biha kathir min an-nas wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil wujud muhammad afdal khalqi allah bila taraddud wala ishtibah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ben fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport

Thank you.

0: Ba no FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim iqra
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julidi mbok talibi ci ndigulu serigne abou mohammed khalifa serigne mohammed mamoun ak ndigulu mam amar dia khalifa serigne ibrahima dia ak mbollem fawi ndiawe rawati na serigne abdoulaye dia seniko mi nga xamne mo la wuur ci daara ji di bayu daara ji ak mbollem foundation seniko rawati na sohna mam anta dia mi ko fi nekkal di ndayu daara ji wuti len ci daara ji daray alhaji ibrahima dia ci njite serigne cheikh mbake ak daray alhaji omar dia ci njite serigne fallou lay ak franco arab serigne ibrahima dia ci njite serigne khadim silla ñole ni yegal bisub alquran bu ni amal fi ci daru salam at mu nek ñu japp ko rem ji alarba 20 mai 2026 a daru salam ñu dara jala bis bo serigne abdou khafour mbake ibnu serigne mohammed mamoun bis bo nak ñu ci wo wajur dong yi di ci wo serigne dar yi di ci wo nday dar yi ci njital soxna mam anta dia bis bi nak 9h lay tambali inshallah 14h lay jeex kon nak kep ko xamne bëgg nga sa tari doom fekk la fa 9h na la fekk bis ba ngo kañ lay doon alarba 20 mai 2026 ci daru salam di ci wo julit ñepp rawati ne kep ko yëmu ci alquran bis ba ngo ci daru salam bu ko kenn wuté ngeen jëf
1: bismirabbikalladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرا وربك الاكرم
3: Baobab, sen aviculture, ker khadim, touba, nek ci touba, yonu daru rahman. Gérant bi di baye borom poussin yu bax yi, te leppam don qualité. Dañuy jaay poussin yo xamni cher la. Manam da ngay dégg poulet de chair, poussin cher. Moy mag nonu don ay ginar yu bax. Ci 30 jours donc nga am ginar yu met 1 kilo wala 1 kilo 500. Japp sax ba 2 kilo. Poussin bleu Hollande à 2 mois nga am 3 kilo ba 3 kilo 500. Pour accessoire aviculture yi nak am nañu lepp muy mange abreuvoir 11 litres ci qualité yi gën nak ci détail wala en gros yay xol rek nang ko bëggé baobab sen aviculture ker khadim lekkelo ak sedima sen partenariat bu deuguer di jay poussin sedima aliment sedima di jay tamit en gros ak détail poussin copine élevage nat élevage way yoy nak importé lay doon baobab sen aviculture amna espace bo xamné ñu ko tuddé bawol chicken bo xamné dañ ci jay ganar yu bax yu max sax ay copine yu bah yu mak sax nat ya nak nat yu mak 2 ba 3 kilo ay copine 15 kilogram jëm 20 kilogram wo len bay mu bax mi bay je ñepp xamni yiw ak liggey ak bax rek ci la ne wo len ko 77 505 33 78 wala 77 396 54 60 wala 76 692 69 67 machallah bawol sen aviculture ker khadim touba yonu daru rahman ken du yene

salamu alaykum mbokk yi lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te

Thank you.

Come on.

Thank you.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm il port
1: bismillahir rahmanir rahim iqra
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julidi mbok talibi ci ngeul serigne abou mohammed khalifa serigne mohammed mamoun ak ngeulu mam amar dia khalifa serigne ibrahim dia ak mbollem fayu ndiaye rawati na serigne abdoulaye dia saniko mi nga xamne mo la wuur ci daara ji di bayu daara ji ak mbollem foundation saniko rawati na sohna mam anta dia nek fi nekkal di nday daara ji wuti len ci daara ji daara yi alhaji ibrahim dia ci njite serigne cheikh ram bakay ak daara yi alhaji omar dia ci njite serigne fallu lay ak franco arab serigne ibrahim dia ci njite serigne khadim sille ñoleen ni yeggal bisu alquran bu ni amal fi ci daru salam at mu nek ñu japp ko rom ji alarba 20 mai 2026 a daru salam ñu daragala bis bo serigne abdou khafour mbake ibnu serigne mohammedou mamoun bis bo nak ñu ci wo wajur dongay di ci wo serigne dari di ci wo ndey dari ci njital soxna mam anta dia bis bi nak 9h lay tambali inshallah 14h lay jeex kon nak kep ko xamne bëgg nga sa tari dom fekk la fa 9h na la fekk bis ba nga kañ lay doon alarba 20 mai 2026 ci daru salam di ci wo julit ñepp rawati ne kep ko yewu ci alquran bis bango ci daru salam bu ko ken wuté ngeen def
1: bismirabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram
3: bismillah tabaski jubsina expresso indetina ay xewalam ngir dolli ci sapane tabaski ay bon d'achat au champ 25000 francs une mout ngani malako wax degoma de activer ce bour 3000 ce bour 500 wala ce net 500 ngir bokku ci ñi expresso di sargal ci tabaski bi oh retrouve toutes tes offres sur web wala bokku ci 111 ou sur ton application osé expresso dal moy sénégal

0: ci Sénégal rawati mo mbokki Touba yeen nga xamné da ngeen yi téwul lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam moy jëfëndiko lay wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamné ni aaje wona ci xétu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen plaayé 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 gérant ba di Serigne Dame Seck bepp fena bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay plaayé 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg nu leen bofal seen ñeen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaay 18 safar ñoo ñaanal la ci Mohamedou Muntaha Mbacké Khalid General de Mourid mu yagg fu lol tan ak wërëte delu nak di leen ñaanal la magal 18 safar ak jam
1: Danan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer
2: sa xar
1: valider
2: eh sa jazner
1: valider
2: wa sa ndugu
1: valider do malaj naka
2: gawema
1: xana si fay ndiegu 1500 francs wala luko upp ak wave bokku si tirage au sort bi meuna gagner xar jazner wala yeneeni lo taxi luy gën di fay ak wave di gën di yok say chance gagner
2: hein
1: Ah, kon yang fi batay loy xaar pour fay jiga bokku ci ndanan wave yi
2: tabaski ndanan deug ak wave la li bataxalu wave digital finance la
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

بقيت عن رب المنطقه وكان من الليل والنهار.

يا رب العالمين.

Bismillahirrahmanirrahim.

لم يكن مثل المصطفى محمد جزاك وجلالك فهانة المجيد لم يكن مثل

يا من

Jagat Prabhu.

Bismillahirrahmanirrahim.

حسن صلى ذبك يا إلهي

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,

إذا كنت عارفا من ثم نعرفا إما أن يجد لك مبلغ فتمنى

la wax ni xale yi bëjje day croire ni ñu ci wara gëna dumbri dinit ñu ci wara gëna takku ndax bis bu ñu xeyoo rek ñu di jamono di gëna jege aduna di gëna yaqku lu baax di gëna neen lu bon di gëna fay iblis di gëna bari doole shaytan di gëna bari doole yaq kat yi nga xamne noy turgay shaytané di gëna am doole di gëna am xexé di gëna ngëmb di gëna tikke wo la leen di taxajë te moy ñoom bëgg ñu ñëpp jaaral leen yoonu safara ci suba rek lañ ko doon waxtané neneen bal nga add ci tepp buntu tuug nga xamne ku tuuba ci yalla dina jéggal day ñëk jaar ci jamono jo xamne bu fukki jinni nit faato la kay fexé bu ma téwéf ni gis na mandar ñu yitt ñoon xalé yu dem ci tiss le ndax li ma wax ni bis bu sepp jamono gëna yaq xalé yu soobu jox chance bi seen wajur amone amuñ ko ñun seen bop chance bi ñu am ak ñu seen doom bu ko am seen doom yori chance bi ñi am ñu muy leer leew seen sepp bu ko am bu fekkee ne ñi aduna di doxe ak ñi fi ñu dugg ni wan ba tikku delloo gannaaw sama ko def ndax waxoon nañ ko ba noppi yàqu-yàqu bi àgg ci jant bi feng ca sow bi feng ca sow mooy ni baaxal ko mukk xam ne moo baax ñu dem ba bonal ko suufel ko ci bitti nit ñi ba ñàkkal ko fayda ba nit gis koo def wala nit gis koo melawoo melaw lu gëneel nit gis koo melawoo bi génn melaw yu yeesoon nga xam ne ku ko melawoo kenn du la bëgg a def mboq kenn du la bëgg a def xarit nit di ko puukaree woon di ko tiitaroo foowoon ko di ko dajeg yàqu-yàq ak muy yàq foowoon ko di ko dajeg muy yàq te nga dajeeg muy defar jafe mun ngaa toog lir bu yàgg doy ci taram yi def boo dégg kenn kuy wax koo xam ne kii melaw yi jamono melawoo moo ko naqari muy wax ngir jéem a xett nit ñi ak ngir jéem a leeral dëkk ak yoonu yàlla doo ko gis wan bu néew dafay ci ñuy wax ñu ci gën a bari wax ñu neex nit ñi ak yombal ñu neen mbiri yàlla mbiri yàlla gënewul noonu ñu boo leen umple melaw ñu jamono di melawoo ñi nga xam ne dañuy jubb ci dim melee ñu ñoom dañ ko xam ndax bala ngay xam lu bon da ngay xam lu baax boo gisee lu ñëwee rek lu baax nga xam ne lu bon la waaye ki nga xam ne liggul noonu rek day def ne ñii la war a mel te ñii la mas a mel te ñii lay mel ba faw tam ñoon ci bu ñu nee xale yi xale yi leen di ko war mooy am kilifa kilifa mooy ci raay ci baatin ak ci zahir kilifa am na waru dar ko war diggante mag ci mu ñu def ba ñu def muy sa doom muy sa jërbaat muy kuñ bokkee am nga ci moom xaq am nga ci moom war-war waxoon na ne yarub léegi ku nekk ci jamono da ngay wan bitiko ànd ak jamono ñu daan waxee ne lu tilli gën a bari ci àll bi ak bukki sàmm yi war a gën a farloo fi mu nekk buñ seetee ñi nga xam ne dañoo ittewoo yarub nit ñi ak seen jub ba àttan cee sonn ay benn benn lay doon te li gën a bari ci jamono buñ ngeen déglu bu ñu waxee ndax def nañ ci bopp nit ñi li leen li am njëriñ mooy ni teew amal xaalis amal njub mu rafet amal kër gu rafet dencal lu bari loolu doon na fi ne leneen nekku fi mu di loo xam ne am na ci loo xam ne aawul mooy mun la ñàkk waaye lu ci ëpp day dox diggante nit ak yàlla ndax alal day xëccoo ak ngëm lu ñuy xëccoo xol la ñuy xëccoo alal chaqiqu ruuhi mooy mbokkum ruuh dafa tax ci xol nit dafay bëgg alalam bëgg aafiyaam bëgg lu rafet bëgg nooflaay bëgg nelaw li mu bëgg yépp lu ci nekk bu ko nattul ci àndaari sharia ba yemale ko fa ko sharia ba bëgg bëgg sharia yem ca loola ci safara la nekk lu ñu jàppi nii rek ci safara boo diggee ak siraatul mustaqim mu ngi toll ne karanu bi ñu tàllal da war a jaar ci kaw.

0: bo jadde jëm ci ndey jor daan ci safara bo jadde jëm ci chamoy daan ci safara da ngay jubal rek jaar ci xaw bu ngay ag da jëm mo misal jek ci sirat lol moy siratul mustaqim bo ci ñu faratal ci jindi du mu doon fatiha ci jëk ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ka tax yaangi ñaan sa borom juroomi yoon yoon wu ci nekk bi ñeent yoon bi ñett bi ñaar nga tari fatiha di ñaan suñ borom mu jubale na ci yoon mu jukk nit ñaan ñaar la da ngay boole tal yàlla say loxo yaakaar ko ak sabab la boo ko ñaanee jaar ci siratul mustaqim nga xam ne bu keroo gee lépp ci sirat doo lakk doo xoymu doo daan defar da ngay jàll ba àgg moo xam wan gaawaay nga gaaw boo ko bëggee foo ko dee ñaane ci jubbi rek da nga koy itteewoo itteewu mooy li ma xam da di foota ko seet ñu ngay àndal seet ñu ngay jekkiwaaleel seet ñu ngay waxal ak ñu ngay jaxasool bépp waxtaan boo xam ne addina rek rek rek la te dara rafu foo nga sàkkal sa bopp minute boo xam ne ci ngay yëpp da di jekkiyaa nekk wala tuvaat wala tujaalis xayram bii tuvaat bii nan wa axlan abadan tanal moraat bul jekkiyaa nekk kulu ki nga xam ne dañu la dolli diine ak xel waaye boo jekkiyaalee koo xam ne ku def lay fonk jëme ci yoonu xum wala mu jëmale ci àdduna la koy nit di mooy yaa way lata lay tëni lama texe fulaan xadila laqad zallani an dhikri ba'da isda'ani yowma xeel na ne aka neexoon buub du ma ko xañ ba muy nekk sama xarit aka neexoon du ma jaxasoo moom du ma ànd ak moom wallahi walbët ñu may jëme ci yàlla dugal ma ci seytaane ba maa ngi ñuy jànn dugal bi nga xam ne du ma ko bëgg buub taxaw ma loolu rek la seytaane yi def doomu aadama nit kon war na tànn ñu muy xaritoole ñu muy àndal war naa tànn ñi nga xam ne bu toogaalee ñoom ñu fàqaliku ëllëg xale wu kon yar muy buntu ci niñ leen di sàkk ci yéen waxoon naa ci suba rek ñett ñi nga xam ne bokk na ci ñu gën a ittee ci nga xam ne doom ñi dana ko layo bàyyam bu ëllëgee yarante gën a am solo yar bi moom waxoon naa ne bu jamono soppi koo bi fi ñëpp war a soppi ko ni ñuy yare léegi yar naka yëpp si musul bi fam yëpp rek si góor ko def koo yar ci jamono bi nga xam ne ci yàqu la tey yàqu ci kaw xam-xam xam-xamu adduna nga xam ne xam-xamu adduna boobu ci li ñuy dëgg ba fab bi nit ñi ba war ko si leen ci li ñuy dëgg ba bonal nit ñi ba ñu bonte ñu ko yëpp ci la ñuy fi ba soog leen ci yoon safara si lépp ñu wëññiko kon ci nga yar booy waxtaan ak moom boo ko dee yar da ngay waxtaan ak moom di ci boppam di ko leeralal mbirum di ko leeralal mbir jamono di ko leeral yàq-yàq yi ak bam-bam yi ka nga mat kilifa mat kilifa mat kilifa mooy ki nga ñu na nga ittewoo mbirum bu déggee na nga xam fu mu jëm bu gën a bari jamono yi soo ko guddee gis nga xam te xamu te ñoom ñu ñoo ko xamuloon ko lu tax mu si yoonu bon boo ko woowee bu ne ma ñëw yar manki na ci deful ne mag ni ku ñu mos a woo da nga naan bërit te ki difa wala da nga naan bërit rek dan jëpp noo loo jàppoon nga bàyyi ko la mu lay sant di sa cittee ba wa muy jeex nga soofa jenn sa bopp waaye léegi boo xale boo ne jëw kaayu li mëna nekk ca lam ñàkkoon ba ba itteem jeex mu soog a daago ndaan ñëw ne la maa ngi loo wax da ngay toog ba ñaari wax ci bitti ñetti waxtu nga romb dañu ñaar ñoo xam ne ci góor ñi fi jigéen la ñuy dem nga xam ne suñu dëm xamoo ne suñu jógee kenn su suñu ko nexee ne am nga ko la waroon bi ñu waaye soxla nga la xam foo fanaan wala foo buddee wala foo newan bu ëllëg nii yéen a koy mbokk bu ëllëgee am cef yar waxon nañ ko ci suma nit tambale ci nit ki balay xamé ñeul yar wala ñu yar nit mu xam xamé ko ci ñu yar kon nak subah hadith bi yannabi sallallahu alaihi wasallam ko nanti abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu ko lu ñetti ak ben walu dem ñenti ak di nek mu ci lu ko neex ci ndap rek mu yobu fa loxam fa dalang ci lu fi ci loxam tek ko ci kanam ñu ko kul mu ma yene ka yamal ci sa kanam kon yar fu mu tambale ko xale ci do rek yar tambale ba ci fiñ koy teural ak ñu koy teurele ak wat ñu koy teurele ñu koy jox mu nek ñu koy nampale ñu koy stangé ba bu mu ci nek dafa am lu ca sharia wax mu ngi won xalé bi bu juddo ñu jitu ci mom ñu jitu ci yar bu moy taxantal bi ko gindal muy alquran ñu ndëkk ci biiram wala mu ñam wo xamne dafa am rawhaniya bi mu ci di tangaram ko xamne sharia daf ko top wala yeneen ñu nando man lu mu ngi aju ci utte woro yar xalé bi balay mag man ko ay yoon bu ñëk ci taxoon yar mag ben man mu daan yare amu bu ñëk ci taxoon yar mag ben man mu daan yare amoon nañu jox ko yare ci kër bu leen daan nekk xamu ñu leen xëy ak font ba nopp mu di maat rek wala sam après ñu ñu lay wax da nga koy gis ci ñoom ñu ko ciy defee gis ci ñoom nga la ko ko tax da morom bi nga nekkal ci kër bi kooku ñu seen tini fa ñoom ñëpp nit ñu ñu yar xale ñu ñu yar xamu ñu bon bu ñu yar su maté nit ki du xalaat lu bon dañ ko def ndax nit lo xalaat ñu doko lo xamne bu ci taxal dañ ko ci ci bu yalla doko def bu ndax bala ngay def rek xalaat ko boko xalaaté nak shaytan tabbi ci bu do lu ñax sama kon shaytan ci dimbali na di la gëna bu wax ci nga diko xalaat bu ñu jull ag ci do to xoro ni nga dag ci ci mujjel fakkentum nak tinifa bu ñu yar ne la wax ne la wax lepp mom lay jëfé bu la wax ni ba nopi gëni jëfé leneen yow sama ko bu la nek ñepp ñu yaru lañu ta yaru dafa yaru ta mak dafa yaru ta mujay dafa yaru ta bay dafa yaru ke bu ko fi gis rek ku yaru la ta daf la lo def ci bu mom daf la koy wax daf lay tetlu di tuppé won ko tupp la defé ni bu ñoro ni bu ko mëna fajj moom dama ko fajj bu ko mëna fajj boole la ci ko ko mëna fajj so gëné ci mbéd ni sa morom yi baye ak sa morom yi yaay ñu la gis ba ñu lay def dara lu ñu mëna tax bu ko gisé bu ñu wala ñu xat la moom la waxon ku suba ni nak baye la lu bu dé do mu jaxu ci mbéd ni mu tax la fa leen bu ñëk nak non la woon nga xamni ko xalé bi ñu ko yaré ci kër bu gëné ci mbéd ni non lay yaro kay moraw ñu ci dajé ñepp ci ñu yaru dañuy doon ñu xamni ñoo bu ñëna yaré nona légui tay ci kenn yar nga sa doom bu mu yaru bu bin dajé ci ci xalé yu yaq ci ndab ni ñu yaqat ko wa da tay ñu ko ñu ko ko na xalé bi amul yar ci kër bi bu bu mo ci bitti ndab ni ñu ko sobbe do ñu ko wone yar tax moraw ñu tay ko li dal di complexe nan ko ko nat tay bu ndef wa da ka tardé ñu ngi deglu seen tangé na bokku ñoom ñu jaruna nanga ma xew bokku ñoom ñu jaruna nanga ma xew da dal di wax bok and ci loola tambali melawul dal mu ngi ci la yaangi tambali ci jang ko ci gare di gëw da nga ak ci dara ak sangara ñoom rek kersi dem mu wax ta taxaw daa ñu bindu ci kër ci jëri ci jëri xalé ñe tan do tax tax kër al haya kulluhu khayr kër sa yépp ñu la sallallahu alayhi wasallam moko wax tax kër sa moy tax nit am bu muy bayyi nit ci dama mus wajiram wala mo rus madam wala baye wala mo rus xaritam wala mo rus morom wala mo rus yalla in lam tastahi tasna' ma shitta dañu ne too amul kersa defal lu la neex da xam ne comme xale bi mu nekk ci ay ndoppam yi yàq rek yow gis ñoo xam ne bu ñu waxee saaga wala ñu waxi ñàkk teg bin bëdd wax wax yoo xam ne mus bi la ñu fi dañoo dem ci ndag mi mu rawati ne boo lee roman yu bang ni ñëw fi mu xam ne dañu jàngalee na ñu reyeni ci ngir am alal ngir jël alal mu ngay fayal dag bi mu neexal kon ngir mu reyal la ci nga noonool wala ku ngay xëccal dara fa toll yaa ngi xeex ay million yu dollar ak mi ak milliard moom rek nekk sa bopp mooy fanaan ci sa xol moo ci yendu mooy rafit moom ngay xalaat gis dugg na tam ci école bi fami ka koy jàng programme bi doo ko fët te yoonam mu ci yar moom ci bopp sax lam la wax buggee noonu nga gis mu def leen mu bopp la lam la doon wax ñëpp nag mu yàq yar dafa war a ànd ak fat nit bu dëggee dañ koy tere mu mën koo bàyyi nit dañ koy xamal la muy waaj nit bu dëggee dañ koy sant mu sawar si def ko dañ koy xamal la muy jëriñ lépp lu ñu def te xamu ko doo dee si moom ku ko jox xam-xam moo tax Ali Abi Talib radiallahu taala anhu ne la xayra fi ibadati laysa fi fiq laysa fiha fiqhun jaamu yàlla boo xam ne sax andi la xam xam li ngay jaamu lu muy jëriñat lu mu daan lu tax amul jiw ñu bari ñu bari ñu ngi tax dañ ngay jàngal na ngay teewloo na ngay taxay ci këram yàlla xamal la laaj bu ñu ko waral bu ñu tegg bu ñu ko waral këpp bu nga këpp sa jëf lu ko waral la ngay fëkk booru xool la ngay fëkk boo dugóor la ngay fëkk boo këppee sa jël la ngay fëkk boo taxawee boo defee boo ko xamee mën a teewlu sawar ci jubbi boo duggee ci jubbi gi sa xol jóge comme ñëwal ne keneen fu gën a jege yàlla boo ko defee juróomi yoon da nga mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Moussa alayhi woon ne koo xam ne ci dafa am dex ci buntu këram bis bu ne mu toog ci yàlla bis bu ne mu sang ca du am tilim noonu la jubbi def moo tax ñu ne inna salaatu wa salaam wax yaa mu toog koor noonu aj noonu sarxe noonu dem na ko ci lépp loo xam ne li islam santaane na ko noonu la raxase xol bu fekkee nit ko xam na nam koy defee te ànd ak teewlu ak ngéen ak wóor mu doon jan wan na xol bi mépp ci dugg bu dul yàlla rek day koor yoon jël te jëm ñëwal doole di ko gën a xëpp ci yéen ci àdduna di ko kàttaloo ñu ne ci kanamam te li ne ci kanamam de boo xalaatoon rek dootu bugg ci dara bu nag ñu yenn fudda kon ba ca bànnee gas kan mu ko sa rëb suuf ba fees ñu jël ko te xam ne bu bindoon sax du mën a bindal benn cër ndax di taayu suuf du mën a wan bitiku bi am fu mu jàppale ba jéem a bë gis mënoon teg ci suñu bëpp te duñ ko jóge ba xalaat ko ba mu yàqal ñu dara ñu ne yàqu-yàqu jamono na waxoon nañu ne daa ngi dem ba jigéen jur buuram loolu mu iban fim ko ñu yar kenn dama jur sa doom ba noppi mu nekk sa buur su tere kaw ñun bëgg lay def mun la ko mun la ko tere bëgg bëggam yow sax mun na laa tere sa bëgg bëgg waaye yow dama koy bàyyi lu ko neex lu ko neex neex la mu nekk buur ci sa kaw te mu ne day yow fukki at ak juróom ñett ñuy wax ne fu demoon ba weer si kaw fu amee ñaar fukki at ak juróom bu ñu ko jàppoon fii ci police boo demul il faut jóge yow yaa koy làqar si jóge problème bu mu gën a am yaa koy làqar si yaa koy jox lu mu lekk jox ko lu mu naan jox ko lu mu sol boo ne mënee ko dara yàlla di ko nangu nit ñi yàlla bi mu ko gis ci àdduna àdduna tool la pour mu jéem la nit ñi nga nekk mu si dëgg dëgg dañ ma question ba bëgg dëgg rek di la fay jëriñ waaye bu tàggamee ba bëgg dëggam di la koy war ëllëg yoonu texee di la jaar li tubaab di wax faction nit mënu koo ñàkk xaw nga am ñoo dëgg ba loola moom la fekk nit dañ laa jaaree ci yoonu yar yar bi islam
1: da am ñu bëgg bi la moom loo xam ne li lay doy ni la moo ko nit sañ ko ndëg naa koyal ñu ci sa baan wax mu ne bàyyi lii da nga am bëgg-bëgg boo xam ne bu rek ku doy la tam looy lor rek lay doon ba ngay tàggoo moom rek lay doon fan ko wax ni ko ci do do ci do bëru ci jeex lu ci yow nga fay am ci yeesu do ci bëru ci jeex te ci ñu ngi ci yobal ci am ñu ci yeesu ñak lay ba ñak lay jeex ñak lay ci bàmmeelu ci yeesu do ci bëru ci jeex te ci ñu ngi ci yobal ci am ñu ci yeesu ñak lay ba ñak lay jeex ñak lay ci bàmmeelu ci yeesu ko kenn fu nekk bañ la laaj mbéb li ma sa jaar ci sa loxo ci féwlu yàlla muy xaalis mu dul jóob mu di mbay dina gudd ci sa loxo da nga wax nan nga ko amee ak nan nga ko génnee ci sa loxo boo ko amee nu lay ndax génn nga ci xàq yàlla wala nga génne woo ko ji ndax tant bu ci waat tant nga ko wala nga ko tuloo ko ñëpp ñu ngi laaj ci ndëf su ma la fas ak néew mi ñu añ naa yow quran wax yonente bi salaa alayhi wa sallam bi aaya jooju wàccee su ma la fas ak néew mi añ naa yi ne bis bu koraa jakat daa ñu leen laaj xéwal bu leen yàlla mu fa xéwal ne ko ñun nu mu yàlla xëy ñu ñu leen ñuy laaj ñun arab yi amuñu dara lu ñu tàndarmant ndox bi ñoonu ñu jur ñaa ci borom kaaba bi ne daa ñu leen laaj tàndarma loolu ak ndox mu ñu moom ku ñun ko jëlee baleet fo dib seen biir kon ay wax ci buñu taawar ay ko sudan dama ne doon bu ñu jekk ne dama koy bàyyi rek mu ñeen ñu ko neex de ba ëllëg rek ndara bi ci wut bi mu ni loolu da du am ndax yàlla ku téye bu ku téyee doomu aadama tax na mu boole ko ci ñaar mraay ko yoo xam ne ki ñu ci mëbb nga yor ki ci mëbb ñu càmmooy dañu xam sax xalaati xelam ñu mu xalaat sax daañu ko xam buñ ko bindu nit daañu ko xam lépp ñu bu tax kon dañ koy bind da ko mraay da nga xam ne ci cër bu nekk la ñuy nekk bu moom ci kàttan di ko jógee ci li nga yor ñu nax ñu di baax di bon di ko sàmm ci seytaan yi nga xam ne dañ ko fu toll tamuñ ko loon ba dagal ba ñëw ñu soog a bàyyi fekkee yàlla dagal na seytaan yi di lor ko ñu soog koy lor ci coobarañ suñ borom ñu ko bu ne dana bu boo bu wor bu dama ne ba ci lu jamono mu ne ci lu ci jamono lu jamono dana yàqu yàqu boo xam ne ñu ko waxoon tànq dañu tëj buñ ci safara waxoon naa bala ñu si àgg li ñuy def waaye ñu ngi toll ñëpp ci kaw suuf bis dina ñëw boo xam ne kenn nit ku texe du ci nekk kenn ku texe du ci nekk bu kalawee xeexal yooyu ñu waxoon ñëpp ci lay ñëw bu ñu dama xaal xaylu alihi axraj naa lu baa dëkk ñu lafu tukkan ni mu inna naa kaani jaat naa laay waxu li jiit yoon yi ñu wax wax yëpp ne bu ne ñëw ñu ko waxee woon dama am ñu bëgg sañ jëm tentu di wax ak nit ñi di ko def ci wett jéego jënte soowu kenku la muy wax rek te ci bëti nit ñi day muuru loo xam ne lii moom rek koy dëgg nit ñi gën yëpp daañu ko dëmm waaye yonente bi sala sallam ne ndaan sa zalik faifat min ummati wahidina ala alxaq la yaburuhum kilaaf man xaalifu la kon yonente bi sala sallam nee na di dëgg bukk ci sama xeet bi kuréel boo xam ne ñu adduna yàqu yàqu ñu jamono ji yàqu yàqu yàqu ñu ci kaw dëgg rek yàlla di ne dund ñu ñu toog ñoom ñu yàq seen jëpp ñu leen di fitnaal ñu leen di jéego dëmbal bi ñu mën ci ñoom dara ba yow nag xiyaam yàlla ñu di ngor boole ci ñooñu waaw ku nekk xam ne ne jamono bi yàqu waraay li ñu yàqu yàqu am na ñeen nit nit ñoo xam ne ñu leen picceen mooy yàlla ñu leen picceen mooy seen ëllëg ñu ko ci yàlla doole war ngay sant tey ñaan ñu bañ ma cee génne bu bëgg cee jógee ndax ko yàlla seetaani bari na doole bari doole boo xam ne fu mu toll ñu ne si yàqal doon aadama ba ci sukuraat waxtaan nañ ko ay ñoom ci waxtu si quraat nit ki dana mar mar woo xam ne suñu ko nàndali seen jéeg bi ci adduna yëpp du mandi bo ba setan day am ñu sedd sedd am ngelaw ben te yalla ak bëpp ci nit ñu adina ci ñu day waram ci ñaw ba ka ndari te am nit ci day waram ci ñaw xale nga xamni ñaan sama bëppon ñu am ñu bu ñu mo de ñu bu ma xam ci jamono ñu xamé ko dañ ñu xam ni yaq nepp lu bëgg ñu xam la ko taxa bëgg ak la ñu ak la ñu indal dama ñu tollu tamé ëpp ñu nak mbolo mi dafa ci ku nek xam ni ñu bëgg lu baax rek ci yow ñu la ci jaral am ci du way bu ci dañé ko xam ni bëru bu ko la tay gi ñu sété ñu ko mbolo mu xam tan lay doon kon bu ñu la jinnu rede danaka la ci taxe bi ma tebel tepp ci rek ci bu setané wote yalla wote la mis ñu di yalla mo ñu ñu gën ay ben ben rek lañu doon ñu ci ëpp ay mak lañu doon do xamné fayna gën na gën sun borom joxal mo leen tawfiq ñu dindi mu yaat ba kenn xel te bu ci waat ñu ité wote ëllëk waye ñu gëna bari ci xalé yi bu ñu ci bu ko fété modi ko momu daan ko ñu dëgël sax xaliss bi ñu wax tamit bari ñu def ci xel xel sama fay yaq ba dañ yaq xol yaq ñu yaq xel nak yaq ñu ñaawu wax ñu dëgël la yoru mu am mo la bu ne gar do soppi ci top ak mar sa yapp sànni ca mu ngi koy mooyee ak mu ngi koy dabutee bu ko yàggee noonu daf koy def xol noonu daf koy def xol dama ne nit dañu nga ko gis ni ñu leen gën a kitteen gannaaw alal mooy musique mooy musique ñu yëpp ñooy dam fàtte lu mukk yàlla ñu ci bëggee fo duñu football lamb fuds ak lépp loo xam ne day tax mu du xalaat ëllëg su jógee gis bi nga xam ne mooy gis sa bitu noppalu programme am na ci yàqu yàqu jabalu gis boo xam ne rek nit ñi wóor ñu koy liggéey am nañu noppalu sëriñ bi gis na ay programme yu bari nit si ba ñëpp dégg ko kenn ku nekk ñàkkam ci waxtu wa jot ba nga dem teew ci bërëb boobee seetaan seetaan yi sa boo fa jógee bis dem nekk Dakar mooy li gën a mel kon bu nit yàlla nga génnee si xelam dem yi nag mu wéy ma wax yéen ñu jëm ci adduna boo xam ne dañ gën a yàqu rek ba mu war a waaj waajum ku jëm ci xare waajum jëm ci xare yi ñu war a waaj ndax adduna bu dëndëm te muus bu tëx bu lëg la ñu jëm adduna bu lëg boo xam ne mukk ci jafe na lool mukk ci jafe na jafe boo xam ne kenn ñu ñu la mënu la am mënatu la am waaye boo gën a jafe rek boo gën a jafe kon li ñuy war moo tax ñu xam ne dañu xam ne ndax bu kull man laa yuqafu charra yuusku an yaqaa fihi lul wax mu àgg si jamono boo xam ne xel yi dañoo tekkiko tekkiko jëm ci seytaane kenn ku nekk la nga nekk bu ñu la dégloo nga wax ba mel ne loolaay di jub xam ne ñu lu gën a dëng képp koo xam ne sa xel ubbiko jaare nañ la ay boog boo génnee ñu féréw ñu la ñu nekkul ci l'islaam ak yeneen kuréel yu ne ci l'islaam kuréel yu nekkul ci l'islaam seen mbir mu nit bëgg ñu nekk tey nit ñi alal ak place bu place bu kawe ba moom mu nit bëgg nit ñi ñu bëgg ko seen xel ba jaar nañ ñu ko ñu bëgg ñu jaar fa dina ci seen bopp boo

Jadi kamu boleh mici Kristus, kami amal mengundur mulek, bukan mukti direct yang jinur mulek. Mundur mulek, mudang di Al Quran ini, mudam dangi bukan mengundur ciptaan, kuna ciptaan mulek dangi yang dangi. Mu am itam xalaat yo xamne mo nit ko l'islam ci la dugale ci xalaat yi do ma dama nit japp ci gamaw ci ñew dundu bi aduna gënne ni xalaat yi mu nek dajal dajal ci wofi xalaat yi mu nek dajal fi te ni ñi indi xalaat yi jangul ba ñor ba ñew ba xam xamel ñi fa xalaat ni dara jaxaso lañu tambulé xam ñu leen doon xamal di borom xalaat yi mu wuté loolu le ñu ñoo ñeñ nit dara jaxaso bi nit nit bañu leen feewal ak bañu and ci dara ñu jaxax lo xamni dugg na ci jaxaso ñoo nit jaxaso bi nit ni yaawal tan lu ci ëpp ay bi nit seen bokk rek ñoko def bu bëgg ñoo ñu dang alquran mo dawal dang teul ni ci daal jaay ci sax ci ñu dang mo rek la ñu gis fu ñu bi leer bo xamne amul ñu te ku yaq ñu xamne ñu yaq la ku dang dang ñu bu xamne ñu dang ñu dugg la dox sa bu tax na bëpp qiraa bu gëna ci réew mi ba ku dang bu yaqé do ko xam bu fekkee ne xam loolu juróom ñaari njàng ni du yàqee doo ko xam du yàqul doo ko xam ak itam di yàqu-yàqu boo xam ne dafa waroon a ànd ak ko xam bu fekkoo ne dafa dugg ci réew moo xam ne ñëpp dañoo xam wala bu gën a bëri dañoo xam leer ga du bëri waaye ci réew moo xam ne xamul ñu dara dama indi li ñu wax ko baa mooy njax noonu ñu ko indee ci alquran noonu lañ indee noonu lañ ko indee itam ci tax-tax ñu xam nga ñu tax-tax moom fa teene aqide bu gën ci tawxid la l'islam du ca bale dara islam baram ci dara sallaa yi dama neyoone pro xeet ñi bada teqali koo juróom ñaar fukki kuréel ak ñett ñiile ñeent ñiile ñaar bu ci juróom ñeent benn kuréel ci nit mooy di fa tànkam teg ci kaw sunna alu benn kuréel bu dul ne yaa ngi woote ne yaa tax sa tànk teg ci kaw sunna ñu kon ñu feewal bëgg lan mooy feewal bëgg xam rek jàng ba xam kenn bañ laa nax amul ba yoo xam ne nii ci l'islam dam ko wax ñu wér lu ñu ne am na ñoo xam ne wax nañu safaan ba wala muy bu yoog doon ñëpp ci aaya wala hadith ci seen wël bëgg loolu ñu tëkkante ne dama dem ne jamono yàqu na yàqu koo xam ne dañoo tin ci xel ni kenn tënkootul ci lenn ñàkk a tënku ci lenn lu muy jóg ñàkk a tënku ci lenn lu muy jóg lu tax réew ñëpp ñu tënku woon ci mbirum imam malik ibnu xanas radiallahu anhu léegi ñu dindi ko sànni mooy ñu xamul te bëgg a wane ne xam nañ ñoonu dongal ñu dem ba bëgg ne malik ay waxam amul solo ñoo ñu xamul tax li malik wax ñoo ñu dong ko wax waaye ñu xam li malik wax moom malik daf ñoo dañ wër borom xam-xam ñëpp daje nañ ci bi yonente bi salaa sallam wax ne yushiku an ordre de naasu a baatal kubri wala yajiduuna aaliman a'la min aalim alladi yuti ñun ci jullu imam bi daal di jël mooy malik ibnu xanas radiallahu taala léegi nga gis nit ñi di takk xéeme di leen ak seen fas di wuti borom xam-xam te mun gis mépp ku raw malik ci madina malik nañ ko firee shafii ñu firee ko xadis bi ne rahimallahu quraysan fa inna aalimaha yamlau tibaqa al arbi ilman yàlla nag suñu borom ñu rëm waa Quraysh ni
amul borom xam xam.

0: xamne dana fete bombi soufi ak xam xam ñu dem nak bané ay nit dong lañu won dama am ko xalat ma dama am ko xalat ñoom la lay bëgg mom lañ la ko gisé man ñu la ko gisé ñu ngel na rek ñu ngi koy faral bindu salé ci jang tuba ba am certificat de tigg wala mu passé ko at ñoom ñu dem ci médecin ba nga xamné day fajj dafa jang ba am diplôme médecin ñu ne ñun mo wax ñu mété d'accord ñun la ko gisé man jangoré man duma ko fajé ni la lim wax amul man lañ la demé kum neex nga wax kenn téréwul kenn do ci waxé kon ñi xamul ñoom ñu leen di xamal ñu xam lu ñu waxal ñu wax li am ak ñu wax ñu amul ñi ñu leen di xamé wa tax mané xalé damono bu nekk ngeen jëm mu ngi war mo bëggé l'islam bi sax fi ta bañ fi jëgé moy mi ngeen ko jang ba xam ko bu baax mu ngeen ko jang suñu ko xam ba mu leer mu ngeen ko bëgg ngeen am ku ñuy tey ci da nañ wax man ñu daal ko gisale naan bu mu demé ko ci mudi jël bu am sa diiné dang koy yobbu ba ci sa ba mu ji xam nga ñu ko bëggal rek seen ndax tan ci ko fo bo ngañé rek mu wadde wala way waxati ko ci lañ ko di nek lamu nek lay wote boko topé taw wax bok rek ñu dimu ne la nga nekkon ñu dimu ci lamu nek mom ko wote ni ko fi nak Sénégal ni fi am ci sel fi nek mom ci lamu ñu indi won l'islam bu sel do xamni ji amul dara bu ci mecc mu ci am ci sel do bu moy lan yaron tabi sallallahu alayhi wa sallam da tanu ñaari nit nit sax bu ñu andal ñu tak ñi kon ngut li ñu ñak ñu wax won tank ci kilifa ko amul kilifa bu ne de sa kilifa kilifa da la ñu teunku ci biir ci ñu teunku nak ma fekk ñu nga xam ne dañ ko xam tan mu gën amul bëgg ñu yow bëgg dem tan waat ndax mu ñu ko bu melne ci nga xam ne da fa ñu tolam ba mu set mu xali wéteen wala mu dafa dugg ba mu taw mu jiko ba mu ñor mu bëgg ko ba sox ko woy ko ba mooñ ba tay ba am cereem ba tudd ko ba siin ma la ñulal nag nga ne damay bay ñi damay yëru ji noo rek la mel ndax xadis yi xam ne ci la nit ñi sukkandiku xadis yi sahaaba yi seen bopp dagg nañu doon xadis ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan tere ku bind bu dul alquran ndax bañ alquran jaxasoon dara yonente bi sallallahu alayhi wasallam di am da am téméré at ak ñaar fukk ñu soobu tambalé bind xadis di ko dagalé ñu tambalé dagalé xadis ñu nga xam ne xadis yi mën tasaaru ndax sallallahu alayhi wasallam buñ ci jidee bàyyi ñu fi lu mat ñaar fukk jinni doom aadama ak juróom ñett yoo xam ne kenn ku ci nekk am nga ñoo ñett li ci waxi yonent bi ñu nga xam ne jëlee nañ ci moom lu mat juróom ñett téeméeri xadis ba ci ñu jëlee ci moom juróom téeméeri xadis ba ci ñoo xam ne jëlee nañ ci moom jurómi xadis ak mu toog ba ñaari jinni ak ñoo xam ne ñetti xadis ak ñaar lañ nga xam ne comme sahaaba yi buñ fi nekkee bu dara xewee dañuy laajte ku fi mos a bëgg bi yonent bi wax dara ci li ñu xew ndax ñoom dajale wuñu xadis yi bu ñu jigee ba am téeméeri at ak ñaar fukk ñu tàmbalee dajale xadis bi ñun ñëppoon ñu tàmbalee dajale xadis bi seenu tam mayu noonu ñu dajale nit ñii dañ ciy dajale juróom-ñaari junniy xadis wala ñeent fukki junniy xadis ñeent fukki junniy xadis yi ñu wóor leen ne ñu ci jaxasoo te yonente bi waxu ko bari na trop ñu di ko sellal di ko sellal di ko sedd di ko sedd ba génn ci ñetti junni wala ñeenti junni wala ñaari junni nga xam ne lay wóole di doy ñu téyee ko ca ñu jiddiwaat seen gannaaw ñu fekk ku dajale ñeenti junni nga jàng la mu dajale dem seeti keneen ku dajale ñaari junni nga boole ko yi nga xamoon fa fekk keneen ku dajale benn junni nga boole ko nga xam ne kon yow ñeent yooyu ñëpp li ñu xamoon yaa kenn xam na ko ñu ngi ko def ba nga xam ne kenn ki day xam mu tolloog lu fukk ci borom xam-xam xamul nga xam ne lu jamono gën a yàgg lu jamono gën a yàgg rek borom xam-xam yi di gën a dajale xadis yu bari ñoom nag ba def ko fànn boo xam ne dañ koy càmbar di ko segg ndax xam moo di yonente bi wax ak lu mu waxul ba tànn li ca gën a wér li ca gën a wér itam ñu tànn jamono li ko yonente bi doon wax ak la taxoon ndax ku la gën a jege jamono yonente bi rek boo gëstoo mu gëstu ngeen tolloo itte ñu gën laa xam ndax la mu gën a jege waxtu ba nga xam ne moom la ko yonente bi day waxe gis ñu gis ñu fekkoon ba mu koy wax ñoo ñi nga xam ne ñoo tànn xadis yi ñëw yooyu ba tëral ko mu wóor boo xam ne xadis yi yëpp xam ne usulul fiq jaar sa lu jaaram ba tëral fiq boo mën a am yoon wu jub ndax doo dajale xadis yi te mën ngaa tëral masala moo xam ne ci sa farn ak sa xiyaas ñu leen nga fekk am na xadis boo xam ne dikk na ñu jàng ko mu dindi loolu la xalaat kon da ngaa war a dajale xadis yëpp bala ngay nekk ñu tëy wala ñu ci gën a bari ba nag xam usulul fiq ñu leen tër fiq ñoom ñi lañu koy tëral ci yan chart ak ñu ñu tëral woon fu ñu jaar yan la ñu jaar loolu lépp nag ñu di ko def ba agsi ci tànn ma gën a sell noonu lañu ko defee ci fiq noonu lañu ko defee ci tawxid noonu lañu ko defee ci tasawuf tawxid mooy lan tawxid waaye ñoom ñu dañoo nekkoon ci mbirum Abul Hasan al Ashari Abul Hasan al Ashari ahlu sunnati ñu ci ëpp doole ci mbirum nag ñu nekk ci tawxid ndax mboolem fuqaha ul yooyu borom ñoom ci njëriñi ku ci bul Ahmad ibn Hanbal sa ngir fiq rek la da ngay jàng ci moom fiq ba noppi jàng ci meneen mbirum borom tawxid jàng ci tawxid imam ahmad moo nit nit di ci borom ñeen bi ngir ñi moo beele tawxid ak fiq waaye imam ahmad doo imaam ci tasawuf ndax moom ak imam shafi mi la doon tëndeen dañ daan bóor ci kanam maaruful karxiyi mi nga xam ne amul woon xam-xam waaye su mborom daf ko xamaloon tasaw ñu nit ko ragal yàlla ñu nit ko xam yàlla imaamu shafi bi ñu ko masaan ne borom xam-xam bu toll na yow di bóor ci kanam maaruful karxiyi mi nga xam ne amul xam-xam ñu ne te yéen sa dini waay ana li ñuy dee xam-xam bi ñu bëgg a mel na kii imam ahmad noonu la daan waxee moom it naka noonu asheybaalu raay yi mag lañ daan bëgg ci kanam am naa si ko bëgg bi nga xam ne kon ñoom muy malik ak shafi ak abu hanifa ak ahmad ñoom ñi nga xam ne ñëpp ci ñoom la ëllëg sunnat bi sukkandikoo li fekk ci ñoom ku mel ne al awdaai ba ca sham wala laysa bin saad ba ca misra boom xam-xam yu mag yooyu nga xam ne ëllëg sunnat yi génn ñoom ci ñoom la ñoom ñoo nango ñu nekkoon kilifa ku tasawuf ba nangoo nekk seen gannaaw imam ahmad bu daan jàngale ci baghdad ba dag abu hanifa bil baghdad bi nekk ci wetam daf naan ko ma taqul fi hadha ya sufi yow mi nga xam ne sufi wa yàlla leeral na sa xol la wax ci nafa la ni ñu ko wax ci leen léegi imam ahmad abdullah doomu bu ma saan nekk yow muy ngay boobi ci kanam maarufu kor ndax maarufu kor am na xam-xam mu ne ko nekk yi ñu ñu dee xam-xam ñu ñu bëgg mel ni maaruf maaruf mu meloon ragal yàlla xam yàlla ragal yàlla xam yàlla nag ñu ngi koy jële ci nit doom aadama ci boppam yàlla sat ko mu ne cëpp ci suuf doylu ba soxla ba aaj ñoo nit ñi bu jubee bu ñee koy for moo koy sang mooy dëgg lu tën bi moo koy ngénte moo koy jàngal moo koy yar bu deexee moo koy sang moo koy sàng ñoo koy jullee doomu aadama mu ne la bay mu indi si doomu aadama doomu aadama lu mu xam dañ ko beneen morom bi doomu aadama moo ko xamal ba la muy àgg ci mën a xame ci yàlla muy al ilm la bi nii kon ku mën la weesu doomu aadama mukk mën la weesu doomu aadama nag ku ne mën la jël morom bi nit jëfam rek a koy wéy ak réew yëpp mukk bu fekkonte ne jëfam rek a koy jëriñ bu dee bu ñu ko ñaanal ndax ñaan bi ñu jëfam kon bu ñu ko jullee ndax bu ñu ko tëralee bu ko jullee allahuma inno abdika wamno abdika wamno amali kaane sa wan laa ilaha illa anta wahdaka laa sharika lak wan nuhuna abdika wa rasuluk wa anta aalu bihi allahuma in kaana mufsidan burit fi ihsan wa in kaana mukan fa qadaya wa anta yaatihi allahuma laa tahrimna ajra wala fitna ba'da wa sun borom kii sa jaam la bi sa doomu jaam bu góor sa doomu jaam bu jigéen bëggal na sa yonent bi bëggal la seede na ne amul benn buur bu mu yow amuloo ndend amuloo aju bokkaaye moom nag moom mu ñu ñëw mooy sa ndaw yaay ci mu gën a xam bu fekkee ne benn jëf mu rafet yàlla na nga benn mu rafetam yére mu doon jëf bu dee jëf mu ñaaw yàlla ñoo ko jëggal ah loolu du jëfam moom ci dee loolu du jëfam kon ku ne doomu aadama jëfam rek ko mën a jël jéem la ñoo ñu bëgg ci bëgg seenu lay ba li ñu gis ko mun ñu koo wet di alquran wax ko mu di ci saaru kër fi sëñ bi naa xadd bi nga xamee ne Musa topp na ko ngir mu xamal ko xam xam yu baatin bu mu xam te Yalla jagnel ko ko xam ko Musa ndax bokku ñu leer woon aw Musa la mu xam ak ben li xadul xam ndax Musa Yalla la xam xadul nak ni aju ci takkanu Yalla ak ci defal ak ci melom la xam waye teewul Musa gannaaw um ko leena lolu mu toppon xadul bu ñu weso xale ba mu ñoon ñu dañu dara ñu ñoom te mu fekk tapat bu baal xadul yëkkati ko wone yow da nga la soogoo nga laaj leen fay ci mbëjj boobu tey seen tapat bi ndax ñaan na mu ndox may nu ñu ñaan na ma ñeen te mboxu mu dara nga defal leen yow dara lu ma leen defal mu nga leen a fayu mu ne ko nag fii la muy tàq ni ko neewal naa la du ma laaj dara loola bu suñu borom di wax ne xale yu ndaw yooyo moomoom pour ba tàppaat ba daanu woon leen bàyyi dafa doon nit ku baax tax suñu borom bañ alal ba mu dénkoon ca sufu tàppaat ba ñëwee moo tax suñu dinaa xadim yëkkati tàppaat ba kon la seen bàyyi baax moo tax ñu defal leen loolu ñi nga xam ne dañoo bëgg ne nit dara mënu koo jëriñ ñu dul jëfandi ñu bëgg a jubbal ci foofu aw lay ñu ne kon ñu ne nag bàyyi doom bi jëfam ñëpp bàyyi bi jëf doom bi xanaa kon ñu ne ñoo ñu dañoo bëgg ne kon yonent yi nit yi nga xam ne seen nga jur am na si nga xam ne yéefar la ñu kon yéefar yooyu ñoo jëf ñoo jëf yonent yooyu kon yéefar bi nag dañ di jëf kay rak yooyu bu ñu jurul ay yonent kon ñoom yéefar ñi bu yonent ñoo leen gën jëf bu fekkee ne kon bàyyi ñoo jëf doom ba tax na ñu ne bu doom jëriñoo ci alali bàyyi wala ci baaxul bàyyi wala bàyyi baaxu ci baaxu doom ñu ne dañu jëfam moo tax xanaa bu fekkee ne kon dañoo bëgg a saxal ne doom jëfi bàyyi dee kon yéefar bi jur yonent bi yonent bi jëfi yéefar bi xanaa lan lañ bëgg a wax kon te loolu xel na luñ ko wa qaala ibrahim li abni aadara atattakhidhu asnaman ne ayat waqo nag fi ibrahim diin bi ibrahima alayhi salatu wasalaam di wax bàyyam ni ko dangeen di sàkk ay yàlla yu dul suñu borom di ko jaamu léegi ñu suñu réew bi xam nga ne kon bàyyi ni ñoom ci réew Ibrahima moom ci bopp ñu ne jëfi bàyyi na ah xanaa ko jëf jëf du tax ñu yenen ci day nga jëf ko wara koo lakk xanaa ko nga dañ laa bëri ci bu jëf yaa ko ñu nekk jëf yow ñu jëf yenen ci bu fekkee dañoo wax ne kon doom jëfi bàyyi baax seen mbay dëngu na lan muy am moo di nit bana jëriñu si jëfam jëriñu si jëf fi keneen bu ñu buut dañu ñaanalan ko ba ci taaya sax boo dee taaya bu jëmu dug taaya dafa ñaanal jub yëpp yonente bi salaa sallam daf daan wax ne ku ci gis ñoo suñ xaram yi ñu ko jubbuloo suñ borom ndax bu jubbuloo suñ comme jubbuloo suñ borom koy jël la ah vraiment dafa jëpp di ñaan ba nga amul ñu bëri ci loolu leen nit ñu ne ñu ne jëre ko kon ci boobu ñu jëfam moo tax ñu ñaan ba aarona nekk yonent te bu aaron nekk ñoom yonent kon aarona ñu nekk yonent yi jëriñu ci jëf bi Moussa lay wu dëng dëng la ñu bëgg a indil loolu yëpp nag ay caaxaan yoo xam ne te ñun fenn fenn fenn tan moo tax mu ne xale yi nañu ippee loo xam nañu xam xàmme ba kenn di ngeen mën a fëkk kenn di ngeen jaarale ci loolu dugub dugg ngeen ci lislaam loolu ba tey xéwal ak yàlla la fekk ngeen seen mbay seen bàyyi bëmm lu wér loo xam ne dafa tegu fi wér loolu ku ne xam ne ñu lu am des na nag mënam ndax jamono yi ngeen bu fekkee xëy na seen mbay seen bàyyi bu ko fekkee bu ne daana ñun ñooy doon kilifa yi ñooy doon jàngalekat yi ñooy doon waarekat yi ñooy doon attekat yi ñooy day doon loolu nag li ngeen fexe bu terogee mbir nag la ngeen doon place boobu ngeen fees ko ba jubbanti ñooy topp si ki yow bu ko defee yàqu-yàqu bi bañ a àgg si fa ngeen nekk ndax yàqu-yàqu bi kat bañ a dajale suuf si bu mu seetee hadis yi daan wax si ñu di jaloon yëpp dafay bari bari boo xam ni waaye lu muy bari bari bari indi ci ëpp àgg si na kon nag tas bi ñu ko ndawoo ko bokk waaye nag ñu soog a jóg fekk jamono bu mel ni góor ñu di ñu gën a am liggéey ndax fi mu nekk day ñu yàq baneen kenn mënu koo lim kon nag defaru bu baax te defaru bi bu dara ndëg mun la góor xam la nga war a xam xam bu wër
1: mbir la waaw kon mën na taxawu ko ñam ko tax leer bu sa bu fekke ni kon amna ay laaj ay ab laaj fu mëna digë bu do laaj ci mbir l'islam rek mu taxam wax ko salam alaykum wa rahmatullah
0: ki laaj ndax stal kum ci sa baat ara mu wala dagam ni
1: Allah mu ci haram haram tay mu ci
0: dagam na mari la dañu wax rek ne sam kum ci sa baat da nga wañu leeru de
1: walu tam nak de sharia bo xamni
0: bang ko tecc ci ko dagam ak haram
1: bobu
0: dañu wax rek ne ñom xeyna ci sen tegg li balen ko xamni da fa kum sel ko ci sa baat da nga wañu leeru de ci zahir waye nak aram ñu ko ci dagam na bu baax da fa ñew dagam na
1: wal par jep ko ci baat ci tam
0: waye ñaan dañ ñu wal ñu tam da tay mom la bo de ñaan ñaare nga ko nga ci karaw da def sa ñu bu agale ak ci yalla ñu la doon wax nga fa sa ko tek ci sa ko wala tek ci bu rebb la tal ko la xon tax lu sa la xop ray ndax to xale ñu ñu ci kenn ci gañu baax ni la ñaan tax lu ci ko bu tax ci sa la ray ci fa karaw do def lu mu taxal dal moy nga tax lu ci sa loxo bo de ñaan dal nga yek ci sa loxo mu jog ba tolok say mbax nga talal ko ba mu tan nga teel ni xale ci sun borom bi nga ñaan lu nga bëgg gannaaw bu nga jëgulo sopp na nak ñaanu nga def ko gannaaw bu nga defé gën jaamu yalla bu nga mo xam nga sarxé wala bu nga jullu ñaar rak wala nga ngay wor ba nga jëp wala nga jang alquran ba agale nga def dal lo xamni ak jaamu yalla la nga agale fek ci ñaan bi ba ñu am yaakar ci bu ñaan bi da na nangu insha allah bu ko defé ba ma ko nak nga taf ni ci sallah war ray da ñu def nak ci alko lu bi nga xamni tank ni tur yalla lol bu ñu def ni bu fak seen loxo ndey jott te seen loxo jambu tax ni bu nga xamni mo dugg ci alquran bu nga dañu jangal ni tur yalla ñu dal ci sa ndey jor bañu dal sa chamu xam ngeen ni ñu jor ak chamu bu ñu leena seddu ne kan ko la dafa am ku mo fekkale lay jor ci demu ci alquran ci tur yalla chamu momit am na sirri ci doom adam yi bu ñu dox xam ngeen ko kon nak ngay jor ak tamou da tay da fa am lu wax tafaqul lu ma waxe arsan wa xalli da ngeen ko ci bu ngeen ko yere ashabu yamin wa masyan ni fete lu ngeen jor ngay ni taxe ashabu shimal ni ko tuddo wa tamou ni fete tamou bo ni bu tafaqan ba da ngi wax ne bu kero ge lu jor arf ni dem aljana kala wu jaar ni dem ko len ko jaar ci tamou arf da ngi yaram ci sallallahu alaihi wasallam torop moy taxaw ci chamou arab sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam moy taxaw ci ndey jor arab buñ ko waxe ndey jor ci ndey jor munu damay taxaw ndax ci ndey daf na def len yermal len jang buñu taxawé ci chamou arab bu xamné ci le ñu gën ko fi xam bu jaar lan la ñu ko xamné yërem na ko wala ñe dugg na mu ñu aljana wala suñu borom boole won na man ben na ñu re mu tinu ko ñu baal ko ñu dem aljana lan la ci dugg sun borom nak tabarak wa taala ñaan nga tam ñepp ñew jor la
2: dama ko am tin dekk bu wax wax ya ay man na marna al aqil qatibatan ay sar na ma am bonu ci wadi abdal ay man na marna al aqil qatibatan ay sar na ma am bonu ci wadi abdal ci du haqiqat ni ñu ko fon do ko o o ko ni dundo ndax wone ndum la mahmu ni ipor fi mo don xale yu rek ak ni mo ndum bu bu lo wé ngo yar ak jang ak farlo ak wax ni ko bari ben ko xam nga ni mo ni dañ ni ben la dañ dañu japp bal nek ko ni wax nek dañu lekkon lan yu arab da ngum ko ni ko arab yi mané ci ni wone ko ni wone arab yi ni ngi ngi bu dara ni rahat la dañu jaar ko ci mbir bi nga xamné ci la arab yi daan jaar du ñu way arab yi xam ngeen ne dafa am ay mawdu manam ay sujet yo xam ne ci seen lay mom lañ daan préfet seen nak tuy jamono seen ñu seen tabe seen tonk dan ak teral ko seen ak gacce yoy moy mawdu yu gëna bari ci arab yi gannaaw bi nga xamee ne afro bu ci nekk maanaam étape bu ci nekk am na lu ara lu arabi étape booba gën a nelawee ci seen way
3: tay ñu daan melale all bi ñu daan melale xal ñu daan mon ñu ci jambar ci téla jëb ak dox guddi ak taal taal bo xamni ku dox guddi ci ko feel ñu kërëw nga ñu ak xol ñu nga mëna ko gan da na la ko bu baax yow xamni mo do ñu feel melo ay ma ñu ma xamni ak ko ak ko borom qalil al tasbir khalil min al khali la tambe ak ci dëgg parce que bu et tu ngorom baaw ci wax ci ndawam la ko defoon ñu ko la fayam te batay ay sant la ñu ngi mooy da amono ñu ndam nit bu bu ñu wëru ci ko de ñu xam day ak ñu ñu ndam ko fek ñu ko neub ndax da nga ay fat di dawal ñu ngam ci dafa am ñu jaay ci ko digal motax ñu motax ñu xaru da am tabbi xaru ngal xali ci ñu dikke ba ci digal ko dafa nak bi nga xam ni mom la arab yi daan wax ci ni xaaral ni jahil ak ci barke ni ko di ñu ni tabe dama ñu ñu joxe ba mu ñu paral ci xam xam ci barke ci ñu ñu doon rek mu tax ñu bëgg ay maamina kenn ku ci nekk rek bu ñu wé ko ñu leen jor ñu leen nit dang ko xef dang tes del bam bari waye ñu ansar naan ko maamina ñu fi ñu xol ci ñu tabo ñu tan ku ko nekk ba nga mo bis bo xamne bisu tit la ñepp dañuy tit bo mu tete ci ak tamori bu ne bo mu tete ci ko nga ñaar ta nga bari le da la jubal da nga am ba defal waye bo mu tete ci tamori tete da nga ragal nga la tat tito
4: Ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
5: diber juroom ñenti fani kor yi atum ju nek ñenti témer ak ñen fuk ak juroom ñaar yam ak 29 mars atum 2026 di juroom ñaar fukki fani nord ak juroom ñet moko ñu ngi leen nuy bax di leen ziara fi ci Beno FM Beno FM 106.0 di émission Wergiam bi nga xamni baxoon nañ leen ko defal di biir bu nek lu ko tambalé 20h japp 21h ngeen ci and ak professeur docteur Ahmadou Sambou bu ci feggok Abobusso Imam Yali di jéggelu mbokk yi ci min di nga xamne ëccël nañu ko ginnaw buñu leen nuyu ziar leen jajeufal leen ak and bi ngeen and ak radio Beno FM di leen balu ak di leen bal ak rawati na ci julli gi nga xamne genn nañu ko di ñaanal julit adna bi yépp jamm xéewal ak teranga yalla defal nu koor guñu nangu niki jamm yalla guñu nangu ñu fekki ko at yu bare bare bare nuyu ziar mbollem personnelu Beno FM liko tambale ci le directeur notre doyen serigne mortal fall diko ñaanal baxa bax tabarkala ñaan tanu technicien également ci walu waxale gi nuyu ziar sunu xarit sunu woler serigne kabou mbay tabarkala l'animateur ñu ko nuyu mu nek fi ci daara ji momi tabarkala su ko defé kon mbokk yi xam ngeen ni baxon nañu yeen chaque dimanche à partir de 20h ñu ñëw ak yeen ci seen émission mag bi di ci waxtani lepp lu ñeel walu mbir gi yeena mak la koy ñongal ak yoyé ñu ci and ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabou sifay santé mom nak da fi nek lu ko tambalé aljuma samedi ak dimanche mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi yakalok station Elton bi daru mort mo fay nek à partir de lundi muy suba inshallah ci sorte daru mort bi yonu luga bi cabine bi mo jakarlok espace jeune mbour da fay nek talata chaque talata mi ngi mbour dakaru ma ngi fay nek mercredi ak jeudi fele ci cité fadia impôt domaine mi ngi nonu kon yoyu moy ñi nga xamni dañuy soxla leg leg docteur nek ci diwanu yu fasantiko meun nañ ko dak ci Touba aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jakarlok station Elton bi ñi faré également côté daru mortek kebimer ak luga ak ngumba ngewul ak yoyé meun nañ ko koc ci daru morti altiné ci espace des jeunes fofu lay nekké ñi nga xamné dañu faré mbour également ak liko wër muy ties ak tiawon ak yoyé mën nañ ko dak ci mbour chaque talata lay don feulé ci Dakarou nak alarba lay don ak alhamis mu ngi nekké cité fadia impo element mi ngi nonu mën nañ ko également tamit ci centre du 7 630 45 73 centre du 7 630 45 73 moy numéro docteur Ahmadou Sambou ñi nga xamné bëgg nañu jël ci mom rendez-vous ci traitement suivi yi mi def wa ila matériel yi nga xamanteni day défar nit kek walu wirgu yaram ak yoyé yu koy ñongal ak yépp amna fi akit ay xéti machine muy machine magnétique alanjur bobu nga xamné ci lay xol nit ki xam jangoro yi ko dal ba meuna tek ay pexé meun ko fac ci walu gantax muy bio lepp nak mi ngi dalu ci gantax ak traitement suivi bi nga xamné tam na diko wax né mom lay fajé lu may lolé yit ci pharmacie bi nga xamné mo nek ci bir cabinet bi bari na ay produits yo xamné yu ay gam naturel la yo xamné ci gantax lañu ko défré té amul dara effet secondaire ci mo xam ci biir wala ci buti yoyé nek ay xéti produits yu am solo yo xamné mi ngi ci biir cabinet Madla Boustifay Santé alors ñi nga xamné té dañuy bëgg jël rendez-vous comme nimo ko waxé légui ci numéro bi mën nañ ko wo ci centre du 7 630 45 113 lolu moy numéro docteur Ahmadou Sambou également lolu moy jour yi nga xamné mi ngi ci ay gox yu fatantiko muy Touba vendredi samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam ci Elton bi la nek Dakar lok Elton bi ci Daru Mohti Altiné ci Mbour Talata Dakarou Alarba ak Alkhamisa alors professeur Ahmadou Sambou ginna buñ la nuyo ziar la di la balu ak ci koor gi di la bal ak di ñaan yalla waaw tabarakallah di ñaan yalla mu bolu ñu jéggal mi ngi nonu ma jaar fi wal sax nuyu ziar ñi nga xamne ñom ñoy auditeur yépp tabarakallah machallah ñi ngi leen di nuyu bax leen ziaral leen jajeuful bax bax ci and bi ñu sa nek alors professeur bu fekke ne nopi nga ñu jox la cadeau gi nga nuyu ak mbokk yi yépp gaay na mënañu la ba jam nga
6: def def ay mom ñogi lay delo nuyo di am contenté ñuat fi ci ñuat fi ci radio benno fm di nuyu le docteur serigne mortal fall di ko ñaanal tawfiq ak taysir di ni walé jëbëtum yépp ak aussi di nek ci radio bi ku ci melni sama sëriñ bu baax bima jakkalol xam té mo nek ci technique bi di ni auditeur ak auditrice yi nga xamné ñi ngi bayyi xel émission bi waxtu bi bu joté ya imam xamna depuis korga batay defu ñu émission mu ci ñak no pose nak ligéy bo gis faaw nga pose mu ci ñak di nuyu sama serigne Fallou Fall ibnu serigne Modou Amita Fall diko ziara serigne Baba Ndiaye Baye Fall xamna sa su nek mu tammi baye xel emission bi ni benno fm di balu haq ñep dekk ay mam wa di len balu haq wa di balu haq ñep den balu haq ndax xamna ne ñakulé mu ci ñak
5: sama ñak rek
6: wa ñak lé ko wax ji di lañ wax wax jo xamné dana am ñu mu dérancé waye di jéggu rek bu baax ndax sa xolisan mënte ñak njumté lé lé xade wax ji dina am lé lé ñoy laal té jubluñ ci wax di gal di xalab kenn wala ñuy wax lo xam wax yaa ku ko dégg mu nekk lu dis ci yow waaw bu ngi seen yi wax ni rek moy di balu hak ñep rek ndax boy wax ci radio xeyna ni nga waxe amna ko xamne na mu déggé man nako dégg déggin wo xamne té du bok ak li nga waxe wa ko ñogi déggulu bëpp auditeur wo xamne mi ngi dégg émission bi ak auditrice té da nga dégg suñu cadre fi ci benno fm ñi wax wax jo xamne xeyna boko déggé du la neex ñong koy déggul ñep di jajeufalat rek seigne mortale fall mi nga xamne tay motax ñu def émission bi émission bi nak wax di gal seigne mortale mom moko jël engagement muy émission bo xam dafa jëm ci askan wi yalla xam nako waaw manam lepp lo xam ya imam jëm ci askan bi rek lo daf koy tel waaw seigne mortale fall lolu ko yitel sa su nek dañ ci soñu ndax bañ ko xabe ba tay nak ci xam xam ci valeur ci lepp lu jëm ci askan rek da ci dox sa su nek yalla xam nako muy seigne mortale fall ko ñu koy nuyu bax diko ñaanal wër ak tawfiq ak taysir
7: jëjëf professeur docteur ahmadou sambou ñi ngi nuyu encore une fois seigne mortale fall tabarakallah. Alors professeur djogé nañ ci koor gi comme ni ko waxé da nga defone pause lolou tam nga ko da melni sey mbir mom yépp koor bokku ci waye ci koor gi amna ay ndinkan yi ngeen joxone yeen yeengu ci walu science ak ci aju muy koor ak lim lambol ci ay ndariñ ci walu wergu yaram ak yoyé buñu ko woré ba nopi yeen ndariñ ak jeexital la koor di baye ci nit ak nun nan lañuy fexé ba maintenir ndariñ yoyé
6: ok djéy fa imam imam xam nga né koor liñu su yoon sa islam digul won rek wala bok limni waxon né na ngeen war to wër koor dafa bok ci scientifique ni wax ci wax ju am solo ni né koor dafa bok ci walum pat ci xéti pat ni leen buñu bëggé du fekk sax dik dafa ñew ñu gis rek kat limi lek bari na té fébal bimu amé lek gu bari man nako di jafé jafé dañ koy worlo bo bu démé ci ci département fele ci Inde amna ci hôpital yo xamné ñom non lañu fédé ki nga xamné dafa tawat waaw yalla xam nako amna ci département bo xamné fofu ci hôpital yi lolou amna fa kon ya imam koor da fay wéré comme niko sunu yone salalahu alayhi wa sallam waxé won rek sumu tasixo na ngeen wor te wër buñu genn ci koor ga nak laaj bi nga laaj ya ba fofu dañu wara organiser wat sunu wër gi yaram
7: naka
6: naka lañu wara dundé xam nga bo genn ci koor ya imam est ce que xam nga nit ki ci lay am poids normalam mas ka xam lolou
7: da ngay perte poids
6: wa da ngay perte poids
7: mais ka lo da ko war dab wat
6: dedet amna ko xamne poids am epp na ci yaramam waye gis nga bu woré 30 jours wala 29 jours poids bi nga xamne mo normal ci ak and ak atam poids bobu la koy jox lili ki ay mam gis ko xamne da fay wor bu kol du diex diko yor ko da nga diex
7: fekk
6: lolou mo bax ci yaram
7: ah diexay bi
6: ci wër dëgg imam gis nga diexay taxul nit febar
7: waaw mais tamit xam nga da am ñu ragal diexay ak
6: yoy waaw mo tax nak bi tagane lolou nak mo tax ñu bari aussi am problème ci walu tawat ndax am nañu xamne jeex nañu ñu dem jël ay garab diko naan ba am yaram lool indi leen ay febar
7: takko ci yaram nak bax na ci ndax
6: yaram bax na mais dañ na la
7: ci ñu xol sey
6: mu nekk ak yoy dañ na la ci xam xam nit ku nekk âge bi mu am ak ni mu taxawé ak manam ci taxawayam dafa am poids bo xamne mom la wara mengul
7: kon sama ligue da nga bëgg nañu di jeex yow
6: tidit li bëgg wax
7: moy
6: nit ku nekk dafa am poids bu mu mengul dëgg nit mu am gis ci koor gi jeexul dëgg ko jeexul fekk poids wañeku na
7: lolu mo nekk
6: c'est vrai waaw ko am koor dëgg ko koor gi jeex c'est vrai amna
7: wa ni mo amu de nu mëna nekk la
6: laaj manam do bëgg wax moy nit ko am yaram ni te yaramam nga gis ko te yaram la ko xamé
7: waaw
6: mo wër ba koor gi jeex te yaram saaju dara
7: waaw
6: mais bo démé boko peser mais poids am day wañeku
8: ok lay lañu mëna
9: nek wa lo la wax manam ci xamale nit ñi dañuy xol nit ki jaax ak nit am yaram
8: wa
9: am ñoo xam fa la fekk rek seen yaram ndax ban na ci ñoo xam seen lek li ëpp di la
8: wa
9: amna ci ci nit ñoo xam seen lek bu ñu xé day nal café ak bi ñu mos mais gudd nga ñi lek
8: wa
9: ala ko bo xol ko koku kon koku da na kol koku lu melni war lay def
8: wa
9: am ñoo xam bu xé seen kër yalla xam bu ñane café ngol nañu lekati imam
8: yalla te ko kenno
9: wa te pourtant jeexuñu sa di dafa am lek yo xamne imam moy jox nit ki yaram
8: ah d'accord
9: te yaram bi ci bari graisse la te graisse gogu après moy muñu nek cholestérol bu ñu wax ldl
8: ldl
9: voilà ligi na comme ligi risque ku melno tay fekk graisse gi nekkun ci ram dañ na ba sa wetch ñu no ki kat dafa jeex fekk graisse rek la won barna ci poids yo xamne wala yeen gis nit ki jek jek am yaram fekk graisse kessa la nekku yaram normal
8: d'accord
9: yalla xam nako
8: d'accord
9: voilà kon da fay am solo da fay am solo nit ki ci koor gi bu mën ci defarat alimentation
8: lek bi
9: waaw manam changer ci alimentation bu baax ndax bo xolé bo génné 30 jours rek so génné 30 jours yi da ngay gis na sayram oyf na barna tay ño xamné do ñabbu metti sax bayina ci 30 jours yi yalla xam nako amna ño xamné sen estomac wërna ci amna xam sen estomac ci deugna ci deugna metté ndax nindon dund ci koor gi xam bo xna ko ne len so woré bo ngone da nga wara lek ba pré waye wuro wor bo ngone rek daldi jël café jël ko sa estomac koku man na xos estomac bi mu yé el ko bactéries yoy lo lek mu inflammé ba sax daf la jural bo lek dara moccu kon koor da fay rek la wat dundu nit ki da fay rek la wat wër gi yaramu nit ki da fay rek la wat nit ki ci alimentation nak la wara dundé ndax gis nga xam nga tay nga tok fukki waxtu ak ñaar lekulo ga dem ngon après do nga lek ba 6h wala 6h moins lekatulo wa ta bo xolé ci li ngay lek ci digënté bi rek da naka bo xolé digënté 19h la ba 23h minute jeexna amna ñu xam duñu xëd wala bu xëd day nar rek mew dal ci paré jeexna wala ñu naat seen dox teud kon fofu nga xamne kon sa estomac lu son te fi bu def Sénégal fi bo xolé ñun dañuy xey nek ba sour
8: waaw
9: añ ba reg
8: waaw
9: reer ba reg
8: waaw
9: motax ñu am problème estomac suñu estomac lu dalu
8: lay
9: wa ndax nit ki balamuy lek dafa wara xif imam
8: waaw waaw
9: waaw
8: buñu xifé buñu xifé kay ci lañuy añ reer ndek
9: très bien la bëgg wax dama la xama tay bo yewoo da nga wara ndek n'est pas
8: waaw
9: ndek normal mais ñun fi ban heure lañu ndek
8: am sans départ rek ku nek nang koy santé ñi 10h ñi midi ñi 1h
9: wa imam manam environnement bi wala bok wala nit ñi changer
8: wa
9: mais ba at ni bax bu ñëk 7h nga ndek
8: wa tel na 7h ga yewoo gu
9: tu xaram ñu imam
8: non 7h lolu
9: wa lolu la wax wa motax wa tax dembu la dedet mais bo bax na xam nga dañ ndek 7h nga ndek lu bax dal di ndek fondé wala nga ndek lax xéri wala nga ndek mur sabah ak café da gi ndek mais agn bi midi la ran don midi et demi plus tard 13h 1h
8: lolu c'était ya ngi yob ci année 80 ak 90
9: mais bobu bax ndax xol de classe bobu am nga xamné diga mëna digestion normal agn bi ñoy da ngay agn ba reg imam mas nga xamné da nga agn ba sour te du melaw waxtu ñu dogo nodu tisbar
8: oy non tel na di
9: yalla xam nako bu ndik fo ma sa deg Salim To rek kay
8: la waaw tan boy
9: Salim To
8: tan boy waaw
9: say bu bax wa ngok imam bu muy bu bax bi
8: mais leg kan mo ko sanwe
9: mais nit ñi ñoo changer du bu ma changer nit ñi changer imam
8: du ngor gi
9: deedit nit ñi ñoo changer la ñu ci ñoo changer leg aduna bi fitel di mo charger nit ñi ci bopam wa man di wax moy nit ñi charger sari bu ndik xayna nit ñi bari wu ton problème bari wu ton
8: mais kon haa ñun suñu yaay ak suñu mamé fajar lañ dem marché
9: ah oui c'est vrai
8: ah dem fekk
9: bi de xam nga sa dikay pré fajar dem bala imam bala 9h dañ fekk ñew wala 10h ya fekk ñew tar sen agn imam agn ba tar kay 10h kay wax deug yalla midi war na ma yor na
8: wa 10h midi
9: wa plus tard midi et demi
8: 1h
9: imam lool yagul dara
8: wa midi kay bo kay dana ko deg
9: agn ba deg teud nelaw ci seuf garab gi wala ci mbar mi gis nga bo yow rek bo tedé nelaw bañ no 2h
10: parce que bo yow day mel da nga delo 8 heures de temps
11: wa lol sun la sax lol sun ñont jangal nañu ko
10: yalla xamna ko gëdul tisbar sun tisbar pare dal di ndank dem dekk ba ñox la yi dem tol manam biñu sande nak système bobu
11: docteur yow mi do dem do tay
10: yow rek
11: yow bëkk dem nga won na non sérieusement pas la bëkk dem nga to la bëkk rek ah yow baax tax nga and ak man de on yalla mais do tay do dem
10: c'est xamane bay bay xam do bay xam wax say at ci radio bi
11: ah dit non
10: do xam bay do
11: bay non quel que soit mëno wax at yo xamni yow amoko mom
10: wa d'accord do rew day bay wax say at ci radio bi ya gi de
11: en tout cas
10: ba tara fa tek ko la tek loxum ti geminam
11: baax tax nga and ak man de on yalla do
10: dem ko li wax ni vraiment mais fekk ni
11: Ah non. Ah le fait que moko
10: ça fait sa dig xol ak dik 7 heures
11: ah manam lek di deyantoy
10: très bien
11: ok
10: xam nga bu dik heure bu bax bi
11: waaw
10: nga dan dik plus tard 8 heures di nga dik
11: mu jël temps
10: après nga jog dem tol liguey
11: waaw
10: sa ñak bi genn
11: waaw
10: nga son gis nga bo ñew ci kër gi
11: mu res
10: dedet bala bu res na fa bi rebe tol bala midi rek res na
11: waaw
10: da ngay lek bu bax
11: da ngay xibaat
10: añ ba reg te manam lek bi nga do lek mo gëreul fouf ak lek nga lek tay
11: d'accord kon yow suma déggé moy bu ñëk lek dan tel te mouvement yi dan def da ko dan resal
10: mako waye tay yiss ko xamne day lek ba sour
11: waw
10: te dati la lam
11: ci
10: kilim ba
11: mako la jëm waw
10: egg dekk
11: waw
10: agn rer ndiki te yeug rer mom
11: may xol li
10: mais lolu mu nako def ay wer wala ay at imam te am ay taw nek seram yalla xam nako
11: d'accord
10: dum yega su yaram ni fi même sax serigne bi nga xam dafa nek ci kërëm serigne ndigam warna am sax ben vélo bo xamné warna ci tok
11: vélo
10: wa vélo vélo vélo amna vélo waxuma vélo yi ni dawal ci
11: ben d'accord
10: amna vélo yo xamné genre sport la
11: day baxna
10: baxna imam tok ci vélo wa sport la wala nga cordu
11: ah cordu
10: c'est vrai waaw dimbir yaram bi manam ak lo meure nga meure nga sérum rek baxna
11: ah d'accord
10: ndax lolu aussi da fay tax yenn fièvre yi dou la yapp te barna tay fay ño xamné tay fièvre bari ñi ngi feñ ñom manam ñi ngi ci ñom ñak yeungu boko def
11: naka tagal yaram bi
10: naka tagal wala mo bok te gis nga tagal yaram dafa bok ci dund doobu adama lolou c'est eubuk moy premier soin bi nga xamni ci nit ki manam ci walu wër geram buñ koy wax ci walu santé tagal yaram mo ci ndek te mag dimu ndek ñom sen yaram ko da tagate ci tol yi
11: waaw ak fuñ dan dem lañuy dox
10: mag da nan dox très bien li nak dam na mo legi nak
11: waaw
10: sunu yëpp ay tawal la ko gis ma sama yaram day metti suma yow sama yaram bi day yaax yi day faxu fekk ñaka tagal sayram la
11: ak lekk gi
10: après aussi lekk gi nga lekk li ci ëpp baaxul
11: lekk gi waaw way neex na nak docteur
10: wa neex na way nak su wati ci pour gi mu def catastrophe benen petit sa imam xam tay li ëpp sénégalais bëgg na am dund bu baax
11: waaw
10: té duñu bax bu mom ñom li ñu gëm moy yow nek sauce sauce bu ñu batt
11: ya nga wax lu neex de
10: waaw c'est waaw lu neex kay ya yi deug nan boisson
11: ciop
10: lek free sa baxna ma sha Allah
11: free waaw
10: la japp lu lay dund bu baax man nak au contraire man dund bu baax nak moy dund sa gantax xur yow
11: c'est à dire
10: dund ay ba
11: la mais dugub mais amna yenn breuve yo xamne yenn événement non do ko ci docteur yi
10: wa dak lo événement la
11: wa
10: mais dama ne
11: wa
10: li epp ci ni la wax
11: ah
10: beug nañ dund bu baax te li japp dund bu baax ñom moy sauce bu ni bat ni deug
11: wa
10: rere yap
11: wa
10: te boisson mi nan boisson
11: ah
10: te ay fruit
11: ay xewal la
10: defa ne yoy baxna
11: wa
10: ay xewal la d'accord ay xewal la mais dama ne
11: wa
10: mais gënu ci wërgeeram
11: d'accord nak yow
10: ben moy ligim yi tay ñu jaay imam nga gis ni ligim yi toll liñ ko bosté
11: da féré
10: da dafa bax féré na
11: wa
10: mais ban engrais lañ ko def
11: ah ñun amuñ engrais dañu digëne engrais
10: wa d'accord mais imam
11: wa
10: sa akhlaq taala waxu ni ligui ni rek
12: wa
10: ni ligui mi tollu
12: c'est pas naturel
10: c'est pas naturel
12: d'accord na gueule
10: yalla xamnako
12: wa
10: ba adnay bax
12: waaw
10: yow xam ni ligui mi dawul tollu
12: deug la deug la
10: ligui yo xamne dafa ro fess del ak vitamine ak minéraux li seram soxlo mu la koy jox tay ñu dem ligui mu la jox au contraire
12: wa parce que même ligui mi sax sa fotol sax ay safka yiñ len xamé won ñom
10: xam nga lolu
12: xam nako
10: xam tay bu nit ki talé di togu tay mëna togu ba paré li tax bo gisé soxla yi ñi soxla ay kip
12: wa
10: ñi soxla ay kip
12: wa
10: lolu motax il faut ñu def ci sento gooy
12: wa
10: ay kip bari ndax mu mëna saf ay kip mu saf mais da nga dan togu bu ñëk bo fatlikko li may wax
12: wa
10: damay xam nga ko baxa bax te ma ngi ndik bu ma sala togg ba def seni legum def seni gej so tolé fété mat 200 mètres li nga xam ni mel bi togg
12: ah
10: su barale
12: a legum mom dafa melni man xéri may xéñ ci wañi ay kib momay xéñ
10: c'est vrai lolou la la wax
12: wa
10: li kon moy le ferñent yi nekkon ci legum bi nga xam tay bu ko lan togg da ngay sentir né yaangi deug tay kat sama yaay ci bu jël lay togg amon na xéttu su pokanja
12: waaw
10: ma fi xeytu imam legui ma fi sax
12: nga xam muy xeyne ma fi gatte bi
10: waaw imam no wara xey xeytu ko
12: non muy xeyne
10: manam ndam dal xey
12: ni do
10: ngi ngi wala
12: ci keur gi
10: da mel yang ko tim manam xeyne bam dal xeyne xam muy xeyne mais xeyne bam dal xeyne
12: da ngi ko ma fi ko ma fi sun loxo bi
10: sun loxo
12: am nga day am dege
10: waaw
12: am sun ko fukagne gi lolou man kero dama tok sama keur muy xey
10: kon mo ci xaw tane tuti mo ci tane mais manam tay sa son lo tok sun tuay bi tok ba bare ba mu sey do xam muy togo bulo ko xul
12: deug la waw parce que legui kib manam legimi
10: legimi
12: amatul tiafka
10: tay bi
12: amatul xet
10: legui nek ko nit ki nan la war def pour am mana wir geram li yaram soxlu mu jox ko
12: nu mara def
10: del wacc ci sam li fi mag di baye
12: moy
10: del sun dugub ji ak sun basir imam ak mbokk mi
12: hein
10: yalla xam nako
12: gudi gi
10: mais pourquoi pas mu ñu ñëw na fexe ba comme ñal ak mu ñëk ñal ak xol xetu ñal ak imam ñal ak di
12: non da ngay gëp da ngay gënt nak docteur xam nga tamit non attends
10: yow xam yow
12: da nga taal tout
10: ñol
12: papa da ngay gënt nak yow xam nga mu do ñoo dello ci ay année 60
10: mais du changer ma
12: waxal rek
10: mais xam est ce xam dund
12: du changer non d'accord na waye
10: manam lek du changer
12: waye ñalani ngay wax ak ay ñom ñalang saf ak ñalang dank ak yoyé kéré ak
10: yoyé yag nga bien sûr yoyé bi yag
12: non pas yag
10: yow di yoni
12: non pas yag
10: man du tu barat
12: non pas yag waye dama né
10: waw
12: fi jëmo na tollu ni ñom ragok ñom michouek
10: waw
12: ñom macaroni ñom spaghetti ak ñom sen yoyé wa deug yalla mën ta rewaliver ak ñom cerek cerek fondé gëdë yalla docteur
10: imam
12: wa
10: imam
12: wa fi fondé printemps ñokoy non printemps
10: ya imam dugub dal
12: nik
10: su bëgë wër
12: wa
10: lay jëfëndi ko dugub parce que ki la ëpp lu muy lek dugub mo la gëna wër
12: dugub
10: wa yalla xam lako ki la ëpp lu muy lek dugub mo la gëna wër mo la gëna gudd fan
12: xam yow am na nga faté
10: mais
12: mësu mo wax ben wax bo xat ba légui man dama xaw ragal cerek yow mi yam ko xon
10: d'accord
12: ya mo xone bu ñëk li tax mag ni fen téré amuton danger
10: deug la
12: parce que bant lañ ko doon défé gën lañ daan soxé lañ daan walé
10: waaw
12: du am ben effet
10: deug la
12: tay légui da ngay dem ci machine ba mëna am ya mako xone
10: deug la d'accord ya defon deug la
12: waaw waaw
10: mais imam
12: waaw
10: batay du wax di gal moy tane la ca dess waaw xam nga fu tol ni de créer jaxlo
12: fa gué tamé bi yoy
10: day jabaré bi day jaxlo deug li am gis nga tax tamé bi aussi watax luñu wax service d'hygiène ligéem il faut mu gën ko yok bu baaxa ba ya imam
12: wa service d'hygiène
10: oui ko la tamé bi nga xamné tay moy def sunguf machine wal
12: waaw
10: lolay ko di saytu ya imam
12: lay doy san
10: ñu ko di saytu
12: ñi non rek
10: ndax ñaari wéñ ñoo laalante
12: di bombanté
10: té wéñ goy day dem ba day jex tak après
12: waaw day ivé
10: day jex dañ gogo
12: waw
10: anu fan la jaar
12: waw day wacc ci ki
10: sungouf
12: ci ya un problème pour vous
10: lu defar kon ma ngi ngeul aussi soxlay bu ñewte sungouf ci dañ koy lay bu baaxa baax dañu amna pani sew yo xamna ñom xam nañ ko dañ koy lay
12: waw ko defé yenn ni
10: mëna tak yenn ni mëna tak bu baaxa baax lu aussi ko bayyi xel
12: deug la
10: té lool aussi lu danger la kon waram nañu am yene matuay yo xamné comme légui dem nañ ba jël gënd bayyi ko ga té lool nak wax deugal nak xol leneen lo xam aussi mëna walu dugub di tedu am ben gañ
12: deug la
13: ñu ko lekké yalla xam nako kon li nga wax aussi lolu deug la mais am ñu wax gossi xam lu gossi
14: gofi
13: gossi ma lan
14: moy lan docteur
13: wa gossi ci ñu ma fat lu am ñu wax bokul ak sombi gatte
14: wa
13: gossi moy nga jël dugub bi togg ko
14: dugub demi dugub ngay togg
13: togg ko wa dugub ñu saxu pare nga togg lolu wax gossi
14: gossi
13: say imam lu bon affaire
14: lolu neex na de
13: mas nga dama ne mu do rek ab sox sox buñ ko soxé ba paré
14: no togg nu mi dé
13: mala buñ ko mayé
14: djou ko
13: buñ ko soxé ba paré imam
14: waaw
13: nga baxa sox taw ko gossi bi ba mu ñor
14: waaw
13: ya imam lolu lolu lolu benen bir la
14: nga ko sukkal wala ci def
13: non wala nekh ko sukkal
14: d'accord
13: def ci bo la xam bu la nexé def sa benn mew ya xam
14: d'accord
13: nga def ci wala def am ñor da ci def sen diw ñor
14: diw ñor
13: waaw nga def sen diw ñor tout diw ñor
14: diw ñor mom baxna
13: wa diw ñor baxna imam baxna kay bañ bax diw ñor baxna yow mom
14: ak nin ni ne
13: ba ni ngor baxna ba manam baxna dafa am da fay renforcer HDL bobu bu ñu wax cholesterol bu ñu wax LDL moy bu bax bi
14: bu bax
13: tax lañu us da fay dindi cholesterol bu ñu wax LDL da koy dindi
14: mom bu ñor diw ñor
13: yalla xam
14: ba kër kon
13: baxna wess na bax ma sha Allah xotay ñom ay mbaxalu salu ya imam
14: wa wa wa
13: xamne
14: gette yi mama jaxal de
13: wa mais gette yi wa mais dafa bax ci ki nga xamne amu ben amu tawut hepatite imam
14: d'accord d'accord
13: togg mbaxalu salu pour imam def ci diw ñor
14: man am ay laxa
13: ba ba am laxa am laxa
14: ok leg mu nekul nos mom lol lol nos docteur
13: say do ci bet moy xamou ab étranger ga ci deug mota kil mu la sun
14: étranger wa mo neex lay wax lu man neex lay wax
13: yeey deug xolal façon lek yoy ya imam nga xamne ay vitamine kessé la tiep bi bo togge gerté so pre gref ci diw ñor imam mo am ñeb ci bir xolal ya imam ñal lañ mu doon wax leg imam ñal lañ sour
14: waaw
13: ñal lañ dank
14: nga
13: xamni dugub la tay ju bay fu lepp nak
14: mais ñun dafa dañu teori xoma dañu lavage de cerveau xom kef ya
13: ah oui ah oui c'est vrai imam ak aussi biñu gëmé né aussi legi lek yi ci bari da ngay jël legi tay dama ci kër yi bari day jël bëne lek dañ ci ko joom ñaari fan wala fukki fan
14: ci frigo bi waaw
13: ci frigo bi imam xeyni ak ko dindi dañ ko déconseillé té tam imam manam vraiment ñu dal imam ñu dal dafa melni jant bi xamna du ko sambe waxe sax
14: waaw
13: jant bi dafa da do fé ñu ko wax
14: don fenké penku sowi jé sow
13: waaw ligi nak kon day fenké sow
14: sow lay fenké
13: c'est vrai dafa melni adib ligi dañ ko
14: wol beuti tourné waaw loolu ñu tuddé mondialisation
13: yalla xam nako dama dem sow bëkk sama kër ben xarit almari ba dal ma tok sét ci ko xol mënuma saay tay yow lo bëgg aje mako no loolu aje dama mënono frigo bi amna li amna yaasa amna nangam amna nangam amna nangam
14: la ilaha illallah
13: wa me comme gan nga nak mako asay du ñor ak baxna sonu ci genn ci souf bo xam mako glacer tek xel ci robinet bi dugal après mu la déconseiller fekk ñu ko tek ci ben genre tinni defal ci dugal ci dugal ci micro-ondes bi
14: mais do am arrière goût wala
13: ah oui mam dugal ci micro-ondes bi ya nga dégg mu dal tangat mu jël genn sauce bi dugal ci micro-ondes bi mu tank mu dal sauce ñu indi tek
14: neexna
13: ah neexna la ma wax le say ki mu na xarina ay buñu paré dama waxtan mako say li mom lu ci djublu mo say li nga xam nga dem di togat yu dafa metti chaque jour li di buñ togué lek togg buñ togué suñu tépla man nañ ci lek presque 15 jours
14: allahu akbar
13: yalla xam dako 15 jours ya imam mi mo tax ñu février ay imam mo tax wuri tuñu ni mo tax wuri tuñu
14: mais leg dans les normes
13: oui
14: lek 15 jours une semaine est-ce que vitamine dafa tok di la xaar
13: mais day dem imam sa imam dafa am lo xamni aussi li sa yaram soxla ndax yaram dafa am lu muy soxla chaque jour ci ay vitamine ak minéraux té lolou limi lek bokoy jox lek waxta dugati frigo rek à 90% lak ci fegi ci presse actif yi moy yi nga xam frigo ci nek yu ci bar day dem mais xol na mag ni da dem ci all ba faq ñu togg togg manam togg mat
14: mat waaw
13: ngay deg saxar ci leen sa lol ngay deg di togg imam
14: wallahi
13: ngay deg saxar xawal xex sax ci manam imam ñu dal dañu démissioner ci suñu walu dundin
14: waay
13: mais nak amna ba tay nak ño xamne tay la mag ni na dundé 50% wala 100% la ñu dundé ba nak gis na xamna ño xamne té rek lañu réré
14: wa mais ci rek ngeen
13: mais ben ci mi tok
15: d'accord. Il y a
16: trois semaines de l'union. Il y a des gens qui sont très rares, mais le
15: problème est que c'est
16: Waouh, d'accord. C'est normal. Je sais aussi que c'est Agné. Mais fait que vous avez dit que vous avez dit riche. Waouh. Fait que vous imam. Dit que vous solo.
15: Mais phénomène bu goor ñepp jël moy chaque ngor ñu jënd seen ci jënd seen méw
16: wa wa xam nga lolu aussi baxna imam limat jaxal xeyna méw mi
15: méw mi
16: tay ñu bari ñu am problème

0: taxul loolu sa parle peine léegi que ça soit muy moringa bi muy buy bi sump bi ñu gis
1: ba gis
0: li sax li ma fa leg ngay wax gis nag boyu de
1: non dama ci ñëw sax ci ak émission yu bes tàq
0: ñu gis
1: waaw dama ñëw dama ci ñëw ak émission yu bes tàq sax ak yeneen garab yoo
0: xam yi la doon wala
1: non xob yi ak xas mi
0: xob yi ak xas
1: ak reen yi yàlla xam na ko imaam garab yëppay faj waaw lu néew a néew nga gis garab yoo xam ne fayul lu néew a néew ci lu néew a néew nga gis garab yoo xam ne fayul yàlla xam na ko incha allah kon nañ ñu xaar fii ci benn FM 106.0 incha allah ci waxtu wi saa bu jotee rek 21 jàpp 21 incha allah nañu waxtaane gàncax yi incha allah.
0: Kon 88 628 19 02 tabarakallah docteur Ahmadou Sambou ngeen di teewlu ci benno FM 106.0 di am téléphone bi voilà aywa 88 628 19 02 léegi professeur koor gi jeex na benn weer lañu koor nee nga koor bëri na ay njëriñ yu mu làmbool waaye ànd ak ñun bu ñu noppee dañuy profité woon ne lañu rëccoon ca koor gi nañ ko dem batal ndax ci science am na fu ñu waxee ne à part weeru koor war nañu woor pour mën a jotti njëriñu koor muy ay vertu yoo xam ne ko war a ko làmbool
1: ya imam loolu science wax na ko waaye balaa koy science di wax sutoyant wax na ko dañuy woor akanna ci hadis bu dee yon salaa sallam daa na woor
0: waaw
1: altine
0: altine waaw ak alxames
1: alxames
0: waaw
1: daa na ko woor
0: daa na ko woor waaw
1: ci science bi nga gisee dañ nit ki semaine bu nekk war na ci woor ñaari fan allahu akbar ya imam loolu nit ki yaram dafa war di reposé maanaam di dallu te gis nga boo waree tey xam nga tey nit ki bu waree altine toog kalaata alraba ma fekk alraba mu nekk taat alraba mu nekk alxames mu waraat gis nga chaque mu ngi noppalu chaque 10 jours mu ngi noppalu dégg bu boolee alxames toog ajjuma samedi dimanche lundi mu waraat gis nga koor ya imam dafay wéri nit même nit ki nga xam ne sax feebar na feebar boo xam ne dem na fu nekk sonn guddi ak bëccëg yàlla xam ne maa koy digal nay woor taqoo koor na taqoo koor tey lekk fruit ak légume di naan ndox lu
0: bari ak légume
1: ak légume di lekk dugub
0: di lekk dugub
1: waaw lii nag dama ko jox ay conseils ñu bari ñoo xam ne après gis nañ ci résultat nit feebar na xamul ko daal
0: waaw
1: muy jeex da hôpital def bilan général ñu ne ko gis yow dara
0: waaw
1: te mu xam ne feebar na
0: waaw
1: du ne la guddi ma ne ko jëlee carosol 10 fois yi baxal ko nga ci naan matin midi soir da nga ne la guddi
0: carosol
1: dégg nga jox ko garabu ndox siti muy naan ba pare na ko léegi da ngay woor 2 mois wala 3 mois yoo xam ne saa boo dogee ndogal fonde soo paree boo reer reeral ay crédité moytul lépp moytul bu laal wàññi sukar wàññi diw wàññi doxoram wàññi def ko ñetti weer wér commencé développé moo tax ma gis nga ndëkk yaram du ci lekk bu bëri moo ko joxe imam yaram du ci lekk bu bëri moo ko joxe dafa am ci yenn xeeti lekk yoo xam ne boo koy lekk loolu da lay boste te lu mel ni ki lekk sukar lu bari day am yaram
0: sukar
1: lu bari yàlla xam na ko
0: mais ka aysaan lay jox
1: waaw aysaan ak sukar ndax sukar soosu mooy transformé nekk graisse sa yaram fees del ngab yaram
0: sukar day
1: sooy nekk céréal waaw waaw day joxe graisse sukar day joxe graisse
0: maaka diw moom mooy joxe
1: graisse da koy joxe wax sukar diw la joxe graisse xeeti formage day joxe graisse ya imam ba ci gerte am na ci génn gerte yoo xam ne joxe graisse tey sunu gerte gi da joxe graisse
0: suñu gerte gi
1: ni gerte gi waaw
0: kon baaxul
1: day joxe graisse gu bari ba tax ñu ne am na yenn faible yoo bu ko nit ki amee na moytu yenn diw yooyu moo tax gis nga imam nit ki feebar feebar bi jaaxal ko gis nga bu taqoo koor di ndogoolu lu ruus nag mooy sa gàncax réew
0: comme
1: sa gàncax réew dugub
0: say dugub
1: waaw dugub ci rubeer ya imam dugub gis nga cere
0: am na ay jamono ku fi doon way dugub merci dugub
1: waaw dafa xam li ci dugub moo tax
0: c'est bon dugub xoomal
1: c'est vrai non
0: yàgg la de
1: non dafa xam dugub imam dugub war ñu ko sàgg de su dugub boo xam ne ci sa réew la saxee imam mag ñi dugub rek la daan dunde
0: waaw
1: mag ñi dugub rek la daan dunde dan daan reere cere xëy ndékkee laax
0: waaw
1: aña ñalang
0: tey mag ñi nag noosuñ
1: baña noos looloy noos saay non looloy noos imam
0: noos
1: mais kon lu tax ñu daan dun téeméeri at daawu dëgg feebar ci ñoom
0: waaw mooy loolu yàlla moo leen ko jagleloon rek.
1: Ah kon de kon addu yàqoon na fekkee kon léegi la ma ngi dugg léegi tey tey la feebar gën a bëri. Kër gu dugg tey ma ngay jàmbat. Te li ko def mooy lekk yi ñuy lekk ko def. Kon dund googu kay dund googu imam moo
0: baax. Et puis yow su ma la déggee bon dëgg li nga wax vraiment lu am solo la mooy que ñu fexe fagaru. Moo gën fañu comme ñu ko wax yow li ngay wax da nga bëgg nit ñi ñu jël seen i matukaay. Pour bañ a dem hôpital. Wala laa bu ñu demee hôpital tamit du metti.
1: Du metti
0: waaye ak fi jamono toll professeur.
1: Waaw
0: fi réew mi toll.
1: Fu dee bi toll. Xam nga déedéet imam. Loolu dund gu yomb la xam nga su ma waxee dund noble. Mooy dundee sa kànja xóreew ma loolu laa gëm.
0: Noble
1: maanaam dund noble du lekk soosu guddi doon naan boisson maanaam loolu ñuy jàpp loolu moom. Lu ñu naxee rek la moo tax it ñëpp am nañ tension ñi am nañ ABC.
0: non ma man dama gëmoon ne.
1: waaw
0: ngoon nga dem ci fast food bi mu defal la benn hamburger bu baax.
1: waaw
0: dégg nga wala mu defal la benn pizza man pour man loolu dafa bëri ay vitamine.
1: waaw
0: loolu laa gëmoon man.
1: dëgg la tey hamburger bi lay defal yàpp bi naka lañ ko defalee xamuloo kii ay moom.
0: waaw nous sommes des consommateurs. suñu yoon écoute yi
1: c' est vrai.
0: ah mais day dañuy rafet njort rek nag.
1: waaw d' accord rafet njort.
0: waaw
1: mais nag aussi xam nga li gën a di gën a rafet njort nag mooy.
0: mooy
1: nga lekk dugub moo ko def nga
0: moo gën a rafet njort ci yàlla sama borom nag dugub.
1: c' est vrai. imam nit ki daal. dundam dugub ma ci war a gën a bëri tëral ma loolu de waxuma hamburger baaxul de.
0: hamburger.
1: waaw. waaw baaxul de.
0: shawarma.
1: xam nga léeg-léeg.
0: def sa pizza.
1: yooyu baax na macha allah.
0: waaw
1: yooyu baax na tëral ma ko.
0: 70
1: mais dafa am dafa am lu ko gën. léeg-léeg nga mos yooyu garaawul. mais am na lu ko gën.
0: léeg-léeg
1: xam ne waa maanaam lu sa yar li
0: encore de temps en temps mun na ma rëcc dem lekk ñëwaat.
1: mun cee ñàkk.
0: d' accord
1: cee ñàkk ndax aussi tamit yaram aussi day bëgg baax
0: na. d' accord kon kay jox nga ma ci digal baax na. tey laa koy tàmbali nag tey jii. tey il faut ma jaar ci bërëb bi.
1: gis nga daal yaa imam. nañ delluwaat sunu gàncax réew ñu bëggee wér.
0: d' accord
1: nañ toggaat cere yi ci kër gi.
0: cere
1: yi mbuum.
0: mais foofu.
1: waaw.
0: jeeg ji. waaw na jeeg ju ndaw ji. dañu tayal toggu cere foofu sur.
1: wallaay dëgg la.
0: dañu ko tayal.
1: dëgg la
0: am na ñoo xam ne mënuñu mooñ faf.
1: day non mooñ xew na imam gars yi dem jënd cere.
0: mais xool yi
1: dem ñi jaay cere jënd ca cere lañu def yàlla xam na ko fii kenn moom mooy yàggale. kan nga gis mu toog du mooñ di araw di yóbbu dem mais déedéet. ñii jaay cere kay ñoo jaral. mais boobu sax baax na tane nañu ay maam. soo ñëwee sax nga dem toog nga xoolal déedéet sax waaw mais c' est vrai.
0: man damay bëgg yàqal déjà mooñ de.
1: waaw d' accord d' accord imam. aussi comme li nga wax admi bu ma dox léegi.
0: waaw
1: tey li nga doon defaral sa bopp am na ku la ko mën a jaay bu fekkee sell na. bu fekkee aussi sell na aussi waaw tamit nag defar sa bopp nag moo gën.
0: ah oui
1: bu fekkee mënoo ko am nag nga dem jëndi ko fene day gën wax dëgg yàlla. waaw xam nga yéen tax ma yow am cere am solo nit créer ko.
0: mooy
1: ñaar da cee nekk.
0: mooy
1: sell wa créer cere. su xëy rek faaw mu yebal ko dem tuwaar rek.
0: ah
1: waaw seddi wa ak 90% rek.
0: waaw
1: ba pare li sa yaram soxla cere dala ko jox.
0: lu mu laalo ju la wala jëmmi cere jëmmi noonu.
1: cere laalo ju la. nante nga.
0: ah nante la waaw.
1: ma laalo ju nag.
0: waaw
1: xanaa xamoo dafay dimbali ñu am cartilage problème cartilage ñu li nekk safale yi.
0: waaw safale yi.
1: da koy renforcer. laalo ju imam day tax doo constipé. tax doo seere wallaay doo seere. soo yeewoon da nga dem tag ci hôpital ba da nga dem ci toilette ba laa bëgg a
0: wax. bëri na njëriñ ndekee ji.
1: lu wees la bëri njëriñ imam. mais xooloo laalo di laalo cëriñ ji muy laalo yu nguy.
0: laalo yu nguy cub.
1: nga xam ne vitamine kese la.
0: waaw.
1: laalo yu nguy li nekk ci laalo rek ci njëriñ. vertu yi ci nekk. nga bëgg ko cëri ak vertu yi.
0: laalo yu nguy moo gën laalo yu mbépp.
1: laalo yu mbépp xam nga ça dépend imam ci presse actif yi. dañuy ëppante rek. lii da koy ëpp léegi.
0: non damay gis léeg-léeg bu ñu defee laalo yu mbéb ji mooy gën a saf.
1: cere
0: ji waaw xam nga laalo cere ji day gën a saf laalo.
1: xam nga lu tax.
0: waaw
1: nee naa la gàncax bu nekk. dafay ëppale morom lii lee ëppale morom lee.
0: te cere moom bu safut laalo boo defee ñeex
1: na rek
0: mu dem ci suuf.
1: mu dem ci suuf
0: du neex waaye.
1: waaw waaye cere bi balaa ndax mu laalal moom.
0: waaw waaw
1: saf
0: laalo saf.
1: waaw loolu moom dafay am solo lool. kon xoolal laalo jooju jaxas ak cere ji imam.
0: laalo yu nguy ko.
1: mooy tax nit ki du seere. moo tax nit ki du am colopathie.
0: colopathie
1: mooy biir boobu da am kelaw. sell gis nga ki làmm ki ëpp li muy reere cere guddi. doo ko sentir mu ko am hémorite wala mu am colopathie biir bu am kelaw. mais pourquoi pas imam petit pois yaa ngi fi.
0: petit pois baax na.
1: bañ a baax. lante yi nga fi imam. ñebe nga fi.
0: waaw petit pois bi de mën naa def sobleeg yëpp.
1: tarkan la.
0: ok
1: imam mais wax boobu ko toggee ak diwlin na.
0: ah jeurum am
1: diou tubab mañ ko togg ba pré
0: wa
1: so pré nga dem sa huile d'olive ci kaw
0: diou olive
1: diou olive waaw
0: wa
1: wala bok bay bëgg défar def ci kaw dal li yëngal téggé
0: téggé ma mbaxal nga wax ré
1: mais mbaxal wax ba comme ça mbaxal wax ok mbaxal am nañ ko tay sax
0: am nañ ko
1: marocain nañ ko tay li
0: tay ko
1: wa ba pré ko dal ko défar ko ci ci bir ci li def sen ay sablé yoyu taxasse def sen huile d'olive xolo bobu dimay ñax mais fégal fi dañuy saaf ko bi ñi saaf dañuy ba pré
0: obi tumbu ko
1: ci ndox lo ko def ci bi
0: ko ndox ya imam lu tumbu ñax
1: def ci lu lay ci bi nak
0: wa waaw
1: bo reme sax ba ci marocain am na ño xam dañuy légumi dañ koy tay
0: tay ko
1: ngi tay du ko baxal da na boko baxalé manam ndox mo la nekk ci fagné tay dem la té lu gënenu man na
0: ndari ñi lay dem
1: mais pourquoi pas mu ñu di tay di tay légumi di ko tay
0: tay légumi
1: wa ah oui c'est vrai
0: di dama nekk ak ñun
1: bo dama nekk ya imam ndax lolou manam ferñenti ba nga dem
0: d'accord
1: oui
0: temps bi jana professeur xamna ne dañ lay jox nga fatali mbokk yi bis yi fi nek ko defé ñu yëkëti ci tay bi
1: wala jëlu jëf fa imam di jajeufalat serigne mortara fat directeur benno fm di wax ni émission bi mo leen ko may
0: wa
1: émission bi sensibiliser askan wi ni nga xamne xam ni seen gantax rew ñu mën ko yaatal fi ci radio bi chaque dimanche waxtu bi joté 20h japp 21h même ni nga xamné amé nañ ay tawat té bëgg ci solution waxtu bi joté rek nañ ko bayyi xel té ñi woté aussi nañ ñi woté di laacc seen yaram té bo woté dañ lay tontu gratuit manam té comme ni ko waxé rek serveur bi nekul amul ben problème ba dafa 5000 francs nga woté laacc sa question ñu répondre la gratuit manam ak feuer bo mëna am bu la nexe sax man nga wat ne gantax bi la bëgg sax ngeen waxtane
0: ngeen waxtane ko
1: su ko defa gantax bop nañ ko waxtane ni ñu mën ko xam kon nit ñi bayyi xel rek ci waxti bi sa bu joté moy 20h japp 21h fi ci radio ben fm 106.0 ni fatte ni rek ñoo fi aljuma samedi dimanche lundi ñoo ngi fele ci daru morti inshallah mardi ñoo nga fele ci mbour dakar ni nek alarba ak alhamis
0: ay mi ngi non kon professeur docteur Ahmadou Sambou aljuma samedi ak dimanche mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mo jakalok Elton bi man ngeen ko fekk ci daru mohti mo ñi faré ci digël bobu altine bu nekk ci sorte daru mohti bi yoonu logo bi cabinet mo jakalok espace jeune mbour mang fay nekk talata bu de dakaru cité fadia impo demen mang fay nekk alarbak alhamis ngeen man ko wo ci centre de fête 630 45 113 au centre du 7 630 45 113 mbokk ñi ngi leen di jajeuf lu baaxa baax ci kaddu gi Ababou Sow Yalla fegg won ak professeur Sambou yi ngeen def ba du matal jamm

لكل ثمرات يطهر الاسرائيل والفاتن حتى امر لله في كل زمن خدمته.

I have a lot of people that I have a lot of money.

Gadab Rabbi Allah, Gulil

Thank you.